0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting også. Litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøll, radiomodum.no.

0: mitt radiovalg nummer 1 i mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810. Eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.

0: det var kärlek, då det var dans, och då hon var med, ja jag tror väl det.
1: Vel møtt til denne utgaven av Gammeldans av Vekk. I denne utgave så det Sven Nordalen som programleder, og det Henrik Nikolai Pedersen som tekniker. Vi lytter her til en vestkustvals, Ungmøen på Kjerringøen, og det var jo en fra litt tidligere velkjent visesanger i Sverige, Kjell Krage, med Melker Davidssons kvintett. Vi skal over til noe litt mer typisk norsk. Den forrige melodien hentet jeg fra en LP, og vi skal fortsette litt med det, for det jo mye som finnes av bra litt tidligere utgivelse på LP, da, som ikke gitt ut på CD enn i dag. Og det jo den velkjente Hardingfellespillemannen Sigbjørn Bernhoft Osa, som da på en utgivelse som heter Gamle Danser,

Ja, det var Sigbjørn Bernhoft Osa på hardingfele, Robert Nordmann gitar og Håkon Nilsen på bass da. Han som har vært med så mange gammeldansorkestre på innspillinger. Og da skal vi lytte på en melodi til, og da har jo også Sigbjørn Osa vært i Sverige og hentet en melodi som han hadde mange av. Og det er etter en spellemann Anders Frisell, Frisells ganglåt.

Denne ganglåten blir jo også i Sverige kalt for ganglåt från Mockfjärd, og det er vel der Anders Frisell var fra, det er etter det jeg vet i Dalarna. Vi skal holde oss litt i Sverige sånn musikalt sett, og det er en gruppe som jeg også brukte i mitt siste program, Bygdespelarna, som er hjemmehørende i Vittsjø, Mellbystrand og Markaryd, som ligger da i Småland. Og de har en kombinasjon av sang, to søstre som spiller fele, og ene av de søstrene spiller også saksofon. Det er da med trekspill og bass og gitar. Og de har holdt på siden i 2011, og er veldig mye ute på stevner da i Sverige, og har lyttet på de flere ganger. Og her skal vi høre en vals av Roger Sørensen som heter Nya Bohusvalsen.

Vi lar bygdespillerne ta en melodi til her, og det er en mazurka hambo som er i tradisjon, heter Herregårdsfest.

Ja, da vi kommet frem til den avvekk-delen, eller det som kanskje skal være litt annerledes i programmet musikalsk sett. Nå vil jeg si at det kanskje ikke er så veldig stor forskjell på den melodien vi skal høre og regne gammeldansen, men dog det litt forskjell. Og da det også bygdespillerne som har finnet en melodi som egentlig et symbol for dalerne, da. Dalahesten. Den ble jo brukt blant annet når det var VM i Falun, så har du et stort symbol på det, og hvis du reiser rundt i dalerne, så kan du jo se få kjøpt suvenirer og så videre, så det litt... Og den melodien lagd av Gotthard Lundgren og heter altså Dala, Min Dalahest.

Ja, det var kanskje noen som tok seg en svingom her, vil jeg tro. Det var en velkjent trekkspiller i distriktet som fylte 80 år i august. Gunnar Løvås på Rundskogen, Noresund. Og jeg tenkte å sende en litt forsinket gratulasjon. Og det gjennom en kassettinnspilling som ble gjort rundt 1990. Og det var Gunnar Løvås på trekkspill, og det var Torleif Bråten, opprinnelig fra Eggedal, han bosatt i Kongsberg på Hardingfjellet. Så var det Runar Eidal på Elbas, Astrid Øen på gitar, og så var det jo jeg, programlederen Sven Nordalen, spilte trekkspill og torader på CD-en. Eller kassetten, var det. Og vi var da oppe i Arnesteins platestudio i Trøndelag og lagde den kassetten. Og her skal vi høre en reinlender som en Torleif Bråten har komponert til kona si, Randis Reinlender.

var Randis Reilander med Løvås og Bråtens kvintett, og vi skal høre en melodi som vi plukket opp, eller Gunnar Løvås hadde plukket opp denne, mener jeg å huske, og den etter spillemann Ola Ringnese i Vågå, og derfor så heter det jo Galoppen Olaguten.

Ja, det var Olaguten med Løvås og Bråtens kvintett. Det også et innslag som jeg skal ha mot slutten her, med en kassett. Og det jo faktisk sånn at det blir tatt litt i bruk igjen, har jeg hørt i radio og så videre. Og det jo noe som da kommer fram, hvis en leiter litt. Jeg fant en kassett med Våge og Toradegruppe. De har jo også mange utgivelser senere på CD. De har jo vunnet landsfestivalen i Gammeldans mange ganger og deltatt i kappspill og har vært veldig fremtrende for å ta vare på bygdemusikken i Gudbrandsdalen. Og her skal vi høre en tradisjonell gammel masurka fra Ottadalen.

Ja, da det på tide å takke for denne gang. Og programleder I utgava nå, det Sven Nordalen, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Vi skal høre en melodi til fra Våge og Torade-gruppe. Takk for nå, med Jensens Galopade.

0: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Du hørte sikkert, ja, du hørte vel hva dette var. Det vel en stor slager I jazzverden, In a Sentimental Mood av Duke Ellington. Ingen mindre. Og den hentet ifra Bjørn Krokfoss Swing Octet. Bjørn Krokfoss var jo batterist I forskjellige jazzband. Og han var faktisk også trommis i Circus, Circus Arnardo. Og det var en artig, utfordrende og spennende oppgave ifølge han selv. Han opplevde mye forskjellig av hva som kan skje I et sirkus. Og dette her har han fortalt I et intervju jeg lavde med han for en tid tilbake. Og det jo mye artige ting der som vi kan bruke sånn underveis, fortalt av Bjørn Krokfoss, som I dag driver enda I jassen. Han har på lørdagene så har han en, kall det minikonsert med forskjellige utøvere. Så I en alder av, jeg tror han har passert, det 83 år han Men da gjelder det gamle ordtaket om at musikk holder deg ung.
1: Hallo, jeg Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på jazz for alle.
0: Ellers det godt med, og viktig også, for mange, å få nyheter når det gjelder hva som skjer da I jazz-Norge, og jazzen for øvrig rundt omkring I verden, men spesielt det som skjer her I vårt land. Vi vet, de fleste av oss som følger med jazzen, at Ragne Menes, som vært festivalsjef på Kongsberg Jazz, Jazzfestival siden 2021, I den berømte covid-tiden, så ble hun ansatt, og hun hadde også da en bred erfaring fra både jazz og kultur. Og en genuin interesse for begge deler. Gjennom året som festivalsjef så har hun befestet dette inntrykket, og hun har arbeidet målrettet med festivalens kunstneriske profil, publikumsopplevelse, samarbeidspartnere og festivalens rolle I byen. Så hun har sikkert, etter hva vi forstår, gjort en veldig god jobb. Ragne Menes, og hva hun går til nå, det har vi ikke fått vite enda, og vi vet heller ikke hvem som skal erstatte henne, men Ragnhild Menes skal også være festivalsjef ut årets festival på Kongsberg, og men da må det være noen som tar over, det jobber sikkert sterkt I kulissene for å fremskaffe en ny kandidat til å bli festivalsjef I Kongsberg. Så det blir spennende å se hvem som får den jobben.
2: Mitt navn Hilde Louise Asbjørnsen. Lytt til Jazz for alle.
0: Vi kikket litt på årets festival på Kongsberg. Jeg slo opp på tilfeldigvis sorry brødre, det ble meg hvis det sier jeg noe det et dikt av Jan-Erik Vold og det en film, en jazzfilm som blir spilt onsdag 1. juli og den gratis og skal vi se hvor lang den det vet jeg ikke, men han jo en genuin personlighet innen lyrikk, dikt, men også har en stor plass I jazzen Jan-Erik Vold. Og ja, jeg nevner, skal jeg snart slutte å nevne alderen hans, det betyr ikke all verden, men det betyr en del. Han altså født I 39, Så han er, dette året så blir han 87 år. Å holde på ennå, det veldig imponerende. Det må jeg virkelig si. Men jazzfilmen, som sagt, onsdag 1. juli på Kongsberg Jazzfestival. Så det bare å gå inn på hjemmesiden og finne alt det de har på sitt program, og det gjennomarbeidet, det spennende, og det variert Kongsberg, det Kongsberg Jazzfestival har å by på. Så det vel det siste.

0: lokalt piano 2. juli, og Bobo Stenson trio faktisk torsdag 2. juli. Og så det en dame som veldig i skuddet for tiden, det Hanna Pølsberg. Og hun kommer også 2. torsdag 2. juli med sitt Oslo Jazz Ensemble. Og ja, vi kommer tilbake til dette her. Det en god stund til. Det føles som mye opptak med Jan-Erik Vold, hvor han leser dikt og hvor han har musikere med seg. Mange har satt musikk til hans dikt. Da skal vi snu litt på flisa, og da skal vi spille et dikt til Jan-Erik Vold, og det heter 70 år med Vold, skrevet av bluespoeten for en del år siden. Det faktisk, er han 87, så var han 70, så det 17 år siden. Og det diktet tonesatt med musikk av en kar som også har jobbet mye med jazz og startet karrieren vel klubbsjøtiden. Og vi snakker altså om Bent Patey, som sies å ha lagt sitt instrument på hylla for godt. Jeg håper ikke det helt riktig, men det i hvert fall noe han har sagt selv. Men nå kommer han altså, 70 år med Vold. Som sagt, tekst med bluespoeten, og musikk da av Bent Patey.
1: Hvem Oslo? Hva Oslo? Hvor sjela til Oslo? I kommunens budsjettkutt, i en arie fra operan i Gjørvika, i sangen om Akerselva, i Kristian den fjerdes pekefinger, her skal byen ligge, i en 4 deciliters halvliter på Akerbrygge, i en bok om klubbersjul 68-ernes storstue, i Oskar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion, i minne om da Per Ivar Moe ble verdensmester på Bislett i 1965, i en loff fra Baker Brun, av alle sanger om Oslo by dette den viktigste, lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet, stålhjulens evig gang på blanke skinner, skohelens rytme mot brostein, Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser, sangen om Bislett runde etter runde, fulle tribuner rundt Isovalen, folkefest med te og rekorder på metropolen, mer kjent enn Holmenkollen ut i den store verden. Riv det ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene, forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Fresvik. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake i hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøyd, boka i åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid mane, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding i utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
2: Ja, det gjør man så. Han jo veldig stilistisk, han jo veldig vid, han jo. Det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter.
0: Det var Bjørn Stendahl, som gikk vel bort for, ja, tiden går

kort en, to år siden, og han skrev historie, jazzhistorie, og han var også med å legge opp jazzvandring i Oslo, som jeg selv var med på et par ganger, og syntes det var veldig trivelig, så jeg håpet at noen tok over da den oppgaven som Bjørn Stendal hadde og gjorde utmerket. For det veldig hyggelig å få litt av historien, altså Oslos jazzhistorie på den måten, å gå fra sted til sted, der hvor det virkelig skjedde. Nå skal vi skifte beite, vi skal over til Sverige, og de har fått en ny viseartist som kan referere til flere spennende stemmer som fornyer den tradisjonelle svenske visetradisjonen. Blant de mest markante nyere navnene som løfter sjangeren er altså en som overgår de alle, vil jeg si. William Sundman Saaf med to A-er. Og han kommer altså til Oslo konserthus den 1. desember. Så jeg tror de plassene fylles fort opp, fordi han er ferd med å bli populær også i Norge. Det har tatt helt av i Sverige. Og jeg vet ikke om det blir flere konserter, men i hvert fall 1. desember, merk deg det hvis du har lyst til å oppleve en fantastisk visesanger som er han har studert musikk ved musikkonservatoriet i Stockholm, så han har et skikkelig bra grunnlag, og så er han veldig allsidig i sin visemusikk og har med disse, ikke minst Carl Michael Bellman fra 1700-tallet spiller han mye fra, og han spiller også Cornelis Vreeswijk og egne viser, og han er helt fantastisk både instrumentalt og sang og fremtreden som artist. Nå skal vi høre et eksempel på hva han kan gi oss, og da skal vi tilbake altså til Bellman. Nå skruer jeg fiolen, en av den kjente visene til Carl Michael Bellman, som da skal fremføres da av denne nye kometen i vismusikk. Vær så god, William Sundman Saaf.

Vi nevner altså da Kosmopolit som vanlig. Det er jo hos sommer i luften, og det er også på Kosmopolit. Men altså 20. juni så er det Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det snakk om Bailax Reggae, artist Sheikh Lø, den 20. juni. Og så er det da dagen etter, 21. juni, Oslo African Pilgrimage Festival 2026, Family Fan Day. Og det er da Oslo African Pilgrimage Festival, og der er det en barnekonsert den 21. Og så forflytter vi oss da over, godt over juli, så vi lander på 10. august. Og da er det altså Oslo Jazz Festival, og Kosmopolit har da besøk av Brian Blade, Bugge Wesseltoft, featuring ikke minst Mari Boine. Og da kan du tenke deg, det er få billetter igjen, 10. august, så Mari Boine har vel, så vidt jeg vet, aldri vært på Kosmopolit. Scene. Og så tar vi med, vi er ute i august nå, så tar vi en til Oslo Jazz Festival der også, og der er det Tor Gustavsen Trio featuring Arve Henriksen. Der står det ikke noen få billetter, så vet vi det. Og vi tar med en til slutt, og det er vi tar to Ana Frango Electrico. Det er også i forbindelse med Jazzfestivalen. Og så er det en til som er utsolgt 15. august, og det er Nils Petter Molvær med Bitches Brew. 15. august utsolgt, altså. Da slipper vi til Nils Petter Molvær. Øyeblikk. Han har et helt spesiell historikk med Kongsberg Jazzfestival. Allerede i 1996 så ble han tildelt festivalens aller første musikerpris. Det var også her han i 1999 fremførte sitt banebrytende verk Khmer, en konsert som har skrevet seg inn i norsk jazzhistorie. Molvær mottok festivalens første musikerpris, ja, noe som markerte starten på et langt og nært samarbeide. Men vi skal altså spille ifra den delen som heter Switch. Vær så god.

Det var allsidig Håkon Kornstad som sang opera for oss, og det vel ingen andre jazzmusikere som synger opera, så vidt jeg meg bekjent. Men det sikkert mange som gjør andre ting enn å spille jazz også. Gjerne flere musikkformer. Vi skal gå over til en dame som... Ja, hun har en storhet innen jazz, svensk jazz, Monica Zetterlund. Og det er en sang av hennes beste, sagt da vi går gjennom stan. Tekst Beppe Wolgers, som jeg aldri blir lei. Det er liksom en del av sommeren. Det er nesten som, ja, å høre Prøysen, for eksempel. Men det er noe eget ved den, så jeg håper at flere er enige med meg. Og jeg må også si samtidig, dere som hører på Jazz for alle, hvor enn i verden, jeg har sagt, jeg går jo stort sett bare til Norge, men kan høres på det her og der. Og de på Radio Stryn, for eksempel, som hører på Jazz for alle, har du noen ønskemelodier? Så send melding til Eiffel med to F'er at online.no. Eiffel, E-I-F-F-E-L, altså uten tårne, Eiffel at online.no. Eller sms 90 88 44 38, så skal jeg gjøre mitt beste for å tilfredsstille dine ønsker. Da er Monica Zetterlund klar, i hvert fall... Så klar. Hun gikk jo bort i 2005, men hennes fantastiske innspilling, sanger lever.

Da skal vi avslutte med en sommerlig sang. Og da ble det nummer to. Sakta vi går og stan er jo definitivt en sommersang. Jeg har vel spilt ifra denne før, men det spiller ingen rolle. Det heter, altså titlen på scenen heter Det regner i min stad. Klaus Jansson og Kristina von Bülow spiller og synger. Tekster Åge Grantell. Og vi har altså valgt Det regner i min stad. Og det gjør du utenfor vinduet mitt også. Det regner i min stad, står det altså. Alle depper, men jeg er glad regne, fordammet fra gater og torg, som tårer for sorg. Det sjunger mitt hus, jeg hører stup, rennans rette brus, dropper som trummar og visling og sång, fra springor og prong. Jeg hadde førvis og presist just i dag en masse at fiksa av tusen slag, men jeg sitter kvar ved mitt frukostbord og lysner og njuter og leker med ord. Alt vaggar meg til ro, jeg er svalungen i sitt bo. Svalunge, ja. Regnet forverker som dop, og jeg som tvett både kjennes rett. Kommer nå, og det blir altså som sagt siste melodien i denne utgaven av Jazz for alle. Men Jazz for alle kan jo høres på Bluss, bluzz.no, bluzz.no, det vet du vel. Men for å være helt sikker. Ellers så må de gjerne komme med melodiønsker, litt sånn inn i jazzen. Og andre ting du har på hjertet, så treffes vi altså på 90 88 44 38 90 88 44 38. Kanskje du har noen reklame du skal ha sendt. Rimelig pris her på Jazz for alle. Eller ja, det kan nesten være hva som helst, bare har noe med musikk å gjøre. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er redaktør da i Jazz for alle, som er i Blues Train også. Og jeg har gode medhjelpere, Roy Henning Larsen, alt mulig mann, og bluesprofessoren. Han har også mye peiling på jazz. Jazz og blues, det er nesten bror og søster på et vis. Da er vi klar for nemlig, hva sa jeg? Det regner i min stad. Ha det godt, vi høres om en uke.

Regnet för dammet från gator och torg som tår.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

fikk jeg ikke råd til. I stedet kjøpte Odd og Bobs eiere fisk til meg. Tusen takk. Det var de to slørhalene Esther.

0: Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 18. juni. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. De ikke villige til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun å utsette problemet i 6-7 år. For det ikke bare asbesten som problemet. Blant annet det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte, og i praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten som gjorde at huset ble evakuert i april. De ønsket også å få på plass noe av bedre isolasjon og solskjerming, og på den måten ville de bruke bygget i noen år til inntil de har utbedret nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trusu fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette, og de peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette å finne en varig løsning på problemet. Kontorer i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det et savn at de ansatte nå spredt, nær sagt for alle vinne i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, det behov for fysiske møter også, og i dag bruker vi mye tid til å reise fram og tilbake. Det mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at rådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte I administrasjonen må intensiveres, som det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass I god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere. Prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner I leie I et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.
5: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Vi tar en titt på programmet for videre enn torsdagen den 18. juni. Nå det straks klart for dagens hovedsending, det lokale aktuelle sendinga som vi skal sette i gang med. Og så blir det da i neste time, da det ønsketimen, som i dag med Annelene Orokåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det Danseguiden med Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen. Etter nyhetene klokka 15 så det klart for Ring og Vind, som i dag med Annelene Orokåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftermiddag Mitt Fylke, som da på plass. Og så fortsetter vi etter det med programmet Karusell, som med Anders G. Andersen, som klar med en ny utgave av det programmet. Så etter det så blir det litt nyheter igjen, og så det lokale aktuelle sendinger, magasinsendinger, som da kommer i et gjennom. Og så fortsetter vi videre utover kvelden da, med programmet Track, det med Ronny Nymoen, som da et gjennom fra forrige torsdag, og der får du også høre topp 3 VG-lista også i det programmet. Så rekker vi litt av hits med DJ Bigfoot, og så får vi noe skøyteprogram, det med Jan Christian Nordahl, så blir det litt musikk før vi skal ha med oss lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Annelene i et gjennom. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne torsdagen, og det er torsdag blitt 18. juni, og i dagens sending så skal vi få med oss flere ting vi i løpet av sendingen. I går ettermiddag så var jeg, eller vil si, det var vel akkurat på i går kveld klokka 18, så var vi altså Radio Modum invitert til å være med på en presentasjon, det vil si også en pressekonferanse. For nå i høst så blir det en ny runde med Modum på langs. Det var jo første gangen det ble arrangert i fjor med velforeningene i Modum, nemlig Østerålmot Vel, Geithus Vel og Vikersund Vel, som arrangerte dette her sammen, som heter Modum på langs. Og det blir en ny runde med nå i år. Det blir datoen for det. Det er nemlig 9. september. Og jeg tok en prat også, jeg. Først får jeg høre litt sånn presentasjon av Modum på langs. Følg strømmen 26 heter arrangementet i år. Og det skal du få høre mer om i dagens sending. Og det er da, og som jeg pratet med, det er han som er leder for Vikersund Vel, nemlig Bjørn Karlsen. Han tok jeg en prat med, og han sier litt mer om det som skal skje den dagen. For det blir en litt grann forandring på fjorårets arrangement, men det blir i hvert fall en ny runde med Modum på langs. Og det var pressekonferansen, den fant sted faktisk ved munninga, nettopp der som midt i den strie strømmen, får vi si, der som elva møter da nede ved Søya på Åmot, nemlig ved Døvika. Der var det den pressekonferansen fant sted i går da, som undertegnede var til stede og gjorde noe opptak også fra det. Og så, det skal du høre mer om i sendingen i dag, og i tillegg til det så skal vi ta for oss fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, og de forteller om, ja, de kommer litt inn på både dette med VM, men også om sommerferien, for de kommer nå med noen gode råd til voksne om barn og alkohol. For sommerferien, den er altså rett rundt hjørnet, og med Norge i VM så blir det spennende kvelder og netter fremover. Og nå ber også Av og Til om at foreldre bør tenke over alkoholbruk sammen med barna. Og mer om hva de forteller om det, det skal vi ta for oss i sendingen. Men vi skal nå i hvert fall få med oss litt musikk vi, før vi gjør noe som helst annet. Og det vi skal starte opp den første musikalske ut med, det er fra Gaute Ormåsen. Og her kommer han med en av hans låter med litt sommerlig musikk fra han. Og han fremfører her låta som heter Hei Sommer, en kjærlighetsvise til sommeren.

Også når en mann forsikrer den kvinnen han elsker om at han ikke er henne verdig, har han som regel rett. Det er Jean Moreau som har sagt det. Det har blitt torsdag 18. juni. Vi er inne i uke 25, og i dag så er det Bjarne og Bjørn som har navnet da. Bjørn er dyrenavnet, mens Bjarne det er norrøn kortform av navn som begynner på Bjørn. Kan vi også ta med oss at i dag er nasjonaldag. Seychellene har nasjonaldag den 18. juni. Denne dagen ble grunnloven vedtatt i 1993 som innførte flerpartistyre, og flagget ble innført i 1996, så er det tredje siden landets selvstendighet i 1976. Så det var litt om det også. Så er det jo da litt om, skal også se litt på historikken også, for denne 18. juni. Men, og vi kan også ta med oss fra år 1681, den russiske teologen Feofan Prokopovich ble født. Han hjalp Peter den Store med kirkelig reformarbeid. I 1815 Napoleon den første ble slått av briter og prøysere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til St. Helena. I 1868 den ungarske offiseren og politikeren da Miklós Horthy ble født og valgt til statsoverhode i 1920, og ble gjenvant mange ungarske språklige områder ved voldgift i 1940. I 1901, den russiske storfyrstinna Anastasia ble født, var antatt henrettet sammen med tsarfamilien i 1918. I 1921 så ble høyrepolitikeren Otto Grieg Tiedemann født, og var forsvarsminister fra 1965 til 1970 og handelsminister fra 1970 til 1971. I 1926 kombinert løperen Sverre Stenersen ble født, han tok OL-gull i 1956, og VM-gull i 1954. I 1927 arkitekt Kjell Lund ble født. Han har blant annet tegnet Jean Chateauneuf i 1971, Norges Bank 1987, og var også kjent fra NRKs barnetime i perioden 1958 til 1964. I 1928 polarforskeren Roald Amundsen, han døde. Han fløy fra Tromsø i sjøflyet Latham for å lete etter Nobiles ekspedisjon, og styrta kanskje ved Bjørnøya. I 1936 forfatteren Reidar Thomassen ble født, også kriminalbøker som Richard Macker, som han da brukte som et sånt pseudonym da. Så han ble født i 1936, og han gikk bort i 2024. I 1938 råfiskloven ble vedtatt, som regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper, og kom i tillegg til silleloven av 1929 og ble utvidet i 1951. I 1940 Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte da kampen etter at Pétain hadde kapitulert. I 1942 Sør-Afrikas president fra 1999 til 2008, Thabo Mbeki, ble født. I 1942 den engelske popmusikeren og kjent fra The Beatles da, en av de fire der, det var Paul McCartney, han ble født. Og han fyller også år i dag, blir faktisk 84 år han i dag. I 1944 den samiske forfatteren Ailo Gaup ble født, var freestyle motocrosskjører, som også er av samme navn da, som i 1944 forfatter og oversetteren Torstein Bugge Høverstad ble født, og han har oversatt Harry Potter-bøkene. I 1946 Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet. I 1953 i Egypt så ble kongedømmet avskaffet, og den vel ett år gamle kong Fuad II, han endte i Frankrike. I 1963 kokk- og kokebokforfatteren Bente Stiansen, han ble født, han verdensmester i Bokustår i 1993. I 1971 Norsk Språkråd ble opprettet. I 1975 Gradisveien ble åpnet fra E6 i Saltdal til Arjeplog i Sverige. I 1979 SALT II-avtalen om begrensning av kjernen

kjernevåpen, undertegnet av USA og Sovjetunionen. I 1995 Norges kvinnelag vant fotball-VM 2-0 mot Tyskland. Og så tar vi med den 18. juni i 2001. Statoil gikk på børs etter at staten hadde solgt seg ned med 17% og aksjekurs kroner 69. Så det er litt om det som har skjedd også på denne 18. juni. Vi tar straks en titt på vær også vi, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: skade er meldt om nå utover denne ettermiddagen og kvelden, så kan Meteorologisk institutt fortelle om at det skal bli litt sjøvær og temperatur opp igjen 23 grader, og til kvelden så får vi temperatur på rundt 24. I morgen så starter med litt skyet vær fra ja, i natt, men det blir ganske så gode nattetemperaturer, opp igjen 18 grader. Fra hjemme tidlig så får vi temperatur på en 16. Men så klarner det opp ut på dagen med en par og 20 grader, og til kvelden så blir det opp igjen 23. Og litt vind på lørdagen, så skal det også bli en fin dag, og det blir også godt og varmt. Vi får opp igjen 18-19 grader både på natta og morgenkvisten. Og før midt på dagen så er det meldt opp mot en 25 grader, og til kvelden blir det ned mot en 24. Men innimellom skyene så er det også utrykk for at det kan komme noe regn, faktisk opp mot cirka en 10-12 millimeter. Så, men alt for ikke noe til opp mot det, så det kan jo variere veldig, men i hvert fall, men sol blir i hvert fall for det meste av dagen. Med litt vind også mot kvelden. Søndagen så blir det også en fin værtype. Det er meldt skyfritt fra på morgenen, men så kommer det en annen sky ut på ettermiddagen, opp igjen 24 grader. På mandagen så er det med et lett sjøvær og får en makstemperatur på opp mot 23 grader. På tirsdagen så er det meldt noe regn ut på ettermiddagen og kvelden, men opp med 19-21 grader. Onsdagen så blir det lett sjøvær, og vi får opp igjen 3-24 grader som makstemperatur. Så det blir en ja, det blir noen fine sommerdager fremover, i hvert fall i denne langtidsperioden. Sola, den står opp i dag. Det gjorde den klokka 03.56, og den går ned klokka 22.46. Og dagen den har nå blitt 12 timer, den, og 12 timer og 55 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi se fra Norges Astma- og Allergiforbund hva de har å melde om når det gjelder pollenvarslet i dag, og de kan fortelle beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk og kraftig spredning av pollen fra gress.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi tar med oss ifra Sør-Øst politidistrikt, hva de har å melde om i sin politilogg nå denne torsdags formiddagen. Og det vi kan starte med, vi kan ta med oss en oppdatering om hendelsen Drammen og Liertoppen, for det kom inn melding klokka 11.48. Melding om trafikkulykke hvor to biler og to personer er involvert. Det har skjedd på påkjøringsfeltet fra Liertoppen mot E18-retten i Oslo. Airbagger og begge biler er utløst og store materielle skader på bilene, og ingen informasjon om personskade når det tatt rykker ut. 11.49, VTS, altså veitrafikksentralen, er varslet. Kødannelse må påregnes. Så er det 11.53. Patruljen er på sted, og det er snakk om påkjørsel bakfra ved påkjøringsfeltet E18, og bilene står midt i påkjøringsfeltet, men trafikken går sakte forbi. Klokka 12, så begge biler må taues inn, og bilbagger er bestilt. Klokka 12.23, en bil for å bli kjørt til Drammen sykehus, ukjent skadegrad, og begge biler er berget, og veien åpnes for normal ferdsel, og det er besluttet førekortbeslag, og patruljen oppretter sak. Det var siste meldingen der i forbindelse med den hendelsen. Nå skal vi ut på ettermiddagen i går. Drammen og Fosskolltunnelen nordgående klokka 14.23. Melding om brann i kjøretøy. En personbil som har fått motorstans inn i Fosskolltunnelen ved Krabbefeltet. Bilen er overtent og røyken trekker nordover når nødetatene rykker ut. Klokka 14.27. Bilen står ca. 250 meter inn i tunnelen fra sør. Det er en person i bilen som har kommet seg ut av tunnelen og framstår uskadd. Klokka 14.40. Brannvesenet har kontroll. Ingen åpne flammer lenger, og det ryker fortsatt noe. Klokka 15.30, tunnelen er åpnet for normal trafikk, og Krabbefeltet fortsatt stengt, står det. Så skal vi i natt til Drammen E18 klokka 02. UP har hatt laserkontroll i 100-sona på E18 ved Drammen. Totalt 9 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med beslag av førekort. De 2 som fikk førekortet beslaglagt var 2 unge menn på 20 år som kappkjørte, og de ble henholdsvis målt til 214 km i timen og 142 km i timen. Og politiet inndro bilen som ble til 214 km i timen på sted. Så skal vi på morgenen I dag til Ringerike E16 ved Furumokrøsse klokka 08.23. Melding om elgpåkjørsel med bil. Det en person involvert. Har skjedd I 80-sona. Fører lettere skade. Elgen død på sted. Patruljen på sted og noe kødannelse etter et kjørefelt ble åpnet. Og VTS varslet også veitrafikksentralen. Klokka 08.45. Bilbeger bestilt. Bilfører blir kjørt til sykehus. Ukjent skadegrad. Brannvesenet kommer for å spyle veibanen. Så det da klokka 9.30, veien åpnet for normal ferdsel. Så det siste meldingen, Lier E18 nordgående, klokka 10.45, melding om trafikkulykke, kjedekollisjon mellom tre biler. Det fem personer involvert I ulykka, alle oppegående. Ulykka skyldes kraftig oppbremsing, og det mindre materielle skade. En person sendt til legevakt. 11.44, bilbeger har hentet en bil. Patruljene ferdig på sted, og sak blir opprettet. Trafikken går som normalt, står det. Så det ifra Sør-Øst politidistrikt, da, som de kan melde om nå det siste døgnet denne torsdags formiddag. Før vi skal høre litt mer om Modum på langs, som blir et arrangement som skal skje den 9. september, så skal vi få med oss litt mer musikk her nå, og ja, vi må jo ta med litt musikk her som kan passe litt I den forbindelsen, for det jo følge strømmen 26, og ja, vi skal føre som heter Arne Garvang med Over bekken etter vann.

0: skal du få høre mer om Modum på langs, for I fjor så var det også friluftslivets år, og da ble det arrangert Modum på langs, skaper energi fra øya til søya. Det ble arrangert I fjor lørdag 13. september. Så det var det som var på en måte overskriften for fjorårets arrangement, at det skaper energi fra øya til søya. Og Modum på langs, det gjentas også i år, og de som står I bresjen for det her, det nemlig velforeningene I Modum. Og det da, først og fremst får vi da nevne de som ledere for de ulike velforeningene. Det Vikersund Vel da, det leder Bjørn Karlsen, Geithus Vel, det leder Janina Pongratz, og Østre Åmot Vel, det Trine Bjørnstad som lederen der. Og de som var til stede på denne pressekonferansen for Radio Modum ble invitert til å være med på den I går på onsdagen klokka 18 nede ved Døvika. Der ble det presentert det nye arrangementet I år da, Modum på langs, som skal da arrangeres 12. september. Og I år setter det Modum på langs Følg strømmen 26. Og de som var da til stede ved Døvika, nede ved Besøya-området der, I forbindelse med den pressekonferansen som vi ble invitert til å være med på I går. De som var til stede, det var Arild Skinstad fra Vikersund Vel, og så var det Bjørn Karlsen fra Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård fra Østre Åmot Vel, og Trine Bjørnstad fra også Østre Åmot Vel, som var til stede der I går. Nå skal du få høre litt mer om hva som skal skje, for det blir litt forandring fra I fjor. Men du får høre først, så hører du Trine Bjørnstad fortelle litt sånn innledningsvis her nå, bare sånn kort, som leder I Østre Åmot Vel. Og så får vi høre Bjørn Karlsen som presenterer litt mer om det selve arrangementet som skal foregå. Og til slutt så gjorde jeg også et intervju da, med Bjørn Karlsen om det som skal skje altså nå I september. Så da det jo bare å få med seg litt mer informasjon her nå om at de nå gjentar suksessen også med Modum på langs.
1: Det jo fordi at vi skal gå fra brygga I Vikersund og til Søya I år igjen. Vi slår til igjen, vi! Du snakket jo med oss I fjor på delinga, da var vi litt spente.
2: Ja, jeg klarte.
1: Men nå
2: vi... Nå
1: rein rutine. Nå far nå.
3: Ja. Da ønsker vi velkommen til Modum på langs, Følg strømmen 26. Det 12. I 9. Start på brygga I Vikersund, Pollen brygge, og det mellom 11 og 12. Det er en gratis familiearrangement, og vi har poster underveis. Det vil gå shuttlebusser mellom klokka 10:30 og 17:00, starter I Åmot på Åmot sysstasjon. Og den går da til Vikersund stasjon med stopp imellom. Rutekartet vil bli spesifisert. Det deltagerpremier, og I år så skal vi gå opprinnelig trasé, sånn som karta tilsier. Det gjorde vi ikke I fjor da. Så det vil si at det går over jernbanebrua, Geithus Kattfoss, og vi kommer til å ha pølser på delinga, og forfriskninger I øya. Så det håper vi folk kommer til å sette stor pris på. Ja, så det da de som med. Det altså Vikersund Velforening, Vikersund Fiskeforening, Delingas Venner, Modum Orienteringslag, Geithus Velforening, Kongsrud Sanitetsforening, Frisklivssentralen, Kraftia, Østre Åmot Vel og Åmot Fiskeforening.
0: Ja, nå det også modum på langs, følg strømmen 26 som det heter i år. Dere hadde jo I fjor var jo på en måte startskuddet, det var jo første året dere arrangerte det, modum på langs, så det ble en stor suksess skjønte jeg. Nå står jeg jo her også med Bjørn Karlsen, som altså leder for Vikersund Vel, og ja, det var jo også I fjor dere dro I gang, og som jeg skjønte så var det en stor suksess med det I fjor, modum på langs, og det gjentar det I år. Kan du si litt sånn kort resultatet fra I fjor da?
3: Ja, det møtte jo opp masse folk, tross været. Vi var litt uheldige, I hvert fall I starten av arrangementet. Da var det en god del regn og sånn. Så det møtte jo, vi hadde jo 14 medarrangører på hele arrangementet. Og det møtte jo nesten 200 mennesker som gikk løypa. Så det var jo kjempebra da.
0: Så været, det stoppet ikke folk, altså selv om det var dårlig vær, så...
3: Været stoppet ikke folk, og folk kom med barnevogner, og det var gamle som unge, og folk gikk, og folk løp og koset seg.
0: Så bra. Og ja, det var på en måte tilbakemeldingene dere har fått etterkant da, fra siden dere nå gjentar det I år. Hva sa folk for noe etter endt arrangement?
3: Nei, vi fikk overveldende bra tilbakemeldinger på arrangementet. Det gjorde vi, og folk synes det var veldig fint å komme seg ut på tur I nærmiljø. Og mange er jo kjent I området og sånn, men det var jo kanskje spennende å gå den moden på langs da, for noen har sikkert gått den før, men for andre så var det sikkert helt nytt.
0: Mm. Ja. Og da fikk man også se litt selvfølgelig av området og sånt nå, som man har hørt om moden på langs, men her fikk man også merke det også ved at man kunne gå turen også da, og en del sånne poster underveis skjønte jeg også, som det hadde I fjor.
3: Ja da, det var det, og hele løypet er jo 14 kilometer ifra øya Vikersund til Søya, og det blir jo langt for mange, men det fine jo det at du kan stykke opp med at vi har busser som kjører hele dagen, og folk kan gå av I Geithus og Åmot. Og vi har også en skytterskjøttelbuss som går ned til Søya da, ifra Åmot skystasjon.
0: Ja, stemmer. Men det noe forandring I år fra I fjor, eller som når det gjelder traséen da, hvis du kan si det?
3: Ja, altså traséen I år den egentlig sånn som moden på langs opprinnelig, med å gå over jernbanebrua I Kattfoss. Det gjorde vi ikke I år, og du kan si det at det er nedskalert litt I forhold til fjor, med antall medarrangører. Men allikevel så blir vi vel, det jo 7-8 arrangører da, som står langs løypa. Så det blir masse aktivitet allikevel.
0: Ja, du sier nedskalert fra å være 13-14 som var I fjor til nå.
3: Ja, vi var 14 I fjor, ja. Det var vi.
0: Hvem det som ikke med I år da?
3: Ja, det jo et godt spørsmål, men det vi, litt vanskelig å ta sånn på sparken, men det vi har tenkt I år kanskje at det mer de som rettet imot friluft, og liksom det som passer på for å gå den løypa da, sånn med strømmen og, ja.
0: Ja. Og I fjor var det også friluftslivets år, så det var jo en fin måte å på en måte det året da, at det var på en måte debuten for det arrangementet deres da, som dere nå har gått I samarbeid om å få til igjen, og nå blir jo da som sagt et nytt nå I år. Men nå det et annet tema som jeg skjønte, var det sekk og termos, var det det?
3: Ja, nå det sekk og termos, nå blir det mer på tanke med det at folk bare kan raste underveis. Det blir jo mange fine steder å sette seg ned. Og vi håper jo bare på solskinn under dette nye eller arrangementet I år, da. Og, men det kommer allikevel til å bli noe pølser og sånn på delinga, og så blir det forfriskninger I Søya. Men allikevel, så det jo en såpass lang strekning, så folk må bli oppfordret da, til å ta med seg mat og drikke og sitteunderlag og sekk som kan sette seg ned og kose seg litt underveis.
0: Ja. Men det ikke det med sånn at man må være med på hele runden, man kan gå på det man selv føler for da?
3: Det helt riktig, og derfor så har vi de bussene sånn at vi kan, du kan gå på Geithus og kjøre til Åmot, og du kan reise fra Åmot og til Vikersund og stoppe underveis også på den strekken der. Så, sånn at det skal kunne passe for alle. Ja. Og vi har også en tanke på å sette opp buss som kan ta rullestol da, for de som må bruke det.
0: Ja. Så det ikke noe hindring, selv om du har litt noen funksjonsutfordringer og funksjonsnedsettelser, så det også selvfølgelig også tilrettelagt for dem også.
3: Det muligheter, og det klart at det så store, egentlig store deler av løypa vil jo ikke passe for rullestol, men allikevel så kan du være i områder som det mye folk og komme fram med en rullestol da, og komme deg på buss da.
0: Ja.
3: For å være mer i folket.
0: Ja.
3: Folkehavet.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvor stor bussen da, den skjøttelbussen? For den tar seg jo ikke fram overalt, som du sier, her ned til Døvika og til Søya her, så det jo litt utfordringer, men hvordan bussen da, og hvem som på en måte har ansvaret for den skjøttelbussen?
3: Ja, det er en 17-seter buss, og den har også da, den er tilrettelagt for at du kan bruke rullestol. Og den er... Ja, den jo litt greier å kjøre med her ned til Søya, fordi at det litt trangt og litt liten snuplass for stor buss her nede, så da trenger vi en liten skjøttelbuss.
0: Stemmer.
3: Ja.
0: Og den vil gå da kontinuerlig da, for de som vil, eller hvordan tidsrommet da, gjennom den dagen da?
3: Ja, den vil gå, den vil gå etter behov, kan du si.
0: Ja, ja.
3: Det blir litt sånn som det under skiflygningsrennet, kan du si, at de ser an... Bussene vil jo være der, men de må jo fylle opp en viss grad da, før de kjører. Så ja. Vi ser an litt da. Ja.
0: Nei, men det bra. Også jo da et gratis arrangement også, ikke sant?
3: Det det er. Det er gratis, og det bare å møte opp, for dette håper vi blir bra.
0: Er det noe du vil friste med sånn i forhold til, du sier jo at det jo noe premier også til de som med da? Er det noe, kan røpe noe der?
3: Ja, altså vi har en premie til alle som deltar, en deltagerpremie. Og så har vi, det får bli en liten sånn overraskelse hva det er. Og så har vi altså at det blir en trekning da, av noen andre premier da. Som man bare kan skrive seg på i bok, og så du med på en trekning.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nei, men det må jo også være en liten gulrot der for de som vil delta også da. Så det, men Følg strømmen 26, hva var grunnen til at dere valgte det navnet da på årets modum på langs?
3: Nei, altså det jo, du har jo utløpet av Tyrifjorden og Bæsjø, som vi sier, og elveløpet nedover, ikke sant? Så vi følger jo da elvestrømmen.
0: Ja.
3: Ja. Så, og løypa går jo da etter, mye etter vannet nedover, så vi synes det passer bra da.
0: Ja, og nå står vi akkurat her ved munningen her oppe å si, og utløpet da, så det jo, så det jo her vi Døvika og Øsøya-området.
3: Det god vannføring her nå.
0: Det det, absolutt, det ser vi tydelig her.
3: Ja.
0: Men altså 12. september, det datoen, og ja, da får vi håpe mange tar turen, og som også Trine Bjørnstad også, som ledig i Østerom og til Vels, er her nå til oss i stad, og fortalte om til meg i hvert fall nå, for noen minutter siden, da, før vi tar denne praten nå, at ordføreren også, Sunne Grøndal Aamodt, hadde også nevnt dere faktisk i nyttårstala. Det jo litt ekstra stas, at du tok seg tid til det også, da, oppi den tala som vi hadde.
3: Ja, det synes vi veldig moro, da. At ordfører og kommunen setter pris på at vi lager et arrangement da, for bygda. Og i fjor så var det jo friluftslivets år. Og det var liksom fødselen til det her da. Og så synes vi at det var... De følte at det var en såpass stor suksess at vi bare ville følge opp og håper at det blir et årlig arrangement da. På en eller annen form.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og blir det noe neste år også, så blir det tradisjon. Sier man ikke at etter tredje gangen, så kan man kalle det det?
3: Jo, det vel kanskje det. Så det, ja. Neida, så det går veldig greit. Så ja. nå har liksom arrangementet satt seg litt fra i fjor, kan du si. Så det blir jo litt mindre jobb. Og så har vi nedskalert litt da, i og med at i fjor var det friluftslivets år.
0: Ja.
3: Det rolig, ja. Ja.
0: Og dere har jo samarbeidet bra, dere i velforeningene da.
3: Det veldig, veldig bra samarbeid mellom Aamodt, Geithus og Vikersund Vel. Så det, vi har egentlig moro, og da går jo alt så mye lettere.
0: Ja, det er jo det. Ja. Så, nei, men det lå bra, da får vi bare håpe altså. Og tidspunktet da, kan du gjenta det da, når det hele foregår?
3: Ja, det lørdag 12. september. Det start mellom klokka 11 og 12 på Pollen Brygge I Viksjøen. Og da starter jo da den bussen fra Åmot da, klokka 10.30. For de som da vil ta seg opp fra Åmot og Geithus, ikke sant, til Viksjøen for å få starten der oppe. Mm. Så vi, får vi håpe at det da, da skinner sola og ikke regnvær sånn som det var I fjor.
0: Ja, for det var omtrent på samme tida I fjor også da, I september, men ja.
3: Da var det, ja, det var 14. september.
0: 14. da, ja. Nei, men vi satser på at det blir litt bedre I hvert fall, men uansett så I hvert fall folk velkommen til å være med, og da får man bare spre budskapet da, til innbyggerne og til de som vil da, og være med.
3: Absolutt. Det er bare å ta med sekk og smør mat og få med drikke, og så ut store og små. Så det blir bra.
0: Det bare å ta med familien I alle generasjoner og så være med, så jo det fin måte å få folk ut på da, og så få friluftslivet jo viktig å benytte seg av, og ikke minst også å få litt frisk luft og kjenne litt på, ja, og få litt motion også. Det kanskje kan bidra folk til å kanskje være med senere også, og kanskje gjøre litt på egen hånd også, at det kan være en sånn, ha folk for øya opp for det fine området rundt I Modum her da.
3: Ja da, det er det som tanken, at folk skal komme seg ut, etter alle ja, hva folk orker I og med at vi har satt opp da busser og sånn, så det mulig å egentlig bare reise de stedene som det en del folk og bare gå på steder som det enkelt å gå da,
0: ja.
3: For det jo ikke hele løypa, hvis du skal gå hele løypa, så det jo litt mer krevende selvfølgelig.
0: Ja, men dere da I velforeningen, skal dere gå hele løypa?
3: Nei, det har vi. Vi gjorde jo ikke det I fjor, da. For at, da jo vi opptatt. Vi må jo være til stede, og hvis det skjer noe og alt det, ikke sant? Og de mediearrangørene, vi har jo et visst ansvar for dem også, selv om de finner på sine egne oppgaver, hva de vil ha, så jo vi hovedarrangøren, og da må vi jo være til stede.
0: Ja.
3: Ja, og så... på steder som det kanskje må henvises litt vei og sånn, selv om kartet jo greie, men det kan jo være folk spør, så ja. Må jo være til stede.
0: Ja. Ja. Men hvordan det med beredskapen I forhold til sånn som I fjor, så vet jeg Røde Kors, Modum Røde Kors var med også, hvordan det I år?
3: Ja, det har vi vel ikke snakket om. Vi har vel egentlig ikke noe krav til at Røde Kors skal være der, men det tror jeg vi prøver å få til I år igjen.
0: Ja.
3: Ja, det jo betryggende.
0: Ja.
3: Ja.
0: Det kan jo skje noe sånn småtteri. Det var vel kanskje også det I fjor, noen sånne små hendelser som kan selvfølgelig oppstå, kanskje, som, ja.
3: Ja, meg bekjent så var det ikke noe egentlig som noe negativt som skjedde da, så det kan vel hende at noen snublet sånn uten at vi hørte så mye om det, men...
0: Hvilket håndledd eller en ankel eller noe sånt, da kan det jo fort skje, eller noe som kanskje blir dehydrert og som ikke får I seg nok væske kanskje, hvis det blir varmt.
3: Det kan jo selvfølgelig skje, for at de som da tøffe nok og går gjennom 14 kilometer, så det klart at det jo røtter og stein og stubber,
0: ja.
3: Som det mulig å sparke I.
0: Nei, men uansett så blir det I hvert fall et bra arrangement, så da 200 var det med I fjor, så da får jeg håpe at det bare kan bli flere og kanskje doble seg også når det får, ja, når dette blir spredt seg videre I hvert fall.
3: Det det vi håper på da.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere I velforeningene, både I ja, Østerålmot Vel og Geithus Vel og Viksjøen Vel, lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, leder I Viksjøen Velforening, Bjørn Karlsen. Takk skal du ha for praten.
3: I like måte.
0: Og ønsker deg en god sommer.
3: I like måte.
0: Ja, det var I går det, på onsdagen, at media ble invitert til å være med på presskonferanse, og for å få litt mer informasjon om arrangementet, da, der man gjentar suksessen fra I fjor. Det var jo også Modum på langs. Første gang ble arrangert I fjor, og etter pågang og andre som også ønsket det I år, så blir det også en ny runde med det. Den som blir nå senere, nemlig 12. september. Modum på langs, følg strømmen 26, altså arrangeres. Så de som står I bresjen for det her, det jo Vikersund Vel da. Han som jeg hadde nå en prat med I går, nemlig Bjørn Karlsen. Hun som leder for Geithus Vel, det Janina Pongratz. Og leder av Østerålmot Vel, det Trine Bjørnstad, som da... var da med på det her. Og I tillegg til de så var det også andre som var til stede, i tillegg til Bjørn Karlsen og Trine Bjørnstad, som var til stede her i går, så var det også Arild Skinstad fra da Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård, som fra Østre Åmot Vel. Janina Pongrats fra Høytus Vel kunne da ikke være med på det i går, men hun også jo da med som medarrangør da, sammen med de andre velforeningene også da, siden hun leder av Høytus Vel. Så det var også på Døvekna, derfor du hørte det lille sus i bakgrunnen, for det var akkurat ved munningen, akkurat ved demninga der som fossen er, så der fikk du høre, det var jo der som, så det var jo fossen som da var det støyen i bakgrunnen som du hørte.

0: Det var gruppa Det Politiske med Tadu Du Da, som vi hørte. Men straks så skal vi få med oss en siste repetisjon av musikkvissen, og siste mulighet for å være med på musikkvissen nå på denne sida av sommeren, for den skal vi trekke på i morgen nemlig, så da har vi siste mulighet nå. Vi får en repetisjon av den etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

Mitt navn Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

0: seg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en sang, navnet på den. Det vi litt sånn i VM-modus her i musikkvisten denne uka her, for vi skal fram til en av VM-sangene våre i forbindelse med fotball-VM som i disse dager, og det navnet på sangen. Og her hører vi jo to av programlederne på NRK, nemlig Nicolai Ram og Markus Neby. De har fått med seg, det noen som kaller seg for Stjerner for Norge, og det jo andre kjente norske artister, blant annet Bjarne Brønnbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Fredrik Kalas, Eva Velskram, Jørn Lande, det var jo, han stod jo bak den andre sangen, som heter Alt for Norge med The Drillos, blant annet. Så det videre Myra, Peder Elias, Adam Douglas og nummer 4, som en gruppe da. Det de som med, og blant annet, og i tillegg så har man fått med kringkastingsorkester, altså KORK, og popkoret Oslo Hit Ensemble, som med her. Så spørsmålet da, hva heter sangen som den offisielle VM-sangen nå da, som NRK har laget? Så det spørsmålet denne uka. Og det blir også sagt navnet på sangen, de synger jo også det her. Så det det vi spør om, som sagt, som du kan være med på siste mulighet nå i dag.

Det var Nicolai Ram med Markus Neby som vi hørte her, og ja, stjerne for Norge. Det består av Bjarne Brøndbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Fredrik Alas, Eva Velskram, Bjørn Lande, Myra, Peter Elias, eller Peder Elias, Adam Douglas og nummer 4. Og her har de også fått med seg Kringkastingsorkester og Popkoret Oslo Hit Ensemble. Så da spørsmålet, hva heter sangen som de sang her, som offisielle VM-låta nå i fotball-VM? Så da det mulighet til å ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post. postkrøllalfa.radiomodum.no, siste mulighet nå i dag, for vi trekker jo i morgen en gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi da skal trekke. Så tar den litt sommerferie den også, før den tilbake da, sånn cirka midten av august. Vi skal ta med en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til. Der har vi fått en pressemelding om, og det handler også litt om VM, men også om sommerferien, og de kommer nå med noen gode råd til voksne om barn og alkohol. Det tar vi med oss etter reklamen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Thomas en pressemelding her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, som har fått en pressemelding ifra, for det handler om VM og sommerferie, og kommer også med gode råd nå til voksne om barn og alkohol. For sommerferien rett rundt hjørnet, og med Norge VM blir det spennende kvelder og netter fremover. Av og til ber foreldre tenke over alkoholbruk sammen med barna. For sommeren høytid for nordmenns alkoholinntak,

konstituert generalsekretær i av og til, og for de som skal sitte opp sent og se på VM i sommer, så har Stavlund et ekstra råd. Avtal gjerne på forhånd hvem som skal stå oppe med barna dagen etter. Husk også at ting kan skje på natta, barn kan bli syke eller våkne av andre grunner. Derfor er det lurt å holde seg i grei form selv om barna har lagt seg, råder hun. Av og til anbefaler foreldre å snakke sammen før ferien og bli enige om hvor mye alkohol som er greit. Her kommer av og til råd om barn og alkohol. Drikk 0, 1 eller maks 2 glass når du er sammen med barn. Det er også det de fleste barn svarer at det er greit når de blir spurt. Og husk at i noen situasjoner og med noen barn er det best å unngå alkohol helt. Ha fleste dager uten alkohol. Vær bevisst på at det fri fra jobb, ferie og sene kvelder kan øke sjansen for at du drikker mer eller oftere enn du ellers ville gjort. Og bli enige med de andre voksne om hvor mye alkohol som er greit. Det kan også være lurt at det minst en er edru og kan kjøre bil dersom det skulle oppstå noe. Og unngå å drikke på en måte som gjør som går ut på over maradans planer. Det er hyppig, det er hyggeligere for både deg og barna når du er opplagt og i god form. Vær spesielt bevisst i ferie og høytider. Barn blir ekstra sårbare for endringer hos voksne når forventningene er store og rutinene endres, eller når de er borte fra sine trygge rammer. Og det siste punktet, husk at barn påvirkes før de gjør det, før du gjør det. Barn merker at du har drukket tidligere enn du tror. Stopp derfor før du selv kjenner deg påvirket eller brisen. Så det er rådet fra Alkovet-organisasjonen av og til også, om råd om barn og alkohol da. Så det kommer nå i forbindelse med både VM og da sommerferien som er like rundt hjørnet. Og av og til altså, de ber nå foreldre tenke over alkoholbruk sammen med barna. For nå med sommeren og VM da, så blir det ofte, ja, som byr på både spennende kvelder og netter fremover da, som de da sier. Så det var noen råd fra dem som det går an å tenke litt over før ferien setter inn.

0: Da er vi tilbake til 70-tallet, som med en kar som heter John Gary, som sang om en by i California, nemlig San Diego og Vagabondo.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Modum Menighet, de forteller om at 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert i Modum Kulturhus. Dette kan kjøpes da på Modum Kulturhus sin hjemmeside, og det kan du gå inn på, det er da modum.kulturhus.no. Du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida, og det er eller i menighetsbladet. Og hjemmesideadressa, det er kirken.no/modum. Vil du ha med deg noe meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller sende en e-post til postkrøllalfa.radiomodum.no. Det er helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Og vi har jo også arrangementsmeldinger også, selv om vi skal ha sommerradio nå i to uker fra neste uke. Så da er det bare å komme med hvis det er noen arrangementer du skal ha nå i disse sommerdagene, så kontakt oss gjerne om det, så kan vi da få bekjentgjort det og kunngjort det her på radio. Ja, med det så har vi kommet til veis denne her dagens lokale aktuelle sending, denne torsdagen. Og du kan høre dette programmet her om igjen i kveld, klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også, god efter mitt fylke fra klokka 16.05. Så har jeg også lyst til å nevne sånn helt på tampen en annen ting også, som er litt viktig i hvert fall for deg som hører på Radio Modum på TV-en. For vi vet jo at det er en del lyttere som kan switche om da. Det er jo kjekt det at man kan høre på Radio Modum også på TV-en, både veksle mellom vanlig fjernsyn og høre også på radioen på TV-en. Men jeg har fått beskjed fra Modum Kabel TV, for de som er kunder der, om at det skjer vel nå i løpet av sommeren, for nå har de hatt en sånn stor oppgradering og av sitt system, og det skjer ting nå fra Modum Kabel TV i løpet av sommeren, så det betyr at Radio Modum og de andre radiostasjonene, de forsvinner på radiolista på TV-en. Så det kan være greit for deg som er vant til å høre på Radio Modum på TV-en, enten det er vanlig når vi sender vanlige programmer, eller om det er også under radiobingoen, for vi vet at det er en del som spiller radiobingoen også på å ha på TV-en da. Så da må man skaffe seg en vanlig radio hvis man ikke har det fra før, eller så bruke nettradio, men vi anbefaler jo absolutt når man kan høre på radioen på FM, for det er jo en liten forsinkelse på nettradioen da med cirka 10 sekunder. Så de som bor i området her som har muligheten til å få inn radioen på vanlig måte, anbefales å gjøre det, og bruke vanlig radio. Så det er greit å opplyse om det, sånn at for deg som nå plutselig skal gjøre deg klar på en tirsdagskveld og spille bingo, så er det ikke noe radio på TV-en. Så det skjer om ikke så lenge, jeg har ikke fått noe akkurat dato på det, men det blir forandringer her nå, for de skal gå vekk fra det som kalles Hime til noe som de har gjort en ny avtale med noe som heter Telia, og da skjer det ting med tanke på radiostasjonene, og det er ikke bare Radio Modum som ligger inne på radiolista, men de andre radiostasjonene også på den radiolista. Vi ligger vel på plass 319 på den radiolista, så da forsvinner også de andre. Så det er bare sånn greit å informere om det også, så det kan være greit å skaffe seg det i løpet av sommeren. Da har jeg i hvert fall sagt sånn helt avslutningsvis om det også. Da skal vi takke for følge, og ønsker jeg bare en riktig fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenryen i morgen til den siste lokale aktuelle sendingen nå før sommerradio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Hei hei, god torsdag formiddag. Nå vi klare for ønsketimen. Jeg heter Annelene Orkåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikrommet, og Henrik Nikolai Pedersen, han sitter spent ved telefon, og håper noen skal ringe og ha en ønskeplate eller en hilsen, så at han blir takket på slutten av sendingen. Så vi får se hva dere har å by på. Det en som har ønsket seg noe allerede, og det Ingar Hellerud, og jeg har fått en jukselappa nå, så nå skal dere få høre. Ingen sanger ble oftere spilt I ønskekonserten I 50- og 60-årene enn Geitus store sønn Olav Werner. Her synger han «Mitt lykkefunn på Bali».

Der hørte vi Geites store sønn, Olav Werner, med mitt lykkefunn på Bali. Og dette var den sangeren som ble spilt oftest på ønskekonserten på 50- og 60-tallet. Og da Geites store sønn, og et ønske fra Ingar Hellerud. Nå skal, det mitt ønske, jeg blir rørt av å se på TikTok av norske supporterne som i USA. Det gøy å se kommentarene til amerikanerne også, som helt imponert over nordmennene. Og nå skal vi få høre dem ro, vikingblod med Oljeberget.

Der fikk vi kontrast, jeg kan se I dine øyne, og det var en ønskeplate. Nå skal vi få høre litt på K-sin med Iron Horse.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: Helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad I nattradion med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Der fikk vi litt reklame, og nå skal vi få litt mer VM-brus over oss, og nå det Go Go Gorilla med over vannet for å vinne.

Der hørte vi Go Go Gorilla med Alex Rosén over vannet for å vinne. Og det var det vi rakk i dagens ønsketime, og det her kan du høre i reprise i kveld mellom 22 og 23. Og hvis du vil høre ønsketimen i reprise på fredager, så det mellom 19 og 20. Og du kan når du vil sende e-post til post@radiomodum.no hvis du har ris eller ros, eller ønsker du vil komme med mest ros. Det er best. Og da vil jeg takke dere begge to, jeg gutter, for innsatsen i dag. I dag dere har stått på. Og så møtes vi igjen klokka 3 til Ring og Vin. Sommerens, eller den 2026, vårens siste Ring og Vin for meg. Så det Ring og Vin i morgen også, så da blir det en til for verden. Så da vil jeg bare... Og takk til meg.

0: Det er fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker, det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Overskriften torsdag den 18. juni. Regjeringen øker støtta til 16%, men private barnehager I Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansieringen av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringen nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13% til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere I de private barnehagene I Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette et lite skritt I riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekka de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro I sektoren, og den systematiske underfinansieringen består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisa. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ofte ligger mellom 17-22%. Og etterslep I tala. Tilskudda baserer seg på tal som to år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd ett år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffet for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det mye erfaring og kvalitet I ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne I Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte I Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens fremtid. Vi har lagt hjertene våre igjen i barnehagene våre, ble det sagt under møte. Barnehageleder i Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelingen de opplevde i hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn i min barnehage være mindre verdt enn et barn i en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet i Øvre Eike, deler bekymringen for fremtiden for til de frittstående barnehagene i kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekningen i Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringens håndtering direkte uansvarlig. Regjeringens svikt er de ansatte, og det er uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekket de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisen rammer bredt i kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene i Øvre Eike med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringen økte tilskuddet til 16%, er beskjeden fra de lokale barnehagene klar. Endringen løser ikke de økonomiske problemene, og kampen for å få dekket de reelle pensjonsutgiftene fortsetter. Og dette skriver da eikeblad.no. Mandag ventet et nesten samlet storting tommer ned for togring Viken Vest, som ville gitt lokaltog mellom Hokksund og Roa med flere stopp i Modum hver dag. Kampen for lokaltog er den eneste lange motbakke. Det sier daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad. Han er likevel ikke overrasket over at forslaget ble nedstemt. Passasjergrunnlaget på deler av strekningen ble ansett for å være for dårlig. Når man ser den under ett, ser man bare på strekningen Hokksund-Vikersund er det imidlertid mye bedre, selv om Kaggestad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville si ja til togring Viken Vest, har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakket med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker muligheten i hele fylket fordi man ikke snakker med en stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen etter prosjekt kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tiden se oss om etter gode allianser, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knyttet til at Buskerud ikke står samlet, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. For Ingerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet, som bor nær Vikersund stasjon, svarer følgende om hvorfor han selv ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokal togstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wold, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på riktig måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talestolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og nasjonaltransportplan NTP, og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hoksrud og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Vold. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsseradskolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke Krøsserad. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagjavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift er såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det er mer formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeidet i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsserad, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavelig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud, og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tvunget til å skrive opp og oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det er å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast. Jokerud etterlyser at reglement som fungerer i praksis, og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brumm og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderparti-politikeren som selv er barn av to lærere. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i bånd, barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærere og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyresalen. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Gilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det får stå for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi vet tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun å utsette problemet i 6-7 år. For det ikke bare asbesten som problemet. Blant annet det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start.

0: sprett, nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at korrådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte i administrasjonen må intensiveres om det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass i god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere, og prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner i leie i et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: Det der, det var flott takt og toner I Arne.
1: Det svinger bra der.
0: Ja, det gjør jeg altså.
1: Ja, ja.
0: Aldri hørt om Striks, kaller de seg altså.
1: Ja, jeg hadde ikke hørt om det jeg heller.
0: Nei, der kan du se. Ja.
1: Men nå skal vi ta faktisk det yngste bandet vi har her I Norge innen dansbandsjangeren.
0: Ok.
1: De er et norsk rockeband. Kommer fra Snertingdal, som ligger I nærheten av Gjøvik, og det faktisk samme sted som dansebandet kommer fra.
0: Ja.
1: De ble kjent gjennom sin deltakelse I Norske Talenter I 2024.
0: Ok.
1: Og det bare unge gutter som gikk egentlig på videregående skole.
0: Ja.
1: Bandet spiller rock og har høstet oppmerksomhet for sine energiske tolkninger av klassikere. Som for eksempel Creedence, Clearwater Revival og Smokey.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Og Massive, de jo selvfølgelig da på Dokka sammen med Strix, så de to bandene, det har kommet til å være mye energi der oppe.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, men jeg har funnet fram en litt roligere låt hjemme med Massive.
0: Ja.
1: Som heter Have You Ever Seen The Rain, og det vel en gammel Smokey-låt, hvis jeg ikke husker feil.
0: Jeg ikke sikker.
1: Nei, men la oss høre på låta, vi.

0: Steinar Engelbretsson-bandet, vil du danse med meg? Ja.
1: Ja, det tror jeg mange som spør ute på dansen. Jeg var faktisk på en avslutningsdans i kommendans på Kongsberg i går.
0: Ok. Altså,
1: det er jo sånn at de forskjellige dansemiljøene, de tar sommerferie de også, som alle andre.
0: Ja.
1: Som danseguiden gjør også.
0: Ja.
1: Så da hadde de liksom våren siste dans, dansekveld, for vi har dansekveld hver tirsdag.
0: Oi, ja.
1: Og det var rekordoppslutning. Det er veldig moro å se at dansen har tatt seg opp veldig igjen, så her måtte man faktisk sette bord ute i garderoben for å få plass til alle.
0: Og såpass!
1: Ja, det er, så det er nesten et luksusproblem.
0: Ja, det må jeg si, Arne.
1: Ja, oi. Og det er veldig moro å se at det spirer og gror i dansmiljøene nå rundt i Norge. Jeg,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg ser også i Drammen, jeg pleier å være der en del,
0: ja.
1: Så ser jeg også det at jeg tror faktisk oppmøte på torsdagskveldene der, det er faktisk dans der hver torsdag når vi sender radio.
0: Ja, det kan du se.
1: Og det har doblet seg de to, siden første gangen jeg var i Drammen for cirka halvannen til to år siden. Ja. Det er, synes jeg, er kjempebra.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det må jeg si.
1: Ja, det taler godt for at dansen er på full fart tilbake igjen, og det er også mye mer unge mennesker som kommer på dansekurs.
0: Ja.
1: Og det er jo et godt tegn.
0: Ja, ja, ja, så absolutt.
1: Og som jeg sier, dans, det er godt for kropp og sjel, altså.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Mange, det sier jo alle som jobber med helse også, at begynner dans, det er... Det er god trening både på hodet og muskler og sosial omgang.
0: Ja, ja, ja, det er bra, det er bra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får gå videre på spillelista, vi får vi holde oss til den lista vi ble enige om.
0: Vi gjør det, Arne.
1: Ja. Og da kommer et band som heter Mona Gillband.
0: Ja.
1: Og Mona Gill, hun er egentlig svensk.
0: Ja.
1: Hun kommer fra Sverige.
0: Ja.
1: Men så har hun gifta seg med en norsk musiker som heter Roger Haugen.
0: Jaha.
1: Og han spilte i, hvis jeg ikke husker feil, så spilte han i Steinar Engelbretsson Band.
0: Ok.
1: Men så startet, når han fikk da gifta seg med en svensk sanger og musiker,
0: ja.
1: Da måtte de jo lage sitt eget band, og da ble det Mona Gill Band.
0: Ja. Veldig bra.
1: Ja. Så da tenker jeg vi skulle høre en låt med dem, for de også skal komme til Dokka.
0: Ja.
1: Men de kommer da i uke 27, som er uka etter den uke 26, som jeg nevnte de andre bandene på.
0: Ja.
1: Og uke 27 på Dokka, det er dansebandfestival.
0: Aha.
1: Og det er vel i utgangspunktet den uka også som dansebandfestivalen i Seljord var. Den er jo lagt ned, dessverre.
0: Ja.
1: Men da er det jo fint at det er noen andre som tar opp den tradisjonen.
0: Ja, så absolutt, så absolutt.
1: Ja, ja. Og jeg kan også fortelle deg at Steinar Engelbretsson, som vi hører, han spiller på dansebandfestivalen på Dokka den 1. juli.
0: Aha. Ja.
1: Og sammen med hun som jeg skal spille nå, altså Mona Gill Band.
0: Ja.
1: Og låta til Mona Gill Band, den heter rett og slett Når solen går ned.

0: Mona Gilben, når solen går ned, ja.
1: Ja, det da, og det gjør den sikkert 1. juli når de skal spille på Dokka også.
0: Ja, og det er da festen begynner, vet du.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Nattspillet begynner da.
0: Ja, helt klart.
1: Ja, og så er det lørdag, nei, 2. juli.
0: Ja.
1: Skal vi se hvilken dag var det på da. Ja, det spiller ikke rolle, men 2. juli, da kommer to svenske band, da blir det helt svensk oppe på Dokka.
0: Ja.
1: Da er det Martinez og Donnes. Ja. Som skal spille. De har vi hørt mange ganger i Danseguiden.
0: Ja.
1: Så er det 3. juli.
0: Ja.
1: Da kommer Holidays, som også er svensk.
0: Ja.
1: Og så er det to norske band. Det er Anne Nørsti band.
0: Ja.
1: Og så er det det orkester jeg holdt på å starte opp i stad, som heter Bjørns Orkester.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Da har vi kommet dit. Og,
1: ja, da har vi kommet fram til Bjørns Orkester, som getter... var dit vi skulle da.
0: Ja.
1: Og Bjørns Orkester, det er Norges mest etablerte og respekterte danseband, eller et av de mest etablerte da.
0: Ja.
1: Det har lang og solid fartstid, og det er jo faktisk rett og slett et familieband.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Og de er i samme sjangeren som Ole Ivars, Vikingarne, Lasse Stefans og den landskapet der.
0: Ja.
1: Og bandet har gjennom årene bygget opp en omfattende repertoar av populære radiohits, CD-utgivelser, kjente låter og blant annet NRK, spilt mye på NRK Dansefot.
0: Ja.
1: Og hvis jeg ikke helt husker feil, så tror jeg de ble kåret til Norges beste danseband i 2013.
0: Ja, det er imponerende.
1: Ja. Og da har vi finnet fram en låt med Bjørns Orkester.
0: Ja, vi har det, skjønner du.
1: Ja. Og det er jo det vi holder på med her, og låta heter Bli med på dans.

0: det er Bjørns orkester i kjent stil det der, Arne.
1: Ikke vanskelig å kjenne dem igjen der, nei.
0: Nei, det må jeg bare si.
1: Og hvis man har lyst til å høre dem her nede sørpå, så må man reise til Dokka, og det er fredag den 3. juli.
0: Ja.
1: Så hopper vi videre en dag på Dokka, der vi kommer fram til lørdag den 4. juli, hvis jeg ikke tar helt feil.
0: Ja.
1: Da er det tre band som skal på scenen.
0: Ok.
1: Det er et svensk band som heter Holidays, som ja. Vi har stiftet av et bekjemskap med.
0: Ja.
1: Det er Hanne Mette-band, som vi også er ganske kjent med.
0: Ja.
1: Og så er det et band som vi ikke har hatt så ofte med, som heter Mats Blads.
0: Ja.
1: Og det er et band som har holdt på ganske lenge. De ble etablert så tidlig som i 1968.
0: Oi.
1: Da het de Jan Torgnis.
0: Aha.
1: Men i 1969 så ble de forespeilet en plateinnspilling, og i forbindelse med det så bytta de navn til Mats Blads.
0: Jaha,
1: ja.
0: Ok.
1: Og de kjøpte sin første orkesterbuss i 1999.
0: Jaha.
1: Og etter det jeg kan se, så har de da siden da hatt over 10.000 konserter.
0: Og
1: eller spillejobber.
0: Og såpass!
1: Oi. Det er en ganske god CV.
0: Ja, det må jeg si er en god CV.
1: Ja, men vi får vel høre på en låt med Mats Blads da.
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre, Arne.
1: Ja, og den heter Natten tender sine lys.

0: altså, og natten tender sina ljus. Fin låt, Arne.
1: Ja, og flott stemme.
0: Ja, ja, ja, så absolutt, så absolutt.
1: Vi får hoppe videre. Ja. Da vi kommet fram til søndag 5. juli.
0: Ja.
1: Det siste dagen på Dansebandfestivalen på Dokka.
0: Jaha.
1: Da kommer det to band.
0: Ja.
1: Det Pia Pilgrens, som vi har vært innom tidligere.
0: Ja.
1: Og så en helt ny duo som heter Kent og Henke.
0: Ja.
1: Men Henke vet jeg hvem for det faktisk han som var keyboardist i Lasse Stefans.
0: Ok.
1: Lasse Stefans har jo vært bedt fra markedet lenge på grunn av det at Christer som spilte gitar, han fikk slag.
0: Ja.
1: Og han var en av de opprinnelige som var med å starte, så det ikke helt akkurat hvordan det kommer til å gå med Lasse Stefans, men jeg har hørt rykter om at desember i år er siste spilljobbene de har før de legger ned.
0: Akkurat.
1: Så da har du muligheten til å høre i hvert fall noe. Lasse Stefans, de kommer til Dokka også, hvis jeg ikke husker feil, men jeg lurer om det i kontrafestivalen. Det skal vi komme tilbake til neste torsdag.
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Men Pia Pilgrens skal jo spille der, og jeg har funnet en låt med Pia Pilgrens, ja.
0: Ja, det regner jeg nesten med.
1: Ja, hun et ganske ungt band som kommer fra Värmland i Sverige.
0: Ja.
1: Spiller tradisjonell dansmusikk, og teksten, eller titelen på låten du skal få høre nå, den jo litt artig egentlig.
0: Ja.
1: Hvem behøver penger? Ja.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Det er overskriften en torsdag den 18. juni. Regjeringen øker støtta til 16%, men private barnehager i Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansiering av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringen nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13% til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere i de private barnehagene i Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette er et lite skritt i riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekka de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro i sektoren, og den systematiske underfinansieringen består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisa. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ofte ligger mellom 17-22%. Og etterslep i tala. Tilskuddet baserer seg på tal som er 2 år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd 1 år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffa for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det er mye erfaring og kvalitet i ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag er det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne i Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte i Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens framtid. Vi har lagt hjertene våre igjen i barnehagene våre, ble det sagt under møtet. Barnehageleder i Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelinga de opplevde i hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn i min barnehage være mindre verdt enn et barn i en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet i Øvre Eiker, deler bekymringa for framtida for til de frittstående barnehagene i kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekninga i Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringas håndtering direkte uansvarlig. Regjeringa svikter de ansatte, og det er uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekka de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisa rammer bredt i kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene i Øvre Eiker med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringa økte tilskuddet til 16%, er beskjeden fra de lokale barnehagene klar. Endringa løser ikke de økonomiske problemene, og kampen for å få dekka de reelle pensjonsutgiftene fortsetter. Og dette skriver da eikeblad.no. Mandag ventet et nesten samlet storting tommelen ned for togring Viken Vest, som ville gitt lokaltog mellom Hokksund og Roa med flere stopp i Modum hver dag. Kampen for lokaltog er en eneste lang motbakke. Det sier daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad. Han er likevel ikke overrasket over at forslaget ble nedstemt. Passasjergrunnlaget på deler av strekninga ble ansett for å være for dårlig. Når man ser den under ett, ser man bare på strekninga Hokksund-Vikersund, er det imidlertid mye bedre. Selv om Kaggestad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville

0: Så ja, Teletog Ringviken Vest har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakket med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker muligheten i hele fylket fordi man ikke snakker med en stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen etter prosjekt kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tiden se oss om etter gode allianser, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knyttet til at Buskerud ikke står samlet, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. På Ringerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Ja, aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet som bor nær Vikersund stasjon svarer følgende om hvorfor han selv ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokal togstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wold, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på riktig måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talerstolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og Nasjonal transportplan NTP, og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hoksrud og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Wold. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsser av skolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke Krøsser av. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagiavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift er såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Og han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det er mer for å formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeidet i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsser, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavlig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud, og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tvunget til å skrive opp og oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det er å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast. Joker etterlyser at det reglement som fungerer i praksis, og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brumm og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderparti-politikeren som selv er barn av to. Som selv er barn av to lærere. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i bånd, barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærere og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyresalen. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Ilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det forstår for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi vet tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som er en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det er ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun er å utsette problemet i 6-7 år. For det er ikke bare asbesten som er problemet. Blant annet er det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å framskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten som gjorde at huset ble etablert i april, som ble evaluert i april, og de ønsket også å få på plass noe bedre isolasjon og solskjerming. På den måten ville de bruke bygget i noen år til, inntil de har utredet nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trulsrud fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette. De peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette å finne en varig løsning på problemet. Kontoret i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det er et savn at de ansatte nå er spredt, nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så er det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det er mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at rådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte i administrasjonen må intensiveres om det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass i god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere, og prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner i leie i et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Hei hei, nå vi klare for denne delen av året sin siste ring og vind. Jeg heter Annelene Orkåsa og skal lose dere gjennom 20 spørsmål med musikk som passer til spørsmålet, så det mulig å få litt hint der. Henrik Nikolai Pedersen sitter klar ved spakene og skal prøve å holde styr på meg og dempe hvis jeg sier noe helt forskrekkelig. Og Ronny Nymoen sitter klar ved telefon, så da det bare å ringe 3101 5810. Så du med i trekninga av fine premier. Dagspremien, det en 150 grams melkesjokolade. Vanlig god Freia melkesjokolade der. Og ukespremien, det tre keramikk-te-lysestaker som formet som hus. Så begge deler gitt av Radio Modums venneforening. Så da det bare å ringe inn, så du med i trekninga. Da kjører vi bare i gang, Henrik. Det ikke noe å somle med det her. Første spørsmål. Hva var den viktigste sommertransporten langs Norgeskysten før biler og tog? Hva var den viktigste sommertransporten langs Norgeskysten før biler og tog? Hvilken måned har fått navn etter den romerske keiseren Julius Caesar? Hvilken måned har fått navn etter den romerske keiseren Julius Caesar? Hva var den vanligste sommerjobben for barn på bygda på 1700-tallet? Hva var den vanligste sommerjobben for barn på bygda på 1700-tallet? Og hvor mange hjerter har en blekksprut? Hvor mange hjerter har en blekksprut? Og nå skal vi få høre fra Norges kjenteste blekksprut, Blekkulf, med Hei på deg.

Der hørte vi den kjente og kjære blekkspruten Blekkulf med Hei på deg. Hva det eneste beinet I menneskekroppen som ikke festet til et annet bein? Hva det eneste beinet I menneskekroppen som ikke festet til et annet bein? Hva vil det si å bli satt I gapestokk? Hva vil det si å bli satt I gapestokk? Og hva en tukthusfange? Hva en tukthusfange? Og nå skal vi få høre Blåmann Blåmann med tukthusen.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
6: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. Og lørdag kveld det Nattradio her på Radio Monum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Der fikk vi litt reklame, og nå bare kjører vi videre. Hva ble tyver merket med før I tida? Hva ble tyver merket med før I tida? Og hvor på kroppen ble man merket? Hvor på kroppen ble man merket? Og nå skal vi få høre... Jeg skriver handelliste bak på kjøreplanen. Fire, water, burn med Bloodhound Gang.

Der hørte vi Fire Water Burn med Bloodhound Gang. Spiser isbjørner pingviner? Spiser isbjørner pingviner? Hva heter verdens mest kjente kunstverk malt av Leonardo da Vinci? Hva heter verdens mest kjente kunstverk malt av Leonardo da Vinci? Og hvilket land... Åh! Rumler i magen! Unnskyld. Vi går videre. Hvilket land har både kenguruer og emuer i riksvåpenet sitt? Hvilket land har både kenguruer og emuer i riksvåpenet sitt? Og nå skal vi få høre Men at Work med Down Under.

Där fick vi Men at Work med Down Under. Den vanligste sommertransportmiddelet langs Norgeskysten før I tida, det var båt. Julius Caesar, han har gitt navnet sitt til måneden juli. Og den vanligste arbeidstitelen blant barn på 1700-tallet, det var gjeterbarn. Det var gjeting, altså barn drev med da. Og en blekksprut har tre hjerter. Hvor mange spillere det på hvert lag I håndball? Hvor mange spillere det på hvert lag I håndball? Og hvor bør du ha tilknytning til for å kle deg I en beltestakk? Hvor bør du ha tilknytning til for å kle deg I en beltestakk? Og nå skal vi få høre Saude Nes og Nes Rockelaug med Sauer og Rocks.

0: Der hørte vi Sauer og Rockstar. Nå den på lufta. Hallo!
1: Hallo, ja. Eivind Nysav.
0: Hei, du.
1: Spurte du håndballtrafikken, du, ja. Det vel 6 pluss målmann, da. Det blir vel 7, det, da.
0: Ja, men det var ganske så riktig, det, Eivind.
1: ja, norsk han veldig god I håndball. Han veldig 3-4 ganger OL-mestrar og verdensmestrar og trafikk. Det var veldig søkkgod.
0: Driver ikke egentlig Norge nå å bli verdens beste idrettsnasjon?
1: Jo. Det kan hende det, ja. Det kan være enig I det, kanskje.
0: ja, når du ser på OL og håndball ja. Og fotball nå, og ja. Hockey og...
1: Det var ikke sånn på 80-tallet, skal jeg fortelle deg, for da var det trafikk med langrennstrafikken, for svenskene slo norskene, vet du, I regninga, og med Vasper og disse karrene der, og ja... Og så, men kom på 90-tallet, da fikk svenskene att Jenser med Bjørn Dæhlie og Ulvang og, og alle hele sulamitten slo svenskene som fanken.
0: Det viktigste ikke å vinne, men å slå svenskene.
1: Ja, det har jeg sagt hele tiden. Som, ja da, som det, det, det mange som enig med det altså.
0: Ja, det gjelder både I sport og Grand Prix det.
1: Ja, vi gjør det. Nei, hvis jeg vil slå dem, så vi ovenpå.
0: Ja.
1: At du skal du fortsette på radio nå? Skal du slutte I dag, eller?
0: Nei, da, det var bare det sommerradio til uka.
1: Ja, det, du skal være der da, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, ja. Da kan vi prate oss, vet du.
0: Det gjør vi.
1: For å ha en god, god helg.
0: Ja, du også. Takk for at du ringte.
1: Ja, ha det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Der fikk vi svar på det, dette med håndball. Skal vi ta litt svar før vi tar nyheten, Henrik? Da det først det eneste beinet som, I menneskekroppen som ikke festet til et annet bein, det tungebeinet. En gapestokk det en form for offentlig uthenging som straff, og tukthusfange det en person som dømt til straffarbeid. Og nå setter vi over til nyhetsstudio I Arendal. Var det Arendal? Jeg tror det var Arendal.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke. Det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Litt kritikk til Endre Lundgren der, for jeg synes egentlig når jeg setter over til han, så kan han sette over til Ring og Vind Studio i Geithus. Så der får han litt til ettertanke. På 1700-tallet ble de berømte katakombene i Paris laget fordi kirkegården i Paris bokstavelig talt rant over av lik. Nå det et av byens mest besøkte turistmål. Hvor mange menneskeskeletter omtrent stablet under Paris i katakombene? På 1700-tallet ble de berømte katakombene i Paris laget fordi kirkegården i Paris bokstavelig talt rant over av lik. Nå det et av de mest besøkte turistmålene i byen. Hvor mange menneskeskeletter omtrent stablet under Paris i katakombene? Og litt koseligere spørsmål kanskje. Hva heter hovedpersonen i serien Mumitrollet? Hva heter hovedpersonen i serien Mumitrollet? Og nå skal vi få høre litt fra den serien i Mumidalen med Håkon Iversen.

Der fikk dere godt hint der av Håkon Iversen med sangen I Mumidalen. Tyver før i tida blei brennemerket med tyvsmerke. Det var et merke som var formet som en galge. Og ved første overtredelse av stjeling så ble de brent på hånda, andre på ryggen og tredje gang midt i panna. Så det var ikke så lurt å stjele. Hva kalles det når man når vann går fra flytende til gass? Hva kalles det når vann går fra flytende til gass? Hva heter brua du kjører over hvis du kjører fra Sverige til Danmark? Hva heter brua du kjører over hvis du kjører fra Sverige til Danmark? Og hvor mange ganger kommer du til å støte på tallet 7 dersom du teller fra 1 til 100? Hvor mange ganger kommer du til å støte på tallet 7 dersom du teller fra 1 til 100? Og nå kommer Ronny inn i studio neste sang, så da er det bare å ringe på, så er du med i trekninga. Seven Seas med TNT.

0: Der hørte vi Seven Seas med TNT.
1: Ja.
0: Og da bare, hei Ronny.
1: Hei på deg.
0: Da skal jeg bare si litt svar først.
1: Gjør det.
0: Jeg lurte på om isbjørner spiser pingviner, og det gjør de selvfølgelig ikke, for de bor på hver side av jordkloden, så det hadde vært litt styr for isbjørnene. Verdens best kjente kunstverk malt av Leonardo da Vinci, det heter Mona Lisa. Og Australia landet som har kenguruer og emuer i riksvåpnet sitt. Hvis du skal kle deg I en beltestakk, så bør du ha tilknytning til Midt-Telemark. Og disse katakombene under Paris, der ligger det omtrent 6 millioner menneskeskeletter. Mumitrollet heter hovedpersonen I Mumitrollet. Og når vann går fra flytende til gass, så skjer det en fordamping. Østersundbrua heter brua fra Sverige til Danmark, og hvis du teller fra 1 til 100, så du innom tallet 7 19 ganger.
1: Ja.
0: Så sånn var det.
1: Sånn det jo. Er det en melkesjokoladeprat I hvert fall som en innringer kan vinne her da?
0: Ja.
1: Hit Radio Modums venneforening, og det melkesjokolade fra Freia da. Mm-hmm. 150 gram og greier.
0: Ikke noe dårlig.
1: Nei.
0: Mm-mm.
1: I dag ble det 16 riktig svar I hvert
0: ja,
1: fall.
0: Ja, det må være fine været. Som
1: det veldig fint vær ute nå, ja.
0: Folk ikke sitter inne og hører på radioen.
1: Det går an å ta med en radio ut.
0: Det gjør det faktisk.
1: Med batteri og
0: til
1: og med...
0: Ja, men ha med seg telefonen, så kan man bare ha radioen på telefonen.
1: Ja, det bare logge inn, eller... Ja, høre oss der.
0: Last ned Radio Norge-appen.
1: Eller min radio, som det heter den der fine greia som du kan bruke. Eller appen heter det, greie.
0: Ja, appen heter Radio Norge.
1: Ja, men du kan høre der også. Det mange muligheter å høre oss på nettet. Ja, men det ikke dårlig.
0: Jeg velger 8.
1: Hæ?
0: Jeg velger 8. Det kom brått på.
1: Kanskje brått på at jeg ikke fikk med meg det. Det jeg som heter faktisk Marte Mikaelsen. Mikaelsen, som var den heldige vinneren her faktisk på nummer 8.
0: Hvem Jesus?
1: Mikaelsen. Kan kose seg med en melkesjokolade faktisk.
0: Melkesjokolade.
1: Ja. Gratulerer. Marte Mikaelsen vel riktig uttalt.
0: Det høres riktig ut.
1: Jeg sa vel noe annet rart til å begynne med. Mikaelsen. Mikaelsen, det hvertfall.
0: Ja.
1: Dere skjønner.
0: Marte Mik.
1: det du kjenner deg som? ja, men sjokolade til henne I hvert fall.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da...

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 18. juni. Torsdag ble det avfyrt fyrverkeri på Okksund ungdomsskole. Det var i en intern melding til de foresatte at skolen først informerte om hendelsen torsdag formiddag. Rektor Cecilie Formo Eriksen, som selv kun har vært i stillingen 3 uker, forteller at det dreier seg om 2 mindre smell. Det var vel en litt uskyldig oppskytning av raketter. Det var veldig udramatisk, sier rektoren. Den ene hendelsen skjedde i en trang gang ved gymsalen, mens den andre fant sted ute på plassen utenfor inngangen. Og fyrverkeriet beskrives av rektor som en mindre type som ligger på bakken og lager lyd, noe som større enn en vanlig kinaputt. Selv om opplevelsen ifølge rektor var skremmende for enkelte av ungdommene som var i nærheten, understreker hun at det ikke var fare for personskade. Det er heller ikke meldt om noen form for materielle skader. Skolen har foreløpig ikke lykkes i å finne ut hvem som står bak hendelsen. Vi har hatt samtale med elever og prøvd å nøste opp i det, men det har vært vanskelig å finne ut hvem som har vært hovedpersonene bak. Rektor opplyser at forholdet vil bli politianmeldt, men poengterer at det overhodet ikke var dramatisk nok til å tilkalle nødetatene. Hadde det vært noe mer alvorlig, så hadde vi jo ringt både brannvesen og politi og fått dem til å komme med en gang, men det var ikke en sånn type hendelse. Vi ønsker ikke å skape noe større bekymring. Saken blir i stedet levert inn som en digital politianmeldelse i etterkant. I meldingen til hjemma oppfordrer rektor foreldrene til å ta en prat om konsekvensene. Hun legger til at skolen vil fortsette med sitt vanlige arbeid overfor elever og foreldre fremover. Vi prater jo hele tiden forebyggende med elevene om å ta gode valg, sier hun. Og dette skriver eikeblad.no. En påse med kokain i trappeoppgangen i et leilighetsbygg kunne ikke knyttes direkte til en tiltalt Hønefossmann, mener retten. En Hønefossmann i 30-åra møtte nylig retten tiltalt for oppbevaring av 24 gram kokain. Han havna på politiets radar i august i fjor da han sto utenfor leilighetsbygget han bor i. Ved en bil som gikk på tomgang, og da han så politiet, gikk han raskt inn og opp i leiligheten si, og en politimann fulgte etter ham. Polititjenestemannen fant 5 små lynlåsepåser med til sammen ca. 4,56 gram kokain i tiltaltes leilighet, og han erkjente at dette var hans. Men han nekta kjennskap og eierskap til en påse med kokain som politiet fant i trappeoppgangen i Hønefoss sentrum, som flere leiligheter deler, og denne påsen inneholder nesten 20 gram kokain. Ifølge dommen ble påsen finnet bak en bag som sto inntil en vegg ved nabolærheten hans, og tiltalte hevda at denne påsen med narkotika måtte tilhøre en ukjent tredjeperson som han ga et vagt signalement av. Og i dommen opplyses det at politimannen ikke så tiltalte holde påsen eller legge den fra seg. Selv om han oppfattet påsen å være dårlig skjult, hvilket er forenlig med at det tiltalte kan ha sagt den der, kan ha lagt den der i hast opp trappa, slik politiet har lagt til grunn. Viser bilder av baggen at påsen likevel ligger noe skjult, står det i dommen. Politimannen forklarte også i retten at det forekommer narkotikasalg også fra andre på adressa enn tiltalt, og dette gir en viss

0: støtte til tiltaltes forklaring om at den aktuelle kokainen var lagt på stedet av en annen. Hertil bemerkes at også andre har adgang til oppgangen, påpeker Ringerike og Hallingdal tingrett. Det ble ikke tatt fingeravtrykk fra påsene. Fravær av tekniske bevis, herunder prøver av kokain eller fingeravtrykk som knytter påsene og dets innhold til tiltalte, gjør at tvilen ikke avhjelpes, står det i dommen. Og videre mente retten at det styrka tiltaltes versjon at han har fastholdt forklaringa si hele veien. Dermed ble han dømt kun for oppbevaringa av 4,56 gram kokain. Mannen er tidligere dømt for lignende lovbrudd, noe som ble vektlagt i skjerpende retning. Og i formildende retning ble tilståelsen og lang saksbehandlingstid vektlagt. Mannen forklarte i retten at han får rusbehandling, og at han i stor grad har brutt med sitt gamle miljø. Han er også på vei ut i jobb, og retten dømte ham til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Og den subsidiære fengselsstraffa er 23 dager. Og narkotikaen inndras, og dommen er ikke rettskraftig. Og dette skriver ringblad.no. Vi anser saken som avslutta, sier styrelederen. Torinos restaurant og bar i AAS i Hønefoss ble nylig begjært konkurs. Ringerike og Hallingdal tingrett har beramma tid til konkursbegjæringa 23.6, og det er Riks-TV AS som har fremma begjæringa. Ifølge proff forvalt gjelder det en regning på ca. 10 000 kroner. Styreleder Avindar Hussein skriver følgende i en tekstmelding om konkursbegjæringa. Saken du viser til er allerede løst, og det foreligger derfor ingen aktuell sak å kommentere. Og vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere om dette. Vi anser saken som avslutta, skriver styrelederen. Onsdag ettermiddag opplyste Ringerike og Hallingdal tingrett til Ringerikes Blad at rettsmøtet skal gå som planlagt, etter det retten kjenner til. Og det har ikke lykkes Ringerikes Blad å få en kommentar fra Riks-TV. Ifølge proff forvalt har Torinos ytterligere to betalingsanmerkninger på små beløp, til sammen under 3000 kroner, og de stammer fra i april i år og i november i fjor. Og ifølge Brønnøysundregistrene har skattemyndighetene tatt utleggspant i 70 045 kroner på en bankkonto. Det skjedde 27. april i år. Og Torinos restaurant og bar AS fikk for en uke siden godkjent sitt årsregnskap for 2025. Selskapet hadde 2 220 231 kroner i inntekter i fjor, og utgifter på 2 156 498 kroner. Og det ga et resultat før skatt på 63 733 kroner. Av regnskapet framgår det at selskapet har en kortsiktig gjeld på drøyt 580 000 kroner, og selv har andre fordringer på nesten 550 000 kroner. Torinos ble startet i mars i fjor, i lokalene hvor Tony Mottuk tidligere drev Tonys restaurant. Og dette skriver da ringblad.no. 79-åring flyttes fra sykehjem denne uka, og eldre mennesker er ikke brikker, påpeker datteren. For er dette takken, spurte Lene Strømsodd Nyhus i et leserinnlegg på ringblad.no. Mora på 79 år hadde jobba helt til hun var 70 år, hadde nesten aldri fravær, betalte sin skatt og gjorde sin plikt i år etter år. Likevel skulle hun flyttes fra Nes omsorgssenter i sommerferien, og nå har datteren fått beskjed om at overflyttinga til Heradsbygd omsorgssenter vil skje i løpet av uka. Og eldre mennesker er ikke brikker som kan flyttes rundt etter behov, påpeker Strømsodd Nyhus. Hun har opplevd at det som kommunen kommuniserer ut til innbyggerne gjennom avisa, ikke stemmer overens med det de pårørende opplever. De har ikke ønska flytting, likevel har kommunen uttalt at dette er frivillig. Og denne uka fikk Nyhus Strømsodd plutselig beskjed om at de kunne klage, men at det mest sannsynlig ikke ville føre fram. Og da ville flyttinga bli utsatt, men det var ikke sikkert at mora fikk plass i Heradsbygda slik familien ønska om hun måtte flytte. Og vi vil da kunne utsette det unngåelige, føler datteren. Og hele saken har vært tung for henne og familien. Strømsodd Nyhus har forsøkt å sette søkelys på noe hun har opplevd som urettferdig og trist, men den pårørende innser at hun ikke kommer noen vei, og at mora vil bli flytta. Og nå håper Lene Strømsodd Nyhus at ingen andre skal måtte oppleve det samme. På spørsmål om flytting vil eldre fra Nes egentlig er greit, svarer leder for Hovedutvalget for helse, velferd og omsorg, HO, HV Beate Heieren Hundhammer fra Høyre. Og dersom de ansatte I helse og omsorg skal få avvikla sommerferien, det noen ganger nødvendig å gjøre endringer på institusjoner eller på enkeltavdelinger på større institusjoner. Og når det gjelder Nes, ser Heieren Hundhammer det som ekstra vanskelig på sommeren, fordi det I utgangspunktet en vanskelig bemanningssituasjon der, og pasientsikkerheten må ivaretas. Og det ikke ideelt, men jeg har forstått det slik at hver og en har fått god informasjon og ønsker oppfylt, og jeg har sett at en pårørende har skrevet I avisa og legger til grunn at kommunen følger opp dette direkte med henne. Og det utrolig viktig at de ansatte får sommerferie. Det har de krav på, og det trenger de. Kommunalsjef Kristine Myhre Bråten har beskrivet flyttinga som en normal tilpasning av drifta gjennom sommeren for å sikre en god og forsvarlig sommerdrift, samtidig som de ansatte får avvikla ferien sin. Antall pasienter med vedtak om institusjonsplass reduseres ifølge hun da, imidlertid gjennom frivillig overføring til andre institusjoner. Til kommentaren fra Strømsodd Nyhus og spørsmålet om flyttinga I realiteten frivillig, svarer kommunalsjefen: Vi I dialog med både pasienter og pårørende, men vi går ikke inn I enkeltsaker eller saksbehandlinger. Saksbehandler disse gjennom media. Derfor ønsker vi heller ikke å svare på den konkrete saken som denne kommentaren knytta til gjennom media, utover å si at vi I dialog. Og dette skriver da ringblad.no. Regjeringa øker støtta til 16%, men private barnehager I Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansiering av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringa nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13 til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere I de private barnehagene I Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette et lite skritt I riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekka de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro I sektoren, og den systematiske underfinansieringa består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisa. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ofte ligger mellom 17-22%. Og etterslep I tallene. Tilskudda baserer seg på tall som to år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd ett år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffa for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det mye erfaring og kvalitet I ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne I Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte I Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens framtid. Vi har lagt hjertene våre igjen I barnehagene våre, ble det sagt under møtet. Barnehageleder I Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelinga de opplevde I hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn I min barnehage være mindre verdt enn et barn I en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet I Øvre Eike, deler bekymringa for framtida for til de frittstående barnehagene I kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekninga I Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringas håndtering direkte uansvarlig. Regjeringa svikter de ansatte, og det uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekka de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisa rammer bredt I kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene I Øvre Eike med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringen økte tilskuddet til 16%, er beskjeden fra de lokale barnehagene klar. Endringen løser ikke de økonomiske problemene, og kampen for å få dekket de reelle pensjonsutgiftene fortsetter. Og dette skriver da eikeblad.no. Mandag ventet et nesten samlet storting tommer ned for togring Viken Vest, som ville gitt lokaltog mellom Hokksund og Roa med flere stopp i Modum hver dag. Kampen for lokaltog er en eneste lang motbakke. Det sier daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad. Han er likevel ikke overrasket over at forslaget ble nedstemt. Passasjergrunnlaget på deler av strekningen ble ansett for å være for dårlig når man ser den under ett. Ser man bare på strekningen Hokksund-Vikersund er det imidlertid mye bedre, selv om Kaggestad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville si ja til togring Viken Vest, har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakket med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker muligheten i hele fylket fordi man ikke snakker med en stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen etter prosjekt kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tiden se oss om etter gode allianse, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knyttet til at Buskerud ikke står samlet, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. På Ringerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wahl fra Fremskrittspartiet, som bor nær Vikersund stasjon, svarer følgende om hvorfor han selv ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokal togstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wahl, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på riktig måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talestolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og nasjonaltransportplan NTP, og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hoksrud og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Wahl. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsserad-skolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke Krøsserad. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagiavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor. rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Og han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det mer for å formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeidet i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsra, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavelig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud, og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tvunget til å skrive opp og oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast. Jokerud etterlyser at det er reglement som fungerer i praksis, og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brumm og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderparti-politikeren som selv er barn av to. Som selv er barn av to lærere. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i bånd, barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærere og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyret Sand. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Hilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det forstår for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi vet tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som er en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det er ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun er å utsette problemet i 6-7 år. For det er ikke bare asbesten som er problemet. Blant annet er det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på Rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten, som gjorde at huset ble evaluert i april, og de ønsket også å få på plass noe bedre isolasjon og solskjerming. På den måten ville de bruke bygget i noen år til, inntil de har utredet nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trulsrud fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette. De peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette å finne en varig løsning på problemet. Kontoret i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det er et savn at de ansatte nå er spredt, nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så er det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det er mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at korrodhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte i administrasjonen må intensiveres om det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler, vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass i god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere, og prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner i leie i et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 18. juni.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, vi skal ønske hjertelig velkommen til en nyhet med sending. God eftermiddag, mitt fyrke er på lufta den torsdagen 18. juni, og det er Henrik Nikolai som har tatt plass i studio i dagens sending. Så skal vi en tur innom DNT, den norske turistforening, som forteller at det nå åpner sommerfjellet. Denne helgen så åpner DNTs betjente ytter i fjellet, og aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig. Mer om det skal du føre om i dag. Til etter det skal vi innom trafikk. Vi skal ta med en titt på vær, pollenvarsel, arrangementsmeldinger, musikk og reklame. Det innholdet i denne ettermiddagssendinga i dag, her i God Eftan Mitt Fylke, og det vi skal starte opp med som første å ta ut i denne sendinga, før vi gjør noe som helst annet her. Det vi skal få med oss som første låt ut, det blir ifra en artist her som vi skal føre. Det Post Malone, og her kommer han med Overdrive.

starter vi hva mot bru ved kalktrekkeren. Der er det veiarbeid som stenges nå til uka. Det er hva mot bru også, så er det sånn at det blir veien stengt, og omkjøringen vil da bli skilta. Det er da fra 24. juni fram til den 5. juli er da satt av til arbeidene. Så skal vi da til fylkesvei 2754 mellom Fiskum og Krekling. Der er det ved Rustan, så er det veiarbeid, og det er mellom klokka 9 og 13 arbeidet der. Det skal pågå også neste uke fra 22. og frem til 26. juni. Så er det på 134, det er retning mot Kongsberg ved Damås brua, så er det veiarbeid, et stengt kjørefelt mens veiarbeidet da pågår. Videre så tar vi turen til Sysle ved Bøntangen. Ved Sysle bruk så er på fylkesvei 2840 på vei mot Ødenestangen. Så er det veiarbeid, og arbeidet starter opp 25. juni. Det er frem til klokka 20. De to dagene, både torsdag og fredag neste uke altså, som arbeidet da skal pågå da. Så skal vi opp til Tyrestrand, eller vi sier litt sør for Tyrestrand, mellom Hatlekrøsset og Styggdalen, retning mot Hønefoss, og så er det manuell dirigering og veiarbeid mellom klokka 7 og 19. Det arbeidet starter opp 26. mai og pågår frem til 17. juli, skal arbeidet holde på da. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse oss på 3101 5810. Straks så tar vi nytt på været etter litt reklame.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

temperaturene de skal holde seg bra dem utover den ettermiddagen og kvelden. Det opp mot en 25 grader. Det blir nå i kveld, eller nå i ettermiddag og i kveld, og det skal holde seg lett skya. Så blir det litt overskya i natt, men det meldt oppholdsvær, temperatur på ja, det blir faktisk ganske så varmt også nattetemperaturen med 18 grader. I morgen tidlig får vi temperatur på en 16. Midt på dagen så får vi opp igjen par og 20 grader, og til kvelden så er det opp mot 23 grader. Kan vi vente oss også litt vind, kan meteorologene også fortelle om da når vi kommer til i morgen kveld. Solo, den står klokka 03.56, og den går ned klokka 22.46. Da har det nå blitt 12 timer og 55 minutter lengre siden vintersolverv. Så skal vi innom Norges Astma- og Allergiforbund når det gjelder pollenvarslet, og de kan i dag fortelle om at det er beskjeden spredning av pollen fra salix og bjørk og kraftig spredning av pollen fra gress. I dagens sending skal vi innom Den Norske Turistforening, som forteller om at sommerfjellet de åpner nå, og denne helgen så er det også åpning av de betjente hyttene i fjellet. Mer om det etter musikk fra Pink og Willow Sage Heart, det er jo mor og datter det, med Cover Me in Sunshine.

ta med oss en pressemelding her fra DNT, altså Norske Turistforening, for de kan fortelle om i en pressemelding som vi har nå fått i dag, denne torsdagen, fra NTB. Nå åpner sommerfjellet. Denne helgen åpner DNTs betjente ytre fjellet. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig. Vertskap og frivillige har vært i full sving i ukevis for å gjøre hyttene klare for sommeren. Nå er stiene merket, sommerbruene lagt ut og hyttegulva vasket, og vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells, sier Inge-Lise Blyverke, generalsekretær i Norske Turistforeningen DNT. Fredag 19. juni markerer ikke bare starten på skoleferien, da åpner også DNTs betjente ytre i fjellet. DNT melder om høy pågang, og aldri før har flere bestilt opphold på en DNT-hytte så tidlig på sommeren som i år. Mange drømmer om å nyte sommeren i fjellet. Interessen er stor, men fortsatt er det godt med plass på flesteparten av hyttene våre. Så det er langt ifra for sent å planlegge tur nå, fortsetter Blyverket. Noen av hyttene åpner først fredag 26. juni, da hele DNTs tilbud er åpent og klart for sommeren. Og vertskapene på våre rundt 40 betjente hytter lover hyttestemning og god lokalprodusert mat gjennom hele sommeren, sier generalsekretæren. Blyverket mener det er flere grunner til at vi ønsker å være feriere i fjellheimen, men trekker særlig fram én ting. Folk vil bort fra skjermen. Flere spør oss faktisk om hytter og turområder uten mobildekning og ser at naturen kan gi et etterlengta taktskifte, sier Blyverket. Hun tror flere søker seg mot ferieopplevelser med mindre stress og hastverk. I naturen handler det mest om det som skjer her og nå, enten det er at man nyter matpakka i sola, tar seg en frisk dukkert i en badekulp eller kjenner på mestringsfølelsen av å ha bestiget en topp. DNT rapporterer om fine forhold i fjellet, og de aller fleste hyttene kan nås til fots. Det er fortsatt noe snø i høyfjellet, og i enkelte partier kan det være vått, ellers rapporteres det om at det allerede er grønt og frodig. DNT oppdaterer løpende føremeldinger på ut.no. Fra 19. juni etablerer DNT informasjonskontor på Stranddalen turisthytte og har mulighet til å sende daglige oppdateringer fra fjellet, dele dagsferske bilder og video i høy kvalitet, samt sette redaksjoner i kontakt med DNT-kilder i hele landet. Så det var litt om DNT etablerer altså sommerkontor i Ryfylke. Så ja, fra og med i morgen også, da åpner også DNTs turisthytte nå, betjente hyttene i hvert fall i fjellet, da er sommerfjellet åpent igjen da. Det kan den norske turistforening fortelle om i en pressemelding da, som vi har fått her ifra NTB da, som har sendt oss den på vegne av DNT.

0: der.
1: Det var Yasir Moa med sangen Livet. Jeg tror han har blitt 17:03 denne torsdag ettermiddagen her I programmet God Eftan Mitt Fylke som du hører på Radio Modum. Så nå straks skal vi på noen arrangementsmeldinger etter litt reklame og egen reklame. Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad I nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
3: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger
4: Jeg kan nevne at 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert I Modum Kulturhus. Billetter kan du kjøpes på Modum Kulturhus sin hjemmeside, det modum.kulturhus.no. Og du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden eller I menighetsbladet. På hjemmesiden så adressa, det kirken.no/modum som adressa. Vil du ha med deg noen meldinger så kan du jo tipse oss om det, selv om vi nå har vår nest siste ordinære dag nå før sommerferien. Vi skal ha to uker nå med sommerradio, men arrangementsmeldingene de går som vanlig også I sommerradion, så det fortsatt muligheter å bare, det som sagt helt gratis på lag og foreninger og privatpersoner og benytte seg av denne tjenesten her, så kan du I hvert fall få kunngjort og bekjentgjort ditt arrangement da. Du kan kontakte oss på 3101 5810 eller sende en e-post på skrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei senere I dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyrke. Nå blir det straks radionyheter, lokale nyheter, og så kommer vi fram med Karusell, det med Anders G. Andersen da, som programleder for det programmet. Jeg på plass igjen I morgen til ukas siste ettermiddagssending, og så siste ettermiddagssending også på denne siden av sommeren. Jeg Henrik Tegløy, I hvert fall ønsker jeg en fin torsdag ettermiddag og kveld, og så ønsker jeg på en eller annen I morgen. Takk for følge I dag.

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd I glassmagasin I Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne torsdagen, den 18. juni. Torsdag ble det avfyrt fyrverkeri på Hokksund ungdomsskole. Det var I en intern melding til de foresatte at skolen først informerte om hendelsen torsdag formiddag. Rektor Cecilie Formo Eriksen, som selv kun har vært I stillingen 3 uker, forteller at det dreier seg om 2 mindre smell. Det var vel en litt uskyldig oppskytning av raketter. Det var veldig udramatisk, sier rektoren. Den ene hendelsen skjedde I en trang gang ved gymsalen, mens den andre fant sted ute på plassen utenfor inngangen. Og fyrverkeriet beskrives av rektor som en mindre type som ligger på bakken og lager lyd, noe som større enn en vanlig kinaputt. Selv om opplevelsen ifølge rektor var skremmende for enkelte av ungdommene som var I nærheten, understreker hun at det ikke var fare for personskade. Det heller ikke meldt om noen form for materielle skader. Skolen har foreløpig ikke lykkes I å finne ut hvem som står bak hendelsen. Vi har hatt samtale med elever og prøvd å nøste opp I det, men det har vært det vanskelig å finne ut hvem som har vært hovedpersonene bak. Rektor opplyser at forholdet vil bli politianmeldt, men poengterer at det overhovedet ikke var dramatisk nok til å tilkalle nødetatene. Hadde det vært noe mer alvorlig, så hadde vi jo ringt både brannvesen og politiet og fått dem til å komme med en gang, men det var ikke en sånn type hendelse. Vi ønsker ikke å skape noe større bekymring. Saken blir I stedet levert inn som en digital politianmeldelse I etterkant. I meldingen til hjemme oppfordrer rektor foreldrene til å ta en prat om konsekvensene. Hun legger til at skolen vil fortsette med sitt vanlige arbeid overfor elever og foreldre fremover. Vi prater jo hele tiden forebyggende med elevene om å ta gode valg, sier hun. Og dette skriver eikeblad.no. En påse med kokain I trappeoppgangen I et leilighetsbygg kunne ikke knyttes direkte til en tiltalt Hønefoss-mann, mener retten. En Hønefoss-mann I 30-årene møtte nylig retten tiltalt for oppbevaring av 24 gram kokain. Han havna på politiets radar I august I fjor da han sto utenfor leilighetsbygget han bor I. Ved en bil som gikk på tomgang og da han så politiet gikk han raskt inn og opp I leiligheten sin og en politimann fulgte etter ham. Polititjenestemannen fant 5 små lynlåsepåser med til sammen ca. 4,56 gram kokain i tiltaltes leilighet, og han erkjente at dette var hans. Men han nekta kjennskap og eierskap til en påse med kokain som politiet fant i trappeoppgangen i Hønefoss sentrum, som flere leiligheter deler. Og denne påsen inneholder nesten 20 gram kokain. Ifølge dommen ble påsen finnet bak en bag som sto inntil en vegg ved nabolærheten hans. Og tiltalte hevda at denne påsen med narkotika måtte tilhøre en ukjent tredjeperson, som han ga et vagt signalement av. Og i dommen opplyses det at politimannen ikke så tiltalte holde påsen eller legge den fra seg, selv om han oppfattet påsen å være dårlig skjult, hvilket er forenlig med at det tiltalte kan ha sagt den der, kan ha lagt den der i hast opp trappa, slik politiet har lagt til grunn. Viser bilder av baggen at påsen likevel ligger noe skjult, står det i dommen. Politimannen forklarte også i retten at det forekommer narkotikasalg også fra andre på adressa enn tiltalt, og dette gir en viss støtte til tiltaltes forklaring om at den aktuelle kokainen var lagt på sted av en annen. Hertil bemerkes at også andre har adgang til oppgangen, påpeker Ringerike og Hallingdal tingrett. Det ble ikke tatt fingeravtrykk fra påsen, fravær av tekniske bevis, herunder prøver av kokain eller fingeravtrykk som knytter påsen og dets innhold til tiltalte, gjør at tvilen ikke avhjelpes, står det i dommen. Og videre mente retten at det styrka tiltaltes versjon, at han har fastholdt forklaringen sin hele veien. Dermed ble han dømt kun for oppbevaringen av 4,56 gram kokain. Mannen er tidligere dømt for lignende lovbrudd, noe som ble vektlagt i skjerpende retning, og i formildende retning ble tilståelsen og lang saksbehandlingstid vektlagt. Mannen forklarte i retten at han får rusbehandling, og at han i stor grad har brutt med sitt gamle miljø. Han er også på vei ut i jobb, og retten dømte ham til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Og den subsidiære fengselsstraffen er 23 dager, og narkotikaen inndras, og dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Vi anser saken som avsluttet, sier styrelederen. Torinos restaurant og bar i AAS i Hønefoss ble nylig begjert konkurs. Ringerike og Hallingdal tingrett har berammet tid til konkursbegjæringen 23. juni, og det er Riks-TV AS som har fremmet begjæringen. Ifølge proffforvalt gjelder det en regning på ca. 10 000 kroner. Styreleder Avindar Hussein skriver følgende i en tekstmelding om konkursbegjæringen. Saken du viser til er allerede løst, og det foreligger derfor ingen aktuell sak å kommentere, og vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere om dette. Vi anser saken som avsluttet, skriver styrelederen. Onsdag ettermiddag opplyste Ringerike og Hallingdal tingrett til Ringerikes Blad at rettsmøtet skal gå som planlagt, etter det retten kjenner til, og det har ikke lykkes Ringerikes Blad å få en kommentar fra Riks-TV. Ifølge proffforvalt har Torinos ytterligere 2 betalingsanmerkninger på små beløp, det sammen under 3000 kroner, og de stammer fra i april i år og i november i fjor. Og ifølge Brønnøysundregistrene har skattemyndighetene tatt utleggspann.

i lokalene hvor Tony Mattork tidligere drev Tonys restaurant. Og dette skriver da ringblad.no. 79-åring flyttes fra sykehjem denne uka, og eldre mennesker ikke brikker, påpeker datteren. For er dette takken, spurte Lene Strømsodd Nyhus i et leserinnlegg på ringblad.no. Mora på 79 år hadde jobbet helt til hun var 70 år, hadde nesten aldri fravær, betalte sin skatt og gjorde sin plikt i år etter år. Likevel skulle hun flyttes fra Nes omsorgssenter i sommerferien, og nå har datteren fått beskjed om at overflyttinga til Heradsbygda omsorgssenter vil skje i løpet av uka. Og eldre mennesker ikke brikker som kan flyttes rundt etter behov, påpeker Strømsodd Nyhus. Hun har opplevd at det som kommunen kommuniserer ut til innbyggerne gjennom avisa ikke stemmer overens med det de pårørende opplever. De har ikke ønsket flytting, likevel har kommunen uttalt at dette frivillig. Og denne uka fikk Nyhus Strømsodd plutselig beskjed om at de kunne klage, men at det mest sannsynlig ikke ville føre fram. Og da ville flyttinga bli utsatt, men det var ikke sikkert at mora fikk plass i Heradsbygda slik familien ønsket om hun måtte flytte. Og vi vil da kun utsette det unngåelige, føler datteren, og hele saken har vært tung for henne og familien. Strømsodd Nyhus har forsøkt å sette søkelys på noe hun har opplevd som urettferdig og trist, men den pårørende innser at hun ikke kommer noen vei, og at mora vil bli flyttet. Og nå håper Lene Strømsodd Nyhus at ingen andre skal måtte oppleve det samme. På spørsmål om flytting vil eldre fra Nes egentlig er greit, svarer leder for hovedutvalget for helse, velferd og omsorg, HOV, Beate Heieren Hunhammer fra Høyre. Og dersom de ansatte i helse og omsorg skal få avviklet sommerferien, er det noen ganger nødvendig å gjøre endringer på institusjoner eller på enkeltavdelinger på større institusjoner. Og når det gjelder Nes, ser Heieren Hunhammer det som ekstra vanskelig på sommeren, fordi det i utgangspunktet er en vanskelig bemanningssituasjon der, og pasientsikkerheten må ivaretas. Og det er ikke ideelt, men jeg har forstått det slik at hver og en har fått god informasjon og ønsker er oppfylt, og jeg har sett at en pårørende har skrevet i avisa og legger til grunn at kommunen følger opp dette direkte med henne. Og det er utrolig viktig at de ansatte får sommerferie. Det har de krav på, og det trenger de. Kommunalsjef Kristine Myhre Bråten har beskrivet flyttinga som en normal tilpassning av drifta gjennom sommeren for å sikre en god og forsvarlig sommerdrift, samtidig som de ansatte får avviklet ferien sin. Antall pasienter med vedtak om institusjonsplass reduseres ifølge huda i midlertid gjennom frivillig overføring til andre institusjoner. Til kommentaren fra Strømsodd Nyhus og spørsmålet om flyttinga i realiteten er frivillig, svarer kommunalsjefen: vi er i dialog med både pasienter og pårørende, men vi går ikke inn i enkeltsaker eller saksbehandler disse gjennom media. Derfor ønsker vi heller ikke å svare på den konkrete saken som denne kommentaren er knyttet til gjennom media, utover å si at vi er i dialog. Og dette skriver da ringblad.no. Regjeringa øker støtta til 16%, men private barnehager i Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansiering av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringa nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13% til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere i de private barnehagene i Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette er et lite skritt i riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekka de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro i sektoren, og den systematiske underfinansieringen består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisen. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ligger mellom 17-22%. Og etterslep i tallene, tilskuddet baserer seg på tall som er 2 år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd 1 år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffa for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det er mye erfaring og kvalitet

0: de ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag er det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne i Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte i Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens framtid. Vi har lagt hjertene våre igjen i barnehagene våre, ble det sagt under møte. Barnehageleder i Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelinga de opplevde i hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn i min barnehage være mindre verdt enn et barn i en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet i Øvre Eike, deler bekymringa for framtida for til de frittstående barnehagene i kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekninga i Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringas håndtering direkte uansvarlig. Regjeringa svikter de ansatte, og det er uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekka de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisa rammer bredt i kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene i Øvre Eike med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringa økte tilskuddet til 16%, er beskjeden fra de lokale barnehagene klar. Endringa løser ikke de økonomiske problemene, og kampen for å få dekka de reelle pensjonsutgiftene fortsetter. Og dette skriver da eikeblad.no. Mandag vendte et nesten samla storting tommelen ned for Togring Viken Vest, som ville gitt lokaltog mellom Hokksund og Roa med flere stopp i Modum hver dag. Kampen for lokaltog er en eneste lang motbakke. Det sier daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad. Han er likevel ikke overraska over at forslaget ble nedstemt. Passasjergrunnlaget på deler av strekninga ble ansett for å være for dårlig. Når man ser den under ett, ser man bare på strekninga Hokksund-Vikersund er det imidlertid mye bedre. Selv om Kaggestad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville si ja til Togring Viken Vest, har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakka med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker mulighetene i hele fylket fordi man ikke snakker med én stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen, et prosjekt kostnadsberegna til 60 milliarder kroner, vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tida se oss om etter gode allianser, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knytta til at Buskerud ikke står samla, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. På Ringerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet, som bor nær Vikersund stasjon, svarer følgende om hvorfor han sjøl ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokaltogstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wold, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på riktig måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talerstolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og Nasjonal transportplan, NTP. Og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hokksund og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Wold. Og dette skriver da da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsseradskolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke Krøsserad. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagjavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift er såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det er mer for å formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeid i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsserad, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavelig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tunga til å skrive oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det er å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast. Jokerud etterlyser at det er reglement som fungerer i praksis, og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brumm og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderparti-politikeren som selv er barn av to. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i bånd, barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærer og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyresalen. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Hilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det får stå for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som er en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det er ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun er å utsette problemet i 6-7 år. For det er ikke bare asbesten som er problemet, blant annet er det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten som gjorde at huset ble etablert i april, som ble evaluert i april, og de ønsket også å få på plass noe bedre isolasjon og solskjerming. På den måten ville de bruke bygget i noen år til, inntil de har utredet nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trulsrud fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette. De peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette å finne en varig løsning på problemet. Kontoret i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det er et savn at de ansatte nå er spredt nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så er det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det er mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at rådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte i administrasjonen må intensiveres om det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass i god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere, og prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner i leie i et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, torsdag den 18. juni.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

En ting har jeg lært meg når det gjelder musikk gjennom året. Jeg skal være forsiktig med å være veldig bombastisk I sine meninger om musikk. For her det smak og behag. Men det som I hvert fall kan sies om den låta du akkurat hørte nå, Upside Down med Diana Ross, nok en av hennes aller største hits. Den ble utgitt I juni I 1980, nærmere bestemt 18. juni, og dro til topps på lister på begge sider av Atlanterhavet. Også I Norge så var den på første plass på VG-lista. Velkommen til en runde med musikk av forskjellig art, det jeg pleier å si hver gang, for det det. Det fra ballader til tøff rock, gammelt og nytt. Og 1980 sånn, ja, sanger som både eldre og nyere enn det med I dag. For eksempel så har jeg med Kim Larsen, jeg har med Pernille Andersson, Everly Brothers, Alan Caswell, Kalinas, ja, mange forskjellige. Jeg skal fortsette med Michael Learns to Rock, og en plate som de kom med I år 2000, One Way Street.

Michael Learns to Rock, det et band som oppstod i Aarhus i Danmark i 1988. Og så det jo, det ingen av de som eller var med i Michael Learns to Rock som heter Michael. Men det en helt annen Michael, godt kjent, som utgangspunktet for navnet, nemlig Michael Jackson. Og så resten noe de hadde finnet i en lærebok i engelsk på skolen. Det var dansk. Jeg tar en dansk til, når jeg først i sving her. Kim Larsen og Tjukken. Sonny Boy.

Det der var vel en liten kommentar til en del av oss som hiver oss i bilen og kjører langveis av gårde for å se om det mulig å spare noen kroner når vi skal innom en butikk. Dette var gruppa E76, og de tok navnet fordi jeg fra Vinje, og gjennom Vinje så gikk, eller går fortsatt, veien mellom Haugesund og Drammen, altså veien over Haukeli. Den het E76, eller Europavei 76. Da denne gjengen ble etablert, i dag så er det jo E134. Det som jeg nå skal spille, det er svensk, og en skummel greie. Hvis du sitter i et kontrollrom og skal passe på viktige ting, så er det veldig fint hvis alt er helt normalt, og så ikke så skjer noe, så er det ikke normalt. Ja, da er 101 ute. Det er Adolfsen og Adolfsson og Falk som her framfører låta «Blinkar blå».

Blinkar blå, den ble utgitt på single I 1981, og året etter så var den med på albumet Med rymden I blodet. Dette var Thomas Adolfsson og Anders Falk. Jeg fortsetter med en svensk platte til, og da skal jeg til Pernilla Andersson. Kjent artist og ikke minst produsent, skrevet låter for mange. Men her skal jeg nå spille en sang som hun skrev til seg selv. En av de første hun skrev på svensk faktisk. Johnny Cash og Nina P.

Tre neste platene, de fra 50-tallet. En fra 57, en fra 58 og enda en fra 58. Jeg begynner med filmmusikk, og da skal jeg til en film som kom i 1957, som heter Broen over Kvai. Og da aner du vel kanskje hva musikk som kommer. Det blir litt marsj her da.

to marsjer skrudd sammen til en medley. Den ene heter The River Kwai, og den andre heter Colonel Boogie. Den ene, den første jeg nevnte, den ordentlig gammel, fra 1914, mens The River Kwai, den fra 1957, og det var Mitch Miller og hans orkester som framførte dette. Herlig, fin filmmusikk. Jeg fortsetter med en sang som litt mer, ja, vanlig kanskje fra 50-tallet. The Everly Brothers' Problems.

Det var ikke mye som gikk greit for han stakkaren som var hovedperson i denne sangen her. Kjæresten misfornøyd, læreren klager, karakteren dårlig, og på toppen av det hele så får han ikke lov å låne bilen til faren sin. Dette var det The Everly Brothers, sangen heter Problems. Bobby Darin, han skal framføre en sang som nok litt, ikke litt, den faktisk populær enda, og var det veldig da den kom i 1958, Queen of the Hop.

Dette var Alan Caswell, født og oppvokst I Nord-Wales, men som 14-åring så flyttet han til Australia, hvor han fortsatt holdt hus. Sangen var A Friend to Me. Den var fra 2024. Det de neste tre sangene også. Her kommer først Carlinas I'm on Fire.

noen rockelåter blir ganske så annerledes når et danseband tar de på seg. Dette var Kalinas, låta var I'm on Fire. De ga den ut, eller sin versjon av denne låta, ganske nøyaktig 40 år etter at originalen med Bruce Springsteen kom ut. Og det var i juni i 2024 at Kalinas tok for seg I'm on Fire. Dwight Yoakam, Post Malone. Her kommer en sang med titlen sin dit. I don't know how to say goodbye. Bang, bang, boom, boom, boom.

at Dwight Yoakam skrev denne sangen, så hadde han Post Malone i tankene. Han var jo allerede en superstjerne, men noe særlig country hadde han jo ikke noe greie på. Men jeg synes at dette her begynte å fungere veldig bra. Jeg skal fortsette med nok en plate fra 2024. Og da skal jeg til Sverige igjen. Jeg skal til Martinez. Solen kommer värma dig.

Solen kommer värme dig fra 2024 med det svenske dansbandet Martinez. Det ble etablert i 1976, men da vil du ikke finne dem, for da kalte de seg Triggs. Og så beholdt de det navnet et par år, men i 1978 så forandret de det til Santos. Og et par år deretter, i 1980, da ble det Martinez som vi kjenner det som i dag. Og det navnet etter bandets første vokalist, Maribel Martinez. I dag så det vokalist Sandra Esberg som leder gjengen, og hun har vært der siden 2012. Den siste plata som jeg skal spille i dag, ja, den særlig kjent. Jeg vil påstå det. Crazy Little Thing Called Love med Queen, skrevet av, som mange andre låter fra den kanten, av Freddie Mercury. Den kom ut i 1979, og egentlig fra Mercury siden en hyllest Elvis. Han har nemlig lagt stemmen sin litt ned, litt dypere, for å imitere Elvis. Det påstås at han lå i et badekar på Hilton Hotellet i München og skrev denne sangen i løpet av 10 minutter. Jeg vet ikke om det dokumentert, men det påstås. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke jeg med mer plater av ymse slag. Her Queen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 18. juni. Torsdag ble det avfyrt fyrverkeri på Hokksund ungdomsskole. Det var i en intern melding til de foresatte at skolen først informerte om hendelsen torsdag formiddag. Rektor Cecilie Formo Eriksen, som selv kun har vært i stillingen i 3 uker, forteller at det dreier seg om 2 mindre smell. Det var vel en litt uskyldig oppskytning av raketter. Det var veldig udramatisk, sier rektoren. Den ene hendelsen skjedde i en trang gang ved gymsalen, mens den andre fant sted ute på plassen utenfor inngangen. Og fyrverkeriet beskrives av rektor som en mindre type som ligger på bakken og lager lyd, noe som større enn en vanlig kinaputt. Selv om opplevelsen ifølge rektor var skremmende for enkelte av ungdommene som var i nærheten, understreker hun at det ikke var fare for personskade. Det er heller ikke meldt om noen form for materielle skader. Skolen har foreløpig ikke lykkes i å finne ut hvem som står bak hendelsen. Vi har hatt samtaler med elever og prøvd å nøste opp i det, men det har vært vanskelig å finne ut hvem som har vært hovedpersonene bak. Rektor opplyser at forholdet vil bli politianmeldt, men poengterer at det overhodet ikke var dramatisk nok til å tilkalle nødetatene. Hadde det vært noe mer alvorlig, så hadde vi jo ringt både brannvesen og politiet og fått dem til å komme med en gang, men det var ikke en sånn type hendelse. Vi ønsker ikke å skape noe større bekymring. Saken blir i stedet levert inn som en digital politianmeldelse i etterkant. I meldingen til hjemme oppfordrer rektor foreldrene til å ta en prat om konsekvensene. Hun legger til at skolen vil fortsette med sitt vanlige arbeid overfor elever og foreldre fremover. Vi prater jo hele tiden forebyggende med elevene om å ta gode valg, sier hun. Og dette skriver eikeblad.no. En påse med kokain i trappeoppgangen i et leilighetsbygg kunne ikke knyttes direkte til en tiltalt Hønefoss-mann, mener retten. En Hønefoss-mann i 30-årene møtte nylig retten tiltalt for oppbevaring av 24 gram kokain. Han havna på politiets radar i august i fjor da han sto utenfor leilighetsbygget han bor i. Ved en bil som gikk på tomgang, og da han så politiet, gikk han raskt inn og opp i leiligheten sin, og en politimann fulgte etter ham. Polititjenestemannen fant 5 små lynlåsepåser med til sammen ca. 4,56 gram kokain i tiltaltes leilighet, og han erkjente at dette var hans. Men han nekta kjennskap og eierskap til en påse med kokain som politiet fant i trappeoppgangen i Hønefoss sentrum, som flere leiligheter deler, og denne påsen inneholder nesten 20 gram kokain. Ifølge dommen ble påsen finnet bak en bag som sto inntil en vegg ved naboleiligheten hans, og tiltalte hevda at denne påsen med narkotika måtte tilhøre en ukjent tredjeperson som han ga et vagt signalement av. Og i dommen opplyses det at politimannen ikke så tiltalte holde påsen eller legge den fra seg. Selv om han oppfattet påsen å være dårlig skjult, hvilket er forenlig med at det tiltalte kan ha sagt den der, kan ha lagt den der i hast opp trappa, slik politiet har lagt til grunn. Viser bilder av baggen at påsen likevel ligger noe skjult, står det i dommen. Politimannen forklarte også i retten at det forekommer narkotikasalg også fra andre på adressa enn tiltalt, og dette gir en viss støtte til tiltaltes forklaring om at den aktuelle kokainen var lagt på sted av en annen. Hertil bemerkes at også andre har adgang til oppgangen, påpeker Ringerike og Hallingdal tingrett. Det ble ikke tatt fingeravtrykk fra påsene, fravær av tekniske bevis, herunder prøver av kokain eller fingeravtrykk som knytter påsene og dets innhold til tiltalte, gjør at tvilen ikke avhjelpes, står det i dommen. Og videre mente retten at det styrka tiltaltes versjon, at han har fastholdt forklaringen sin hele veien. Dermed ble han dømt kun for oppbevaringen av 4,56 gram kokain. Mannen er tidligere dømt for lignende lovbrudd, noe som ble vektlagt i skjerpende retning, og i formildende retning ble tilståelsen og lang saksbehandlingstid vektlagt. Mannen forklarte i retten at han får rusbehandling, og at han i stor grad har brutt med sitt gamle miljø. Han er også på vei ut i jobb, og retten dømte ham til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Og den subsidiære fengselsstraffen er 23 dager, og narkotikan indras, og dommen ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Vi anser saken som avsluttet, sier styrelederen. Torinos restaurant og bar i AS i Hønefoss ble nylig begjert konkurs. Ringerike og Hallingdal Tingrett har berammet tid til konkursbegjæringen 23. juni, og det Riks-TV AS som har fremmet begjæringen. Ifølge proff forvalt gjelder det en regning på ca. 10 000 kroner. Styreleder Avindar Hussein skriver følgende i en tekstmelding om konkursbegjæringen. Saken du viser til allerede løst, og det foreligger derfor ingen aktuell sak å kommentere, og vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere om dette. Vi anser saken som avsluttet, skriver styrelederen. Onsdag ettermiddag opplyste Ringerike og Hallingdal Tingrett til Ringerikes Blad at rettsmøtet skal gå som planlagt etter det retten kjenner til, og det har ikke lykkes Ringerikes Blad å få en kommentar fra Riks-TV. Ifølge proff forvalt har Torinos ytterligere to betalingsanmerkninger på små beløp, det sammen under 3000 kroner, og de stammer fra i april i år og i november i fjor, og ifølge Brønnøysundregistrene har skattemyndighetene tatt utleggspant i 70 045 kroner på en bankkonto. Det skjedde 27. april i år. Og Torinos restaurant og bar AS fikk for en uke siden godkjent sitt årsregnskap for 2025. Selskapet hadde 2 220 231 kroner i inntekter i fjor og utgifter på 2 156 498 kroner, og det ga et resultat før skatt på 63 733 kroner. Av regnskapet framgår det at selskapet har en kortsiktig gjeld på drøyt 580 000 kroner, og selv har andre fordringer på nesten 550 000 kroner. Torinos ble startet i mars i fjor i lokalene hvor Tony Mottuk tidligere drev Tonys restaurant. Og dette skriver da ringblad.no. 79-åring flyttes fra sykehjem denne uka. Eldre mennesker ikke brikker, påpeker datteren. For dette takken, spurte Lene Strømsodd Nyhus i et leserinnlegg på ringblad.no. Mora på 79 år hadde jobbet helt til hun var 70 år, hadde nesten aldri fravær, betalte sin skatt og gjorde sin plikt i år etter år. Likevel skulle hun flyttes fra Nes omsorgssenter i sommerferien, og nå har datteren fått beskjed om at overflyttingen til Heradsbygda omsorgssenter vil skje i løpet av uka. Og eldre mennesker ikke brikker som kan flyttes rundt etter behov, påpeker Strømsodd Nyhus. Hun har opplevd at det som kommunen kommuniserer ut til innbyggerne gjennom avisa ikke stemmer overens med det de pårørende opplever. De har ikke ønsket flytting, likevel har kommunen uttalt at dette frivillig. Og denne uka fikk Nyhus Strømsodd plutselig beskjed om at de kunne klage, men at det mest sannsynlig ikke ville føre fram. Og da ville flyttinga bli utsatt, men det var ikke sikkert at mora fikk plass i Heradsbygda slik familien ønsket om hun måtte flytte. Og vi vil da kunne utsette det unngåelige, føler datteren, og hele saken har vært tung for henne og familien. Strømsodd Nyhus har forsøkt å sette søkelys på noe hun har opplevd som urettferdig og trist, men den pårørende innser at hun ikke kommer noen vei, og at mora vil bli flyttet. Og nå håper Lene Strømsodd Nyhus at ingen andre skal måtte oppleve det samme. På spørsmål om flytting vil eldre fra Nes egentlig greit, svarer leder for hovedutvalget for helse, velferd og omsorg, HOV, Beate Heieren Hunhammer fra Høyre. Og dersom de ansatte i helse og omsorg skal få avvikle sommerferien, det noen ganger nødvendig å gjøre endringer på institusjoner eller på enkeltavdelinger på større institusjoner. Og når det gjelder Nes, ser Heieren Hunhammer det som ekstra vanskelig på sommeren, fordi det i utgangspunktet en vanskelig bemanningssituasjon der, og pasientsikkerheten må ivaretas. Og det ikke ideelt, men jeg har forstått det slik at hver og en har fått god informasjon og ønsker oppfylt, og jeg har sett at en pårørende har skrevet i avisa og legger til grunn at kommunen følger opp dette direkte med henne. Og det utrolig viktig at de ansatte får sommerferie. Det har de krav på, og det trenger de. Kommunalsjef Kristine Myhre Bråten har beskrivet flyttinga som en normal tilpassning av drifta gjennom sommeren for å sikre en god og forsvarlig sommerdrift, samtidig som de ansatte får avviklet ferien sin. Antall pasienter med vedtak om institusjonsplass reduseres ifølge henne, imidlertid gjennom frivillighet frivillig overføring til andre institusjoner. Til kommentaren fra Strømsodd Nyhus og spørsmål om flyttinga i realiteten frivillig, svarer kommunalsjefen. Vi i dialog med både pasienter og pårørende, men vi går ikke inn i enkeltsaker eller saksbehandlinger. Saksbehandler disse gjennom media. Derfor ønsker vi heller ikke å svare på den konkrete saken som denne kommentaren knyttet til gjennom media, utover å si at vi i dialog. Og dette skriver da ringblad.no. Regjeringen øker støtta til 16%, men private barnehager i Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansiering av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringen nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13% til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere i de private barnehagene i Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette et lite skritt i riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekket de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro i sektoren, og den systematiske underfinansieringen består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisa. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ofte ligger mellom 17-22%. Og etterslep i tala, tilskudda baserer seg på tal som to år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd ett år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffet for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det mye erfaring og kvalitet i ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne i Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte i Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens framtid. Vi har lagt hjertene våre igjen i barnehagene våre, ble det sagt under møte. Barnehageleder i Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelingen de opplevde i hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn i min barnehage være mindre verdt enn et barn i en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet i Øvre Eike, deler bekymringen for fremtiden for til de frittstående barnehagene i kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekninga i Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringas håndtering direkte uansvarlig. Regjeringa svikter de ansatte, og det uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekka de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisa rammer bredt i kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene i Øvre Eike med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringen økte tilskuddet til 16%, beskjeden fra de lokale barnehagene klar. Endringen løser ikke de økonomiske problemene, og kampen for å få dekket de reelle pensjonsutgiftene fortsetter. Og dette skriver da eikeblad.no. Mandag ventet et nesten samlet storting tommer ned for togring Viken Vest, som ville gitt lokaltog mellom Hokksund og Roa med flere stopp i Modum hver dag. Kampen for lokaltog en eneste lang motbakke. Det sier daglig leder i Modum Næringsforening, Martin Kaggestad. Han likevel ikke overrasket over at forslaget ble nedstemt. Passasjergrunnlaget på deler av strekningen ble ansett for å være for dårlig når man ser den underrett. Ser man bare på strekningen Hokksund-Vikersund, det midlertid mye bedre. Selv om Fagerstad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville si ja til togring Viken Vest, har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakket med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker muligheten i hele fylket fordi man ikke snakker med en stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen, et prosjekt kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner, vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tiden se oss om etter gode allianser, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knyttet til at Buskerud ikke står samlet, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. På Ringerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet som bor nær Vikersund stasjon svarer følgende om hvorfor han selv ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokal togstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wold, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på riktig måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talerstolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og Nasjonal transportplan. NTP og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hoksrud og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Wold. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsserdalsskolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke krøsser av. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagiavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift er såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Og han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det er mer for å formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeidet i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsserå, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavlig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud, og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tvunget til å skrive oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det er å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast. Joker etterlyser at det reglement som fungerer i praksis og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brom og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderpartipolitikeren som selv er barn av to. Som selv er barn av to lærere. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i bånd, barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærere og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyresalen. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Gilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det forstår for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi vet tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som er en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det er ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun er å utsette av problemet i 6-7 år. For det er ikke bare asbesten som er problemet. Blant annet er det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på Rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtets start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten, som gjorde at huset ble etablert i april, som ble evaluert i april, og de ønsket også å få på plass noe bedre isolasjon og solskjerming. På den måten ville de bruke bygget i noen år til, inntil de har utredet nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trulsrud fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette. De peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette og finne en varig løsning på problemet. Kontoret i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det er et savn at de ansatte nå er spredt nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så er det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det er mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at rådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte i administrasjonen må intensiveres om det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass i god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere, og prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner i leie i et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 18. juni.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.

ta tid på programmet for videre enn torsdagen den 18. juni. Nå det straks klart for dagens hovedsending, det lokale aktuelle sendinga som vi skal sette i gang med. Og så blir det da i neste time, da det ønsketimen, som i dag med Annelene Orokåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 14 så det Danseguiden med Vidar Freslo og Arne Helge Jacobsen. Etter nyhetene klokka 15 så det klart for Ring og Vind, som i dag med Annelene Orokåsa Stenseth. Etter nyhetene klokka 16 så det God Eftermiddag Mitt Fylke, som da på plass. Og så fortsetter vi etter det med programmet Karusell, som med Anders G. Andersen, som klar med ny utgave av det programmet. Så etter det så blir det litt nyheter igjen, og så det lokale aktuelle sendinger, magasinsendinger, som da kommer i et gjennom. Og så fortsetter vi videre utover kvelden da, med programmet Track, det med Ronny Nymoen, som da et gjennom fra forrige torsdag, og der får du også høre topp tre VG-lista også i det programmet. Så rekker vi litt av hits med DJ Bigfoot, og så får vi noe skøyteprogram, det med Jan Christian Nordahl, så blir det litt musikk før vi skal ha med oss lokale nyheter, og så det ønsketimen da med Annelene i et gjennom. Og så blir det musikk inn i natta frem, og klokka blir ett i natt. Det det vi har å by på denne torsdagen.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktuell sending denne torsdagen, og det torsdag blitt 18. juni. Og i dagens sending så skal vi få med oss flere ting vi løper av sendinga. I går ettermiddag så var jeg, eller vil si, det var vel akkurat på i går kveld klokka 18, så var vi altså Radio Modum invitert til å være med på en presentasjon, det vil si også en pressekonferanse. For nå i høst så blir det en ny runde med Modum på langs. Det var jo første gangen det ble arrangert i fjor med velforeningene i Modum, nemlig Østeråmot Vel, Geithus Vel og Vikersund Vel, som arrangerte dette her sammen, som heter Modum på langs. Og det blir en ny runde med nå i år. Det blir datoen for det. Det er nemlig 9. september. Og jeg tok en prat også, jeg. Først får jeg høre litt sånn presentasjon av Modum på langs. Følg strømmen 26 heter arrangementet i år. Og det skal du få høre mer om i dagens sending. Og det er da, og som jeg pratet med, det er han som er leder for Vikersund Vel, nemlig Bjørn Karlsen. Han tok jeg en prat med, og han sier litt mer om det som skal skje den dagen. For det blir en litt grann forandring på fjorårets arrangement, men det blir i hvert fall en ny runde med Modum på langs. Og det var pressekonferansen. Den fant sted faktisk ved munninga, nettopp der som midt i den strie strømmen, får vi si, der som elva møter da nede ved Søya på Åmot, nemlig ved Døvika. Der var det den pressekonferansen fant sted i går da, som undertegnede var til stede og gjorde noe opptak også fra det. Og så, det skal du høre mer om i sendinga i dag, og i tillegg til det så skal vi ta for oss fra Alcovet-organisasjonen Av og Til, og de forteller om, ja, de kommer litt inn på både dette med VM, men også om sommerferien, for de kommer nå med noen gode råd til voksne om barn og alkohol. For sommerferien, den er altså rett rundt hjørnet, og med Norge i VM så blir det spennende kvelder og netter framover. Og nå ber også Av og Til om at foreldre bør tenke over alkoholbruk sammen med barna. Og mer om hva de forteller om det, det skal vi ta for oss i sendinga. Men vi skal nå i hvert fall få med oss litt musikk, vi, før vi gjør noe som helst annet. Og det vi skal starte opp den første musikalske ut med, det er fra Gaute Ormåsen. Og her kommer han med en av hans låter, med litt sommerlig musikk fra han. Og han fremfører her låta som heter Hei sommer, en kjærlighetsvise til sommeren.

Det var Gaute Ormåsne med Hei sommer, kjærlighetsvise til sommer. Ja, vi skal ta med oss, som vi pleier, med litt ord for dagen. I dag er det fra Jean Moreau, som har sagt at når en mann forsikrer den kvinnen han elsker om at han ikke er en verdig, så har han som regel rett. Altså når en mann forsikrer den kvinnen han elsker om at han ikke er en verdig, har han som regel rett. Det er Jean Moreau som har sagt det. Det har blitt torsdag. 18. juni, vi inne i uke 25, og i dag så det Bjarne og Bjørn som har navnet. Bjørn dyrenavnet, mens Bjarne det norrøn kortform av navn som begynner på Bjørn. Kan også ta med oss at i dag nasjonaldag. Seychellene har nasjonaldag den 18. juni. Denne dagen ble grunnloven vedtatt i 1993 som innførte flerpartistyre, og flagget ble innført i 1996, så det tredje siden landets selvstendighet i 1976. Så det var litt om det også. Så det jo da litt om... Skal også se litt på historikken også for denne 18. juni. Og vi kan også ta med oss fra år 1681. Den russiske teologen Feofan Prokopovic ble født. Han hjalp Peter den Store med kirkelig reformarbeid. I 1815 Napoleon den første ble slått av briter og prøysere i slaget ved Waterloo. 45 000 soldater ble drept eller såret, og britene arresterte Napoleon og deporterte ham senere til St. Helena. I 1868 den ungarske offiseren og politikeren Miklós Horthy ble født og valgt til statsoverhode i 1920 og ble gjenvant mange ungarske språklige områder ved voldgift i 1940. I 1901, den russiske storfyrstinna Anastasia ble født, var antatt henrettet sammen med tsarfamilien i 1918. I 1921 så ble høyrepolitikeren Otto Grieg Tiedemann født, og var forsvarsminister fra 1965 til 1970 og handelsminister fra 1970 til 1971. I 1926 kombinert løperen Sverre Stenersen ble født, han tok OL-gull i 1956, og VM-gull i 1954. I 1927 arkitekt Kjell Lund ble født. Han har blant annet tegnet Chateauneuf i 1971, Norges Bank 1987, og var også kjent fra NRKs barnetime i perioden 1958 til 1964. I 1928 polarforskeren Roald Amundsen, han døde. Han fløy fra Tromsø i sjøflyet LATAM for å lete etter Nobiles ekspedisjon og styrta kanskje ved Bjørnøya. I 1936 forfatteren Reidar Thomassen ble født, også kriminalbøker som Richard Macker, som han da brukte som et sånt pseudonym da. Så han ble født i 1936, og han gikk bort i 2024. I 1938 råfiskloven ble vedtatt, som regulerte salg av torsk fra fisker til kjøper, og kom i tillegg til silleloven av 1929 og ble utvidet i 1951. I 1940 Frankrike tok Charles de Gaulle ledelsen over de franske styrkene, som fortsatte da kampen etter at Pétain hadde kapitulert. I 1942 Sør-Afrikas president fra 1999 til 2008, Thabo Mbeki, ble født. I 1942 den engelske popmusikeren og kjent fra The Beatles, da, en av de fire der, det var Paul McCartney, han ble født. Og han... fyller også år i dag. Blir faktisk 84 år han i dag. I 1944 den samiske forfatteren Ailo Gaup ble født. Var freestyle motocross-kjører som også av samme navn da. Som i 1944 forfatter og oversetteren Torstein Bugge Høverstad ble født. Han har oversatt Harry Potter-bøkene. I 1946 Norske Boligbyggelags Landsforbund ble opprettet. I 1953 i Egypt så ble kongedømmet avskaffet, og den vel ett år gamle kong Fuad II, den andre, han endte i Frankrike. I 1963 kokk- og kokebokforfatteren Bente Stiansen, han ble født. Han var verdensmester
verdensmester I Bocuse d'Or I 1993. I 1971 Norsk språkråd ble opprettet. I 1975 Gradisveien ble åpnet fra E6 I Saltdal til Arjeplog I Sverige. I 1979 SALT II-avtalen om begrensning av kjernevåpen undertegnet av USA og Sovjetunionen. I 1995 Norges kvinnelag vant fotball-VM 2-0 mot Tyskland. Og så tar vi med den 18. juni I 2001 Statoil gikk på børs etter at staten hadde solgt seg ned med 17% og aksjekurs kroner 69. Så det litt om det som har skjedd også på denne 18. juni. Vi tar straks en titt på vær også vi, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

ja, det er meldt om nå utover denne ettermiddagen og kvelden, så kan Meteorologisk institutt fortelle om at det skal bli litt sjøvær og temperatur opp igjen 23 grader, og til kvelden så får vi temperatur på rundt 24. I morgen så starter med litt skyet vær fra, ja, i natt, men det blir ganske så gode nattetemperaturer, opp igjen 18 grader. Fra hjemme tidlig så får vi temperatur på en 16. Men så klarner det opp ut på dagen med en par og 20 grader, og til kvelden så blir det opp igjen 23. Og litt vind på lørdagen, så skal det også bli en fin dag, og det blir også godt og varmt. Vi får opp igjen 18-19 grader både på natta og morgenkvisten. Og før midt på dagen så er det meldt opp mot en 25 grader, og til kvelden blir det ned mot en 24. Men innimellom skyene så er det også utvikling for at det kan komme noe regn, faktisk opp mot cirka en 10-12 millimeter. Så, men alt fikk noe til opp på det, så det kan jo variere veldig, men i hvert fall, men sol blir i hvert fall for det meste av dagen. Med litt vind også mot kvelden. Søndagen så blir det også en fin værtype. Det er meldt skyfritt fra på morgenen, men så kommer det en og annen sky ut på ettermiddagen, opp igjen 24 grader. På mandagen så er det meldt lettskyet vær og får makstemperatur på opp mot 23 grader. På tirsdagen så er det meldt noe regn ut på ettermiddagen og kvelden, men opp med 19-21 grader. Onsdagen så blir det lettskyet vær, og vi får opp igjen 3-24 grader som makstemperatur. Så det blir en noen fine sommerdager fremover, i hvert fall i denne langtidsperioden. Sola, den står opp i dag. Det gjorde den klokka 03.56, og den går ned klokka 22.46. Og dagen den har nå blitt 12 timer, den og

politilogg nå denne torsdags formiddagen, og det vi kan starte med, vi kan ta med oss en oppdatering om hendelsen Drammen og Liertoppen, for det kom inn melding klokka 11.48, melding om trafikkulykke hvor to biler og to personer involvert. Det har skjedd på påkjøringsfeltet fra Liertoppen mot E18 retning Oslo. Airbagger og begge biler utløst og store materielle skader på bilene og ingen informasjon om personskade når etater rykker ut. 11.49, VTS, altså veitrafikksentralen, er varslet. Kødannelse må påregnes. Så er det 11.53. Patruljen er på sted, og det er snakk om påkjørsel bakfra ved påkjøringsfeltet E18, og bilene står midt i påkjøringsfeltet, men trafikken går sakte forbi. Klokka 12, så begge biler må tøves inn, og bilbagger er bestilt. Klokka 12.23, en bil for å bli kjørt til Drammen sykehus, ukjent skadegrad, og begge biler er berget, og veien åpnes for normal ferdsel, og det er besluttet førerkortbeslag, og patruljen oppretter sak. Det var siste meldingen i forbindelse med den hendelsen. Nå skal vi ut på ettermiddagen i går. Drammen og Fosskolltunnelen nordgående klokka 14.23. Melding om brann i kjøretøy. En personbil som har fått motorstans inn i Fosskolltunnelen ved krabbefeltet. Bilen er overtent og røyken trekker nordover. Nødetatene rykker ut. Klokka 14.27. Bilen står ca. 250 meter inn i tunnelen fra sør. Det er en person i bilen som har kommet seg ut av tunnelen og framstår uskadd. Klokka 14.40. Brannvesenet har kontroll. Ingen åpne flammer lenger, og det ryker fortsatt noe. Klokka 15.30, tunnelen er åpnet for normal trafikk, og krabbefeltet fortsatt stengt, står det. Så skal vi i natt til Drammen E18 klokka 02. UPA har hatt laserkontroll i 100-sona på E18 ved Drammen. Totalt 9 forenklet forelegg og 2 anmeldelser med beslag av førerkort. De to som fikk førerkortet beslaglagt var 2 unge menn på 20 år som kappkjørte, og de ble henholdsvis målt til 214 km/t og 142 km/t, og politiet inndro bilen som ble til 214 km/t på sted. Så skal vi på morgenen i dag til Ringerike E16 ved Furumokrøsset klokka 08.23. Melding om elgpåkjørsel med bil. Det er en person involvert. Har skjedd i 80-sona. Fører er lettere skadet. Elgen er død på sted. Patruljen er på sted, og noe kødannelse etter et kjørefelt ble åpnet. Og VTS er varslet også veitrafikksentralen. Klokka 08.45. Bilbagger er bestilt. Bilfører blir kjørt til sykehus. Ukjent skadegrad. Brannvesenet kommer for å spyle veibanen. Så er det da klokka 9.30, veien er åpnet for normal ferdsel. Så er det siste meldingen, Lier E18 nordgående, klokka 10.45, melding om trafikkulykke, kjedekollisjon mellom 3 biler. Det er 5 personer involvert i ulykka, alle er oppegående, ulykka skyldes kraftig oppbremsing, og det er mindre materielle skader. En person sendt til legevakt. 11.44, bilbagger har hentet en bil, patruljene er ferdige på sted, og sak blir opprettet, trafikken går som normalt, står det. Så det er fra Sør-Øst politidistrikt da, som de kan melde om nå det siste døgnet denne torsdags formiddag. Før vi skal høre litt mer om Modum på Langs, som blir et arrangement som skal skje den 9. september, så skal vi få med oss litt mer musikk her nå, og ja, vi må jo ta med litt musikk her som kan passe litt i den forbindelsen, for dette jo følger Strømmen 26, og ja, vi skal føre en som heter Arne Garvang med Over bekken etter vann.

0: Skal du få høre mer om Modum på langs, for I fjor så var det også friluftslivets år, og da ble det arrangert Modum på langs, skaper energi fra øya til søya. Det ble arrangert I fjor lørdag 13. september. Så det var det som var på en måte overskriften for fjorårets arrangement, at det skaper energi fra øya til søya. Og Modum på langs, det gjentas også i år, og de som står I bresjen for det her, det nemlig velforeningene I Modum. Og det da, først og fremst får vi da nevne de som ledere for de ulike velforeningene. Det Vikersund Vel da, det leder Bjørn Karlsen, Geithus Vel, det leder Janina Pongratz, og Østre Åmot Vel, det Trine Bjørnstad som lederen der. Og de som var til stede på denne pressekonferansen for Radio Modum ble invitert til å være med på den I går på onsdag klokka 18 nede ved Døvika. Der ble det presentert det nye arrangementet I år da, Modum på langs, som skal da arrangeres 12. september. Og I år setter det Modum på langs Følg strømmen 26. Og de som var da til stede ved Døvika, nede ved Søya-området der, I forbindelse med den pressekonferansen som vi ble invitert til å være med på I går. De som var til stede, det var Arild Skinstad fra Vikersund Vel, og så var det Bjørn Karlsen fra Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård fra Østre Åmot Vel, og Trine Bjørnstad fra også Østre Åmot Vel, som var til stede der I går. Nå skal du få høre litt mer om hva som skal skje, for det blir litt forandring fra I fjor. Men du får høre først, så hører du Trine Bjørnstad fortelle litt sånn innledningsvis her nå, bare sånn kort, som leder I Østre Åmot Vel. Og så får vi høre Bjørn Karlsen som presenterer litt mer om det selve arrangementet som skal foregå. Og til slutt så gjorde jeg også et intervju da, med Bjørn Karlsen om det som skal skje altså nå I september. Så da jo bare å få med seg litt mer informasjon her nå om at de nå gjentar suksessen også med Modum på langs.
1: Det jo fordi at vi skal gå fra brygga I Vikersund og til Søya I år igjen. Vi slår til igjen, vi. Du snakket jo med oss I fjor på delinga, da var vi litt spente.
2: Ja, jeg klarer
1: det.
2: Nå
1: regner du tiden.
3: Da ønsker vi velkommen til Modum på langs, Følg strømmen 26. Det 12. I 9. Start på brygga I Vikersund, Pollen brygge, og det mellom 11 og 12. Det er en gratis familiearrangement, og vi har poster underveis. Det vil gå skyttelbusser mellom klokka 10:30 og 17:00, starter I Åmot, på Åmot skystasjon. Og den går da til Vikersund stasjon, med stopp imellom. Rutekartet vil bli spesifisert. Det deltagerpremier, og I år så skal vi gå opprinnelig trasé, sånn som karta tilsier. Det gjorde vi ikke I fjor da. Så det vil si at det går over jernbanebrua, Geithus-Kattfoss, og vi kommer til å ha pølser på delinga, og forfriskninger I øya. Så det håper vi folk kommer til å sette stor pris på. Ja, så det da de som med. Det altså Vikersund Delforening, Vikersund Fiskeforening, Deling av Svenner, Modum Orienteringslag, Geithus Velforening, Kongsrud Sanitetsforening, Frisklivssentralen, Kraftia, Østre Åmot Vel og Åmot Fiskeforening.
0: Ja, nå det altså modum på langs, følg strømmen 26 som det heter i år. Dere hadde jo i fjor var jo på en måte startskuddet, det var jo første året dere arrangerte det, modum på langs, så det ble en stor suksess, skjønte jeg. Nå står jeg jo her også med Bjørn Karlsen, som altså leder for Vikersund Vel, og ja, det var jo også i fjor dere dro i gang, og som jeg skjønte så var det en stor suksess med det i fjor, modum på langs, så det gjentar det i år. Kan du si litt sånn kort resultatet fra i fjor da?
3: Ja, det møtte jo opp masse folk, tross været. Vi var litt uheldige, i hvert fall i starten av arrangementet. Da var det en god del regn og sånn. Så det møtte jo, vi hadde jo 14 medarrangører på hele arrangementet. Og det møtte jo nesten 200 mennesker som gikk løypa. Så det var jo kjempebra da.
0: Så været, det stoppet ikke folk, altså, selv om det var dårlig vei, så...
3: Været stoppet ikke folk, og folk kom med barnevogner, og det var gamle som unge, og folk gikk, og folk løp, og koset seg.
0: Så bra. Og ja, det var jo på en måte tilbakemeldingene dere har fått etterkant da, fra siden dere nå gjentar det i år. Hva sa folk for noe etter endt arrangement?
3: Nei, vi fikk overveldende bra tilbakemeldinger på arrangementet. Det gjorde vi, og folk syntes det var veldig fint å komme seg ut på tur i nærmiljø. Og mange er jo kjent i området og sånn, men det var jo kanskje spennende å gå den boden på langs da, for noen har sikkert gått den før, men for andre så var det sikkert helt nytt.
0: Mm. Ja. Og da fikk man også se litt selvfølgelig av området og sånt nå, som man har hørt om modum på langs, men her fikk man også merke det også ved at man kunne gå turen også da, og en del sånne poster underveis skjønte jeg også, som det hadde i fjor.
3: Ja da, det var det, og hele løypet er jo 14 kilometer fra øya Vikersund til Søya, og det blir jo langt for mange, men det fine er jo det at du kan stykke opp med at vi har busser som kjører hele dagen, og folk kan gå av i Geithus og Åmot. Og vi har også en skytterstøttelbuss som går ned til Søya da, fra Åmot skystasjon.
0: Ja, stemmer. Men er det noe forandring i år fra i fjor, eller som når det gjelder traséen da, hvis man si det?
3: Ja, altså traséen i år, den egentlig sånn som modum på langs er opprinnelig, med å gå over jernbanebrua i Kattfoss. Det gjorde vi ikke i år, og du kan si det at det er nedskalert litt i forhold til fjor, med antall medarrangører. Men allikevel så blir vi vel, det er jo 7-8 arrangører da, som står langs løypa. Så det blir masse aktivitet allikevel.
0: Ja, jeg vil si nedskalert fra, var det 13-14 som var i fjor til nå?
3: Ja, vi var 14 i fjor, ja. Det var vi.
0: Hvem er det som ikke er med i år da?
3: Ja, det er jo et godt spørsmål. Men det vi, litt vanskelig å ta sånn på sparken, men det vi har tenkt i år er kanskje at det er mer de som er rettet imot friluft. Ja. Og liksom det som passer på for å gå den løypa da, sånn med strømmen og ja.
0: Ja. Og i fjor var det også friluftslivets år, så det var jo en fin måte å på en måte det året da, at det var på en måte debuten for det arrangementet deres da, som dere nå har gått i samarbeid om å få til igjen, og nå blir jo nå som sagt et nytt nå i år, men nå det et annet tema som jeg skjønte, var det sekk og termos, var det det?
3: Ja, nå er det sekk og termos, nå blir det mer på tanke med det at folk bare kan raste underveis, det blir jo mange fine steder å sette seg ned. Og vi håper jo bare på solskinn under dette nye arrangementet i år. Da. Og, men det kommer allikevel til å bli noe pølser og sånn på delinga, og så blir det forfriskninger i Søya. Men allikevel, så det er jo en såpass lang strekning, så folk må bli oppfordret da, til å ta med seg mat og drikke og sitteunderlag og sekk som kan sette seg ned og kose seg litt underveis.
0: Ja. Mm. Men det er ikke det med sånn at man må være med på hele runden, man kan gå på der man selv føler for da.
3: Det er helt riktig. Mm. Og derfor så har vi de bussene, sånn at du kan gå på Geithus og kjøre til Åmot, og du kan reise fra Åmot og til Vikersund og stoppe underveis også på den strekken der. Så, sånn at det skal kunne passe for alle. Mm. Ja. Og vi har også en tanke på å sette opp buss som kan ta rullestol da, for de som må bruke det.
0: Ja. Så det ikke noe hindring, selv om du har litt noen funksjonsutfordringer og funksjonsnedsettelser, så det også selvfølgelig også rettlagt for dem også.
3: Det muligheter, og det klart at det så store, egentlig store deler av løypa vil jo ikke passe for rullestol, men allikevel så kan du være I områder som det mye folk og komme fram med en rullestol da, og komme der på buss da.
0: Ja.
3: For å være med I folket.
0: Ja.
3: Folkehavet.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men hvor stor bussen da, den skjøttelbussen? For den tar seg jo ikke fram overalt, som du sier, her ned til Døvika og til Søya her, så det jo litt utfordringer. Men hvordan bussen da, og hvem som på en måte har ansvaret for den skjøttelbussen?
3: Ja, det er en 17-seter buss, og den har også da, den tilrettelagt for at du kan bruke rullestol. Og den Ja, den jo litt greier å kjøre med her ned til Søya, fordi at det litt trangt og litt liten snuplass for stor buss her nede, så da trenger vi en liten skjøttelbuss.
0: Stemmer.
3: Ja.
0: Og den vil gå da kontinuerlig da, for de som vil, eller hvordan tidsrommet da, gjennom den dagen da?
3: Ja, den vil gå etter behov, kan du si.
0: Ja, ja.
3: Det blir litt sånn som det under skiflygningsrennet, kan du si, at de ser an, bussene vil jo være der, men de må jo fylle opp en viss grad da, før de kjører, så ja. Vi ser an litt da. Ja.
0: Ja, men det bra, og så jo da et gratis arrangement også, ikke sant?
3: Det det er gratis, og det bare å møte opp, for dette håper vi blir bra.
0: Det noe du vil friste med sånn I forhold til, du sier jo at det jo noen premier også til de som med da, kan røpe noe der?
3: Ja, altså vi har en premie til alle som deltar, en deltagerpremie. Og så har vi, det får bli en liten sånn overraskelse hva det Og så har vi altså at det blir en trekning da, av noen andre premier da. Som man bare kan skrive seg på I bok, og så du med på en trekning.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, men det må jo også være en liten gulrot der for de som vil delta også da. Så det, men Følg strømmen 26, hva var grunnen til at dere valgte det navnet da på årets modum på langs?
3: Nei, altså det jo, du har jo utløpet av Tyrifjorden og Bæsjø som vi sier, og elveløpet nedover, ikke sant? Så vi følger jo da elvestrømmen.
0: Ja.
3: Ja. Så, og løypa går jo da etter, mye etter vannet nedover, så vi synes det passer bra da.
0: Ja, og nå står vi akkurat her ved munninga her oppe å si, og utløpet da, så det jo, så det jo her I Døvika og Øsøya-området.
3: Det god vannføring her nå.
0: Det det, absolutt, det ser vi tydelig her.
3: Ja.
0: Men altså 12. september, det datoen, og ja, da får vi håpe mange tar turen, og som også Trine Bjørnstad også, som leder I Østerom mot Vell, sa her nå til oss I stad, og fortalte dem til meg I hvert fall nå for noen minutter siden, da, før vi tar denne praten nå, at ordføreren også, Sunne Grøndal Aamodt, hadde også nevnt dere faktisk I nyttårstala. Det jo litt ekstra stas da, at du tok seg tid til det også da, oppi den tala som vi hadde.
3: Ja, det synes vi veldig moro da, at... At ordfører og kommunen setter pris på at vi lager et arrangement da, for bygda. Og i fjor så var det jo friluftslivets år. Og det var jo liksom fødselen til det her da. Og så synes vi at det var... vi følte at det var en såpass stor suksess at vi bare ville følge opp og håper at det blir et årlig arrangement da. På en eller annen form.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så sier jeg at, og blir det noe neste år også, så det jo, blir det tradisjon. Sier man ikke at etter tredje gangen, så det, kan man kalle det det?
3: Jo, det vel kanskje det. Så det, ja. Neida, så det går veldig greit. Så ja. nå har liksom arrangementet satt seg litt ifra I fjor, kan du si. Så
0: ja.
3: Det blir jo litt mindre jobb. Og så har vi nedskalert litt da, I og med at I fjor var det friluftslivets år.
0: Ja.
3: Men vi roer, ja. Ja.
0: Og dere har jo samarbeidet bra, dere I velforeningene da.
3: Det veldig, veldig bra samarbeid mellom Aamodt, Geithus og Vikersund Vel. Så det, vi har egentlig moro, og da går jo alt så mye lettere.
0: Ja, det det. Ja. Så, nei, men det lov bra da, for vi bare håper altså. Og tidspunktet da, kan du gjenta det da, når det hele foregår?
3: Ja, det lørdag 12. september. Det er start mellom klokka 11 og 12 på Pollen Brygge I Viksjøen. Og da starter jo da den bussen fra Åmot da, klokka 10.30. For de som da vil ta seg opp fra Åmot og Geithus, ikke sant, til Riksjøen for å få starten der oppe. Mm. Så vi, får vi håpe at det da, da skinner sola og ikke regnvær sånn som det var I fjor.
0: Ja, for det var en frem på samme tida I fjor også da, I september, ja, men ja.
3: Da var det, ja, det var 14. september.
0: 14. da, ja. Nei, men vi satser på at det blir litt bedre I hvert fall, men uansett så I hvert fall folk velkommen til å være med, og da får man bare spre budskapet da, til innbyggerne og til de som vil da, og være med.
3: Absolutt. Det er bare å ta med sekk og smør mat og få med drikke, og så ut store og små. Så det blir bra.
0: Det bare å ta med familien I alle generasjoner og så være med, så jo det fin måte å få folk ut på da, og så få friluftsliv jo viktig å benytte seg av, og ikke minst også å få litt frisk luft og kjenne litt på, ja, og få litt motion også, og det kanskje kan bidra folk til å kanskje være med senere også, og kanskje gjøre litt på egen hånd også, at det kan være en sånn, at folk får øya opp for det fine området rundt I Modum her da.
3: Ja da, det er det som tanken, at folk skal komme seg ut, etter alle ja, hva folk orker I og med at vi har satt opp da busser og sånn, så det mulig å egentlig bare reise til stedene som det en del folk og bare gå på steder som enkelt å gå da,
0: ja.
3: For det jo ikke hele løypa, hvis du skal gå hele løypa, så det jo litt mer krevende selvfølgelig.
0: Ja, men dere da I velforeningen, skal dere gå hele løypa?
3: Nei, det har vi. Vi gjorde ikke det I fjor, da. For at, da jo vi opptatt, men vi må jo være til stede, og hvis det skjer noe og alt det, ikke sant? Og de mediearrangørene, vi har jo et visst ansvar for dem også, selv om de finner på sine egne oppgaver, hva de vil ha, så jo vi hovedarrangøren, og da må vi jo være til stede.
0: Ja.
3: Ja, og så... på steder som det kanskje må henvises litt vei og sånn, selv om kartet jo greie, men det kan jo være folk spør, så ja. Må jo være til stede.
0: Ja. Ja. Men hvordan det med beredskapen I forhold til sånn som I fjor, så vet jeg Røde Kors, Modum Røde Kors var med også, hvordan det I år?
3: Ja, det har vi vel ikke snakket om. Vi har vel egentlig ikke noe krav til at Røde Kors skal være der, men det tror jeg vi prøver å få til I år igjen.
0: Ja.
3: Ja, det jo betryggende.
0: Ja. Ja. Det kan jo skje noe sånn småtteri. Det var vel kanskje også det I fjor, noen sånne små hendelser som kan selvfølgelig oppstå, kanskje, som, ja.
3: Ja, meg bekjent så var ikke noe egentlig som noe negativt som skjedde da, så det kan vel hende at noen snublet sånn uten at de hørte så mye om det, men...
0: Hvilket tåndledd eller en ankel eller noe sånt, da kan det jo fort skje, eller noe som kanskje blir dehydrert og ikke får I seg nok væske kanskje, hvis det blir varmt.
3: Det kan jo selvfølgelig skje, for at de som da tøffe nok og går gjennom 14 kilometer, så det klart at det jo røtter og stein og stubber som mulig å sparke I.
0: Nei, men det, uansett så blir det I hvert fall et bra arrangement, så da 200 var med I fjor, så da får jeg håpe at det bare kan bli flere og kanskje doble seg også når du får, ja, når dette blir spredt seg videre I hvert fall.
3: Det det vi håper på da.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere I velforeningene, både I ja, Østerålmot Vel og Geithus Vel og Viksjøen Vel, lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Og så takker jeg så mye for praten, leder I Viksjøen Velforening, Bjørn Karlsen. Takk skal du ha for praten.
3: I like måte.
0: Jeg ønsker deg en god sommer.
3: I like måte.
0: Ja, det var I går det på onsdagen at media ble invitert til å være med på presskonferanse og for å få litt mer informasjon om arrangementet da, der man gjentar suksessen fra I fjor. Det var jo også Modum på langs. Første gang ble arrangert I fjor, og etter pågang og andre som også ønsket det I år, så blir det også en ny runde med det. Den som blir nå senere, nemlig 12. september. Modum på langs, følg strømmen 26, altså arrangeres. Så de som står I bresjen for det her, det jo Vikersjøen Vel da. Han som jeg hadde nå en prat med I går, nemlig Bjørn Karlsen. Hun som leder for Geithus Vel, det Janina Pongratz. Og leder av Østerålmot Vel, det Trine Bjørnstad, som da... var da med på det her. Og I tillegg til de så var det også andre som var til stede, i tillegg til Bjørn Karlsen og Trine Bjørnstad, som var til stede her i går, så var det også Arild Skinstad fra da Vikersund Vel, og Runi Sterkeby Ødegård, som er fra Østre Åmot Vel. Janina Pongrats fra Etus Vel kunne da ikke være med på det i går, men hun er også da med som medarrangør da, sammen med de andre velforeningene også, da, siden hun leder av Etus Vel. Så det var også på Døvekær, derfor du hørte det lille sus i bakgrunnen, for det var akkurat ved munningen, akkurat ved demninga der som fossen er, så der fikk du jo høre, det var jo der som, så det var jo fossen som da var det støyen i bakgrunnen som du hørte.

0: Det var gruppa Det Police Det med Da-du-du-da, som vi hørte. Men straks så skal vi få med oss en siste repetisjon av musikkvissen, og siste mulighet for å være med på musikkvissen nå på denne sida av sommeren, for den skal vi trekke på i morgen nemlig, så det har siste mulighet nå. Vi får en repetisjon av den etter litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithus Vels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithus Vels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være. Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

0: deg en to på rad I Nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Mystikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en sang, navnet på den. Det veldig sånn i VM-modus her i musikkvisten denne uka her, for vi skal fram til en av VM-sangene nå i forbindelse med fotball-VM som i disse dager, og det navnet på sangen. Og her hører vi jo to av programlederne på NRK, nemlig Nicolai Ram og Markus Neby. De har fått med seg det noen som kaller seg for Stjerner for Norge, og det jo andre kjente norske artister, blant annet Bjarne Brøndbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Freddy Kalas, Eva Velskram, Jørn Lande. Det var jo han som stod bak den andre sangen, som heter Alt for Norge med Drillos, blant annet. Så det videre Myra, Peder Elias, Adam Douglas og nummer 4, som en gruppe da. Det de som med, og blant annet, og i tillegg så har man fått med kringkastingsorkestret, altså KORK, og popkoret Oslo Hit Ensemble, som med her. Så spørsmålet da, hva heter sangen som den offisielle VM-sangen nå da, som NRK har laget? Så det spørsmålet denne uka. Og det blir også sagt navnet på sangen, de synger jo også det her. Så det det vi spør om, som sagt, som du kan være med på siste mulighet nå i dag.

Det var Nicolay Ram, Markus Neby som vi hørte her, og ja, stjerne for Norge. Det består av Bjarne Brøndbo, Sissel Kyrkjebø, Lars Bremnes, Markus og Martinus, Maria Mena, Fredrik Kalas, Eva Elskram, Jørn Lande, Myra, Peter Elias, eller Peder Elias, Adam Douglas og nummer 4. Og her har de også fått med seg Kringkastingsorkester og Popkoret Oslo Hit Ensemble. Så da spørsmålet, hva heter sangen som de sang her, som offisielle VM-låta nå i fotball-VM? Så da det mulighet til å ringe 31 01 58 10 eller sende en e-post. postkrøllafaradomodum.no, siste mulighet nå i dag, for vi trekker jo i morgen til gavekort på 250 kroner, som gjelder da på Coop, som vi da skal trekke. Så tar den litt sommerferien også, før den tilbake da, sånn cirka midten av august. Vi skal ta med en sak her fra Alcovet-organisasjonen Av og Til. Der har vi fått en pressemelding om, og det handler også litt om VM, men også om sommerferien, og de kommer nå med noen gode råd til voksne om barn og alkohol. Det tar vi med oss etter reklamen.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ta med oss en pressemelding her fra Alcoet-organisasjonen Av og Til, som har fått en pressemelding ifra, for det handler om VM og sommerferie, og kommer også med gode råd nå til voksne om barn og alkohol. For sommerferien rett rundt hjørnet, og med Norge VM blir det spennende kvelder og netter fremover. Av og til ber foreldre tenke over alkoholbruk sammen med barna. For sommeren høytid for nordmenns alkoholinntak, også når barna til stede. Med lange lyse kvelder, grillmat, ferie, hytteture og i år også VM, så det lett at det blir litt mer øl og vin enn ellers. Men når barn til stede, det lurt å tenke gjennom hvor mye man drikker, og ikke minst huske at det kommer en dag i morgen. Av og til har jeg derfor et sommerråd til foreldre og andre som skal på ferie sammen med barn. Drikk 0, 1 eller maks 2 glass når barn med. For mange voksne kan noen glass føles helt uproblematisk, men barn merker ofte endringer lenge før voksne selv føler seg beruset. Derfor det lurt å bestemme seg på forhånd hvor grensa går, sier Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i Av og Til. Og for de som skal sitte opp sent og se på VM i sommer, så har Stavlund et ekstra råd. Avtal gjerne på forhånd hvem som skal stå oppe med barna dagen etter. Husk også at ting kan skje på natta. Barn kan bli syke eller våkne av andre grunner. Derfor det lurt å holde seg i grei form selv om barna har lagt seg, råder hun. Av og til anbefaler foreldre å snakke sammen før ferien og bli enige om hvor mye alkohol som greit. Da kommer av og til råd om barn og alkohol. Drikk 0, 1 eller maks 2 glass når du sammen med barn. Det også det de fleste barn svarer at det greit når de blir spurt. Og husk at i noen situasjoner og med noen barn det best å unngå alkohol helt. Ha fleste dager uten alkohol. Vær bevisst på at det fri fra jobb, ferie og sene kvelder kan øke sjansen for at du drikker mer eller oftere enn du ellers ville gjort. Og bli enige med de andre voksne om hvor mye alkohol som greit. Det kan også være lurt at minst en edru og kan kjøre bil dersom det skulle oppstå noe. Og unngå å drikke på en måte som gjør som går ut på over morgendagens planer. Det det hyggeligere for både deg og barna når du opplagt og i god form. Vær spesielt bevisst i ferie og høytider. Barn blir ekstra sårbare for endringer hos voksne når forventningene store og rutinene endres, eller når de borte fra sine trygge rammer. Og det siste punktet, husk at barn påvirkes før du gjør det. Barn merker at du har drikket tidligere enn du tror. Stopp derfor før du selv kjenner deg påvirket eller brisen. Så det rådet fra Alcoet-organisasjonen Av og Til også, om råd om barn og alkohol. Så det kommer nå i forbindelse med både VM og da sommerferien som like rundt hjørnet. Og av og til de ber nå foreldre tenke over alkoholbruk sammen med barna. For nå med sommeren og VM da, så blir det ofte, som byr på både spennende kvelder og netter fremover da, som de da sier. Så det var noen råd fra dem som det går an å tenke litt over før ferien setter inn.

0: Da er vi tilbake til 70-tallet, som med en kar som heter John Gary, som sang om en by I California, nemlig San Diego og Vagabondo.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Modum Menighet, de forteller om at 21. juni så skal Heggen Gospel ha sin årlige før vi drar på turnékonsert I Modum Kulturhus. Dette kan kjøpes da på Modum Kulturhus sin hjemmeside, og det kan du gå inn på, det da modum.kulturhus.no. Du kan også finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesida, og det eller I menighetsblad. Og hjemmesideadressa det kirken.no/modum. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss. Det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller sende en e-post til postkrøllalfa.radiomodum.no. Det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Og vi har jo også arrangementsmeldinger også, selv om vi skal ha sommerradio nå I to uker fra neste uke. Så da det bare å komme med hvis det noen arrangementer du skal ha nå I disse sommerdagene, så kontakt oss gjerne om det, så kan vi da få bekjentgjort det og kunngjort det her på radio. Ja, med det så har vi kommet til vei senere her I dagens lokale aktørsending denne torsdagen. Og du kan høre dette programmet her om I kveld fra klokka 18.05, vel så ettermiddagssendingen på plass også. God efter mitt fyke fra klokka 16.05. Så har jeg også lyst til å nevne sånn helt på tampen en annen ting også, som litt viktig I hvert fall for deg som hører på Radio Modum på TV-en. For vi vet jo at det en del lyttere som kan switche om da. Det jo kjekt det at man kan høre på Radio Modum også på TV-en, både vi veksler mellom vanlig fjernsyn og høre også på radioen på TV-en. Men vi har fått beskjed fra Modum Kabel TV, for de som kunder der, om at det skjer vel nå I løpet av sommeren, for nå har de hatt en sånn stor oppgradering og av sitt system, og det skjer ting nå fra Modum Kabel TV I løpet av sommeren, så det betyr at Radio Modum og de andre radiostasjonene, de forsvinner på radiolista på TV-en. Så det kan være greit for deg som vant til å høre på Radio Modum på TV-en, enten det vanlig når vi sender vanlige programmer, eller om det også under radiobingoen, for vi vet at det en del som spiller radiobingoen også på å ha på TV-en da. Så da må man skaffe seg en vanlig radio hvis man ikke har det fra før, eller så bruke nettradio, men vi anbefaler absolutt når man kan høre på radioen på FM, for det jo en liten forsinkelse på nettradioen da med cirka 10 sekunder. Så de som bor I området her som har muligheten til å få inn radioen på vanlig måte, anbefales å gjøre det, og bruke vanlig radio. Så det greit å opplyse om det, sånn at for deg som nå plutselig skal gjøre deg klar på en tirsdagskveld og spille bingo, så ikke noe radio på TV-en. Så det skjer om ikke så lenge, jeg har ikke fått noe akkurat dato på det, men det blir forandringer her nå, for de skal gå vekk fra det som kalles Hime til noe som de har gjort en ny avtale med noe som heter Telia, og da skjer det ting med tanke på radiostasjonene, og det ikke bare Radio Modum som ligger inne på radiolista, men de andre radiostasjonene også på den radiolista. Vi ligger vel på plass 319 på den radiolista, så da forsvinner også de andre. Så det bare sånn greit å informere om det også. Så det kan være greit å skaffe seg det I løpet av sommeren. Da har jeg I hvert fall sagt sånn helt avslutningsvis om det også. Da skal vi takke for følge, og ønsker jeg bare en riktig fin torsdag videre, og så sier jeg på gjenhør igjen I morgen til den siste lokale aktuelle sendingen nå før sommerradio.

Trekk på lufta, og undertegnen heter Ronny Nymoen. Her blir det variert musikk den nærmeste timen, og en oppdatering av VG-lista topp 3 også. Løpet av sendinga så følg med videre utover nå. Starte med en gang, det ikke noe drøy etter det da. Bella Kay skal vi gjøre først med låta som heter I Love It, I Love It, I Love It.

Ricky Martin var det her med She Bangs. Nå skal vi ta en litt til Calvin Harris og Florence Welch, og låta heter Sweet Nothing.

Knut og snekker Andersen var det her med Hangarang. Vi går videre til andreplass på lista, der befinner Marco Sir og Ari Bajora seg med låta som heter SOS.

0: Rock Boys og Vinny med låta Håpløs som befinner seg på førsteplass denne gangen her. En liten gjennomgang av VG-lista topp tre. Tredjeplass befinner Knut og Snekker Andersen seg med låta Hangarang. Andreplass Marco Sir og Ari Bajora med SOS. Og på førsteplass Rock Boys og Vinny med Håpløs.
1: Om du ung eller gammel, det alltid noe å lytte til på din favorittradiostasjon. Radio Modum.
0: Neste vi skal høre på, det Dagny med Strawberry Dream.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Karpe var det her med Karpe for Life. Og Wes skal være nå med Alene.

Wes var det her med Alain. Og med det så programmet over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Avslutter med Justin Bieber og Nicki Minaj med Beauty and the Beat.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
4: Jeg heter Onkel Freddy.
5: Og jeg heter Tante Martine.
4: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
5: halsinga
4: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send den inn til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03 87, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: seg en to på rad I nattradio med Freddy og Martine. På lørdag kveld det nattradio her på Radio Monum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.
4: Ut for deg nå etter en ganske vill periode?
5: Nei, det føles bra. Det alltid gøy å gå fort. Og så føles det ut som vi har bra momentum, og ikke bare

0: den største av vi alle kanskje sitter bak her, kuppen, som var et nasjonalt symbol på en måte som jeg tror vi ikke har hatt siden. Jeg fikk jo dessverre ikke oppleve det selv da, men blitt fortalt at det var, han var et symbol på at mannen i gaten kunne bli noe helt spesielt da. Og det narrativet solgte jo til massen, mens vi er gjerne mer noen labrotter som viser hvor langt man kan tyne kroppen, og det har gått graden opp igjennom da. Og det er jo et kult narrativ det også, men det er en annen måte å selge det på. Og det er kanskje vanskeligere for publikum å relatere seg til det. Så ja, vi må finne ut en måte å selge det på.
1: Hjertelig velkommen til 200 vekkmenn, og du hørte da Peder Kongshaug snakke om skøyteidretten, og det at mange samles av både nye løpere og de som har vært med for lenge siden, og de som har vært med i OL i 94, sånn som Koss, Johan Olav Koss og gjengen. Ja, jeg har sagt flere ganger her på 200 vekkmenn at kickoffet og på Ullevål, det var helt fantastisk å være til stede der. Og jeg har jo gjort en god del opptak, og dere har jo hørt mye av det. Og Peder, han er jo den som oppdaget alle milliardene på Jesu, og satte dette ganske raskt i sammenheng med den dårlige økonomien som norske toppløpere i skøyteidretten har. Det rimer overhovedet ikke. Så nei, det var fantastisk at du har gjort dette, Peder. For det er vel noe vi har bekymret oss for lenge. Du har jo skiløper i toppen som tjener millioner, og så er det knapper og glansbilder til skøyteløperne, og det må vi ikke finne oss i. Skøytesporten har enda lengre tradisjoner enn ski, altså tenk på langrenn først og fremst. Men prøvde jeg å få tak i generalsekretæren, han var så opptatt, så vi kunne snakke litt om det som skjedde i det ISU-møtet i Gran Canaria det var. Men han hadde ikke tid, så da blir praten i morgen, og så tar vi det på neste 200 vekkmenn. Men vi har fått vite en del da, og som at 100 meter for skøyter, sprint, blir satt inn igjen i programmet. Og da dreier det seg vel om World Cup. Og at det kommer også mer penger til løperne. Hvor mye vet vi ikke, men det vet vel Jarle, skulle jeg tro. Det er litt rusk i stemmen, beklager. Ellers så er det ikke all verden som skjer i skøyteidretten nå for tiden. Men det er alltid noe å snakke om, og vi har jo mye å strekke oss etter. Ikke minst når det gjelder økonomi, og når det gjelder formidling av skøyter. Å få de unge til å bli mer interessert i skøyter, for det er uten tvil snittalderen av de som er skøyteinteresserte og er høy. Den har blitt høyere og høyere. Så det er en veldig stor utfordring. Men jeg tror også, sånn som kortbane, som kommer mer og mer på kartet nå, vil gi muligheter til å tekkes flere av ungdommen. For den måten og den type idrett der, det er veldig tett på, det er flere som konkurrerer, og det er stor fart, og det er veldig små marginer, og det tror jeg trigger mange unge mennesker. Og så er det den, som vi har snakket om før, den muligheten at, å prøve begge deler, og gå fra kortbane til langbane, og omvendt. Hvorfor ikke? Og totalt sett så vil skøytesporten tjene på det.

Det var Rudolf Nilsen, arbeidernes dikter, som bare ble 29 år, døde i Paris, ja, nå var det, for lenge siden. Men gjorde mange flotte viser, skrev fantastiske tekster som den du nettopp hørte. Jeg hadde tenkt en kjærlighetsvise om en kjærlighetsforhold som på vei ut, men følelsene er der enda. Sånn er det. Følelse for et annet kjønn, og ja, oppå sitt samme kjønn. Følelse for skøyter, og interesse for skøyter, den var veldig stor i Norge. Du verden. Jeg tenker tilbake på min egen barndom. Men det er liksom måten, og nå har vi to, tre, flere gode løpere, men spesielt to da, som har blitt verdensmestere, og vi vet jo hvem det er. Sanne Reitrøm og Ragne Wiklund, og det er jo fantastisk, det mest fantastiske som har skjedd i norsk skøytesport på lang, lang tid. Så da er det snakk om å bygge videre på det. Og det er jo en lang vei å gå, men skøytesporten, selv om det er sommer, så må man liksom ha skøyter i tankene når det gjelder markedsføring, og media er jo ikke akkurat hva det var etter at Facebook og disse Twitter og alt dette her kom inn. De har jo tatt veldig mye av den kaka når det gjelder nyheter og historier, men det er likevel muligheter. Man, da får man bare, det er jo noen som er flinke til å skrive på sosiale medier, men det er også muligheter i andre medier å skrive om skøyter, og det er utrolig viktig også. Du når mange folk på det viset, men det er alltid altså nye ting, nye ideer også som kan brukes, og da er det veldig viktig at de som sitter med det kan være tips om nye ting som kan gjøres for å få, ja, den berømmelige oppmerksomheten. Følge løperne på sommertrening, for eksempel. Ja, det har jo vært arrangert rulleskøytekonkurranse for løpere og sånt, men de hadde jo noen ulemper ved at det lett kunne bli skader, så det, ja, det vet vi en del om. Ja, det har vært alvorlige skader, og da vet du hvem, kanskje, hva jeg tenker på. Men uansett, de som har gode ideer, og det er det mange som har, gi dem gjerne til på Facebook, eller gjerne til To Indre og Vekk Menn. Vi har jo åpne kanaler. Send en melding, for eksempel, hvis det er noe du vil foreslå, til Eiffel med to F-er, @online.no, eller bruk SMS 9088-4438. Og så er det sånn at alltid at du kan ikke gjøre noe, komme langt alene, du må ha med deg folk. Og da er det om å gjøre å formidle dette til media, flest mulig får greie på det, så at folk melder seg på. Ja. Da blir det mer musikk.

Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enda gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

Det var Rolling Stones som blev pensionister, ja. Litt senere enn skøyteløperne. Mick Jagger er vel 43 før, han altså 83 år. Og skal vel gå ut, dra ut på sin siste turné inneværende år, etter hva jeg forstått. For en karriere som de karlene har hatt. Så det var Sweet Virginia. Og denne så da hentet ifra Exile on Main Street. Det vel en av de mest populære albumene som Rolling Stones har gitt ut. Det var Stones. Vi holder på med skøyter som vanlig. Og jeg skal i hvert fall prøve å holde liv i Tony Rebeckman gjennom sommeren. Jeg lover ikke noe, men man må gjerne ha noe å gripe fatt i og noe å snakke om også. Og da vi avhengig av skøyteinteresserte, som kan være med oss og trekke inn noen fine momenter og som vi kan diskutere. Og da er det bare å ta kontakt på Eiffel, med to F-er, eiffel@online.no. Eller send sms 90 88 44 38. Det er ja, vi har jo kommet et stykke, godt stykke ut i juni, i juli. Da pleier jo landslaget å dra til Alpene, franske Alpe, hvor de har vært flere år. Jeg vet ikke om de skal dit i år, men det er vel mulig det. Det er vel fint å komme til et sted hvor de har vært før, som de er godt kjent og vet hvor de skal dra for å trene. De driver en veldig allsidig trening. Det er bare skøyter som mangler, har jeg sagt. Men det er veldig fint, sånn apropos ting som du som hører dette her er opptatt av. Og det, sammen så kan man finne ut av mye ting, egentlig. Det er bedre, alltid bedre å, med samarbeide i alle sammenhenger, og så på skøyter, selvfølgelig. Nå kommer da terminlistene om ikke så lenge også. Det er også da, tenker du at det er ikke så veldig lenge til før vi er i gang igjen? Og det er jo stort sett de samme stedene da, som World Cupene blir arrangert på. Men det er jo, det koster jo en del å reise i dag. Det er det vel ingen tvil om. Og det får du ikke trukket fra på skatten heller. Men jo flere som har mulighet til å reise, jo bedre er det. Jeg tenker for meg selv, hvis jeg skulle ta meg en tur, så jeg har jo vært litt rundt omkring. Jeg har ikke vært i Salt Lake City, men jeg har vært i Canada, i Calgary 2015. Det var en stor opplevelse. Det er lenge siden. 11 år siden. Men kanskje en tur til Polen. De er jo flinke. De har sine toppløper i Polen også. Og vi trenger bredde i skøytesporten. Jo flere nasjoner som deltar, jo bedre er det. Og Japan har jo hatt mange bra løpere. Også på kvinnesiden, hun som har sluttet nå etter lang karriere. Ja, nei, nå prater jeg meg helt bort, så nå plutselig så går tida. Vi tar litt musikk, og vi blir ikke så lenge før vi avslutter.

0: Ja, det var Jens Bukk Jensen. De som er unge har jo ikke sant hørt om han, men han var en stor grammofonstjerne. Men det meste av de, han solgte ca. 1 million plater, og det var en såkalt steinkake, så hvis du slapp den på gulvet, så gikk den i knas. Og de forsvant vel i ca. 1957, da kom vinylen for fullt og tok over. Men det er morsomt av og til å stå og spille disse gamle melodiene. Masse nostalgi, og så hadde han jo en veldig flott stemme, og han var veldig populær, Jens Bukk Jensen. Vi skal avslutte øyeblikk, men oppfordre dere som hører på å ta kontakt. Jo flere vi er sammen, jo mer får vi til. Og vi ligger altså ute på 200vekkmenn.no, og våre kontaktnummer er altså 90 88 44 38, eller Eiffel med to F-er at online.no. Vært hyggelig å høre fra dere, og veldig fint om dere kunne kanskje delta litt grann i programmet. Her sitter jeg alene og skrabler, så jeg håper at det faller i smaken. Jeg har jo noen intervjuer av og til, selvfølgelig. Men da sier vi takk for denne gang, og vi høres også om en uke. Og husk, vi ligger ute på 200vekkmenn.no. Ha det godt.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne torsdagen, den 18. juni. Torsdag ble det avfyrt fyrverkeri på Hokksund ungdomsskole. Det var i en intern melding til de foresatte at skolen først informerte om hendelsen torsdag formiddag. Rektor Cecilie Formo Eriksen, som selv kun har vært i stillingen 3 uker, forteller at det dreier seg om 2 mindre smell. Det var vel en litt uskyldig oppskytning av raketter. Det var veldig udramatisk, sier rektoren. Den ene hendelsen skjedde i en trang gang ved gymsalen, mens den andre fant sted ute på plassen utenfor inngangen. Og fyrverkeriet beskrives av rektor som en mindre type som ligger på bakken og lager lyd, noe som større enn en vanlig kinaputt. Selv om opplevelsen ifølge rektor var skremmende for enkelte av ungdommene som var i nærheten, understreker hun at det ikke var fare for personskade. Det er heller ikke meldt om noen form for materielle skader. Skolen har foreløpig ikke lykkes i å finne ut hvem som står bak hendelsen. Vi har hatt samtale med elever og prøvd å nøste opp i det, men det har vært vanskelig å finne ut hvem som har vært hovedpersonene bak. Rektor opplyser at forholdet vil bli politianmeldt, men poengterer at det overhodet ikke var dramatisk nok til å tilkalle nødetatene. Hadde det vært noe mer alvorlig, så hadde vi jo ringt både brannvesen og politiet og fått dem til å komme med en gang, men det var ikke en sånn type hendelse. Vi ønsker ikke å skape noe større bekymring. Saken blir i stedet levert inn som en digital politianmeldelse i etterkant. I meldingen til hjemme oppfordrer jeg rektor foreldrene til å ta en prat om konsekvensene. Hun legger til at skolen vil fortsette med sitt vanlige arbeid overfor elever og foreldre fremover. Vi prater jo hele tiden forebyggende med elevene om å ta gode valg, sier hun. Og dette skriver eikeblad.no. En påse med kokain i trappeoppgangen i et leilighetsbygg kunne ikke knyttes direkte til en tiltalt Hønefoss-mann, mener retten. En Hønefoss-mann i 30-årene møtte nylig retten tiltalt for oppbevaring av 24 gram kokain. Han havna på politiets radar i august i fjor da han sto utenfor leilighetsbygget han bor i. Ved en bil som gikk på tomgang, og da han så politiet, gikk han raskt inn og opp i leiligheten sin, og en politimann fulgte etter ham. Polititjenestemannen fant 5 små lynlåsepåser med til sammen ca. 4,56 gram kokain i tiltaltes leilighet, og han erkjente at dette var hans. Men han nekta kjennskap og eierskap til en påse med kokain som politiet fant i trappeoppgangen i Hønefoss sentrum, som flere leiligheter deler, og denne påsen inneholder nesten 20 gram kokain. Ifølge dommen ble påsen finnet bak en bag som sto inntil en vegg ved nabolærheten hans, og tiltalte hevda at denne påsen med narkotika måtte tilhøre en ukjent tredjeperson som han ga et vagt signalement av. Og i dommen opplyses det at politimannen ikke så tiltalte holde påsen eller legge den fra seg. Selv om han oppfattet påsen å være dårlig skjult, hvilket er forenlig med at det tiltalte kan ha sagt den der, kan ha lagt den der i hast opp trappa, slik politiet har lagt til grunn. Viser bilder av baggen at påsen likevel ligger noe skjult, står det i dommen. Politimannen forklarte også i retten at det forekommer narkotikasalg også fra andre på adressa enn tiltalt, og dette gir en viss støtte til tiltaltes forklaring om at den aktuelle kokainen var lagt på sted av en annen. Hertil bemerkes at også andre har adgang til oppgangen, påpeker Ringerike og Hallingdal tingrett. Det ble ikke tatt fingeravtrykk fra påsen, fravær av tekniske bevis, herunder prøver av kokain eller fingeravtrykk som knytter påsen og dets innhold til tiltalte, gjør at tvilen ikke avhjelpes, står det i dommen. Og videre mente retten at det styrket tiltaltes versjon, at han har fastholdt forklaringen sin hele veien. Dermed ble han dømt kun for oppbevaringen av 4,56 gram kokain. Mannen er tidligere dømt for lignende lovbrudd, noe som ble vektlagt i skjerpende retning, og i formildende retning ble tilståelsen og lang saksbehandlingstid vektlagt. Mannen forklarte i retten at han får rusbehandling, og at han i stor grad har brutt med sitt gamle miljø. Han er også på vei ut i jobb, og retten dømte ham til samfunnsstraff i 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager. Og den subsidiære fengselsstraffen er 23 dager, og narkotikan indras, og dommen ikke rettskraftig, og dette skriver ringblad.no. Vi anser saken som avsluttet, sier styrelederen. Torinos restaurant og bar i AAS i Hønefoss ble nylig begjert konkurs. Ringerike og Hallingdal Tingrett har berammet tid til konkursbegjæringen 23. juni, og det Riks-TV AS som har fremmet begjæringen. Ifølge proffe forvalt gjelder det en regning på ca. 10 000 kroner. Styreleder Avindar Hussein skriver følgende i en tekstmelding om konkursbegjæringen. Saken du viser til allerede løst, og det foreligger derfor ingen aktuell sak å kommentere, og vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere om dette. Vi anser saken som avsluttet, skriver styrelederen. Onsdag ettermiddag opplyste Ringerike og Hallingdal Tingrett til Ringerikes Blad at rettsmøtet skal gå som planlagt etter det retten kjenner til, og det har ikke lykkes Ringerikes Blad å få en kommentar fra Riks-TV. Ifølge proffe forvalt har Torinos ytterligere to betalingsanmerkninger på små beløp, det sammen under 3000 kroner, og de stammer fra i april i år og i november i fjor, og ifølge Brønnøysundregistrene har skattemyndighetene tatt utleggspant i 70 045 kroner på en bankkonto. Det skjedde 27. april i år. Og Torinos restaurant og bar AS fikk for en uke siden godkjent sitt årsregnskap for 2025. Selskapet hadde 2 220 231 kroner i inntekter i fjor og utgifter på 2 156 498 kroner, og det ga et resultat før skatt på 63 733 kroner. Av regnskapet framgår det at selskapet har en kortsiktig gjeld på drøyt 580 000 kroner, og selv har andre fordringer på nesten 550 000 kroner. Torinos ble startet i mars i fjor i lokalene hvor Tony Matouk tidligere drev Tonys restaurant. Og dette skriver da ringblad.no. 79-åring flyttes fra sykehjem denne uka, og eldre mennesker ikke brikker, påpeker datteren. For er dette takken, spurte Lene Strømsodd Nyhus i et leserinnlegg på ringblad.no. Mora på 79 år hadde jobbet helt til hun var 70 år, hadde nesten aldri fravær, betalte sin skatt og gjorde sin plikt i år etter år. Likevel skulle hun flyttes fra Nes omsorgssenter i sommerferien, og nå har datteren fått beskjed om at overflyttingen til Heradsbygd omsorgssenter vil skje i løpet av uka. Og eldre mennesker ikke brikker som kan flyttes rundt etter behov, påpeker Strømsodd Nyhus. Hun har opplevd at det som kommunen kommuniserer ut til innbyggerne gjennom avisa ikke stemmer overens med det de pårørende opplever. De har ikke ønsket flytting, likevel har kommunen uttalt at dette frivillig. Og denne uka fikk Nyhus Strømsodd plutselig beskjed om at de kunne klage, men at det mest sannsynlig ikke ville føre fram. Og da ville flyttingen bli utsatt, men det var ikke sikkert at mora fikk plass i Heradsbygda slik familien ønsket om hun måtte flytte. Og vi vil da kun utsette det unngåelige, føler datteren, og hele saken har vært tung for henne og familien. Strømsodd Nyhus har forsøkt å sette søkelys på noe hun har opplevd som urettferdig og trist, men den pårørende innser at hun ikke kommer noen vei, og at mora vil bli flyttet. Og nå håper Lene Strømsodd Nyhus at ingen andre skal måtte oppleve det samme. På spørsmål om flytting vil eldre fra Nes egentlig er greit, svarer leder for hovedutvalget for helse, velferd og omsorg, HOV, Beate Heieren Hunhamme fra Høyre. Og dersom de ansatte i helse og omsorg skal få avvikle sommerferien, er det noen ganger nødvendig å gjøre endringer på institusjoner eller på enkeltavdelinger på større institusjoner. Og når det gjelder Nes, ser Heieren Hunhamme det som ekstra vanskelig på sommeren, fordi det i utgangspunktet en vanskelig bemanningssituasjon der, og pasientsikkerheten må ivaretas. Og det ikke ideelt, men jeg har forstått det slik at hver og en har fått god informasjon og ønsker er oppfylt, og jeg har sett at en pårørende har skrevet i avisa og legger til grunn at kommunen følger opp dette direkte med henne. Og det utrolig viktig at de ansatte får sommerferie. Det har de krav på, og det trenger de. Kommunalsjef Kristine Myhre Bråten har beskrivet flyttinga som en normal tilpassning av drifta gjennom sommeren for å sikre en god og forsvarlig sommerdrift, samtidig som de ansatte får avviklet ferien sin. Antall pasienter med vedtak om institusjonsplass reduseres ifølge henne i midlertid gjennom frivillighet frivillig overføring til andre institusjoner. Til kommentaren fra Strømsodd Nyhus og spørsmålet om flyttinga i realiteten frivillig, svarer kommunalsjefen. Vi i dialog med både pasienter og pårørende, men vi går ikke inn i enkeltsaker eller saksbehandlinger. Saksbehandler disse gjennom media. Derfor ønsker vi heller ikke å svare på den konkrete saken som denne kommentaren knyttet til gjennom media, utover å si at vi i dialog. Og dette skriver da ringblad.no. Regjeringa øker støtta til 16%, men private barnehager i Øvre Eiker melder om fortsatt krise. For finansiering av de private barnehagene har vært gjenstand for stor debatt den siste tida. Da regjeringa nylig la fram det reviderte nasjonalbudsjettet, ble søknadsgrensa for pensjonstilskudd til private barnehager økt fra 13% til 16%. Og dette grepet skaper imidlertid lite lettelse lokalt. Samtlige daglige ledere i de private barnehagene i Øvre Eiker har nå gått sammen om en felles uttalelse. Dette et lite skritt i riktig retning, men vi får fortsatt ikke dekka de reelle pensjonskostnadene våre. Det uforutsigbare rundt tilskudd og økonomi skaper uro i sektoren, og den systematiske underfinansieringen består, raser barnehagelederne. Og de lokale lederne peker på flere årsaker til at det nye budsjettgrepet ikke løser krisa. Det gjenstår alltid et gap, og selv om en barnehage har høyere pensjonsutgifter enn 16%, består et bunnfradrag 11-11,55%, som gjør at man alltid mangler 0,55% av dekninga. Ulikt fra det offentlige, det settes et tak på 16% for de private, mens kommunale barnehager får dekka alle sine reelle prosenter, som ofte ligger mellom 17-22%. Og etterslep i tallene. Tilskuddet baserer seg på tall som to år gamle, og hvis en barnehage får ekstra tilskudd ett år, trekkes dette fra det neste. Mange av de private barnehagene blir straffa for å ha eldre og gode erfarne ansatte på jobb. Det mye erfaring og kvalitet i ansatte med lang fartstid, men dette slår ut negativt økonomisk. I dag det 7 av 10 private barnehager som ikke får dekka sine reelle pensjonsutgifter, påpeker lederne i Øvre Eiker. Før revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, ble det tromma sammen til et krisemøte i Øvre Eiker. Der møtte barnehagelederne både fagforeninga og lokalpolitikerne for å lufte sin dype bekymring for sektorens framtid. Vi har lagt hjertene våre igjen i barnehagene våre, ble det sagt under møtet. Barnehageleder i Trollstua barnehage, Stine Kagiavas, satte ord på den økonomiske skjevefordelinga de opplevde i hverdagen før budsjettendringene kom. Hvorfor skal et barn i min barnehage være mindre verdt enn et barn i en kommunal barnehage, spurte hun. Inger Tone Nikkerud, leder for Utdanningsforbundet i Øvre Eiker, deler bekymringa for framtida for til de frittstående barnehagene i kommunen. Flere har ikke store overskudd, og på sikt kan dette bli svært utfordrende for barnehagedekninga i Øvre Eiker, advarer Nikkerud. Forbundet sentralt kaller samtidig regjeringas håndtering direkte uansvarlig. Regjeringa svikter de ansatte, og det uholdbart at de ikke følger opp barnehageforliket. De private barnehagene må få dekka de reelle kostnadene sine, ellers vil mange slite økonomisk. Og Kagiavas forteller at den økonomiske krisa rammer bredt i kommunen. Før de reviderte budsjettet ble lagt fram, gikk 6 av de 9 private barnehagene i Øvre Eiker med underskudd. Dersom den økonomiske situasjonen tvinger barnehager til å avvikle på sikt, vil over 300 barn i kommunen stå uten barnehageplass, advarer hun. Selv om regjeringen økte tilskuddet til 16%, er beskjeden fra de lokale barnehagene

Kagersund er imidlertid mye bedre, selv om Kaggestad og andre togforkjempere i Modum ikke hadde tro på at Stortinget ville si ja til togring Viken Vest, har de ikke gitt opp håpet. De erkjenner likevel at det er lite som tyder på at det vil stoppe lokaltog i Modum på mange år. Og Bygdeposten har snakket med flere som har satt seg godt inn i alle utfordringene som hindrer at det kan bli persontrafikk på Randsfjordbanen igjen. Her er noen av flaskehalsene. Per i dag finnes det ikke ledige togsett. De forskjellige regionene i Buskerud samarbeider ikke, og det er konkurranse mellom Drammen, Kongsberg, Aksa og Ringerike som svekker muligheten i hele fylket fordi man ikke snakker med en stemme inn mot sentrale myndigheter og faginstanser. Forslaget om å bygge Rikstunnelen mellom Oslo S og Skøyen, et prosjekt kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner, vil sette nær sagt all annen jernbaneutbygging på vent. Og det er mangel på dobbeltspor som gjør at det ikke er plass til økt togtrafikk inn mot hovedstaden. Skal det skje, må de også utvide en tunnel i Lier. Og det er ikke ønskelig med togbytte i Hokksund. Det betyr at man først kan tenke tanken om lokaltog på Randsfjordbanen hvis de går hele veien til Oslo uten at passasjerer må bytte tog på Hokksund. Og vi gir selvsagt aldri opp kampen for lokaltog, men det vil ta tid, og vi må hele tiden se oss om etter gode allianser, sier Kaggestad. Det er en stor bekymring knyttet til at Buskerud ikke står samlet, noe som medfører at det legges planer på to ulike akser inn mot Oslo. Det ene går fra Kongsberg gjennom Øvre Eiker og Drammen til Oslo. Der ønsker de dobbeltspor og to tog i timen. På Ringerike er de selvsagt svært opptatt av Ringeriksbanen. Aksa mellom Hokksund og Hønefoss gjennom Modum derimot er det ikke stor interesse for å jobbe for utenfor Modums egne grenser. Stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet, som bor nær Vikersund stasjon, svarer følgende om hvorfor han selv ikke stemte for forslaget som kunne gitt lokal togstopp i Modum. Jeg var ikke i salen for å votere. Jeg hadde såkalt utbytting, sier Wold, og han poengterer at Fremskrittspartiet ikke er imot lokaltog, men at det må gjøres på rekke i måte. Dette var også Bård Hoksrud inne på fra talerstolen i stortingssalen i går. Det må gjøres i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet og Nasjonal transportplan NTP, og Fremskrittspartiet er positive til etablering av persontrafikk mellom Hoksrud og Roa, men ikke som et løst enkeltforslag, avslutter Wold. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det ble flengende kritikk mot forslaget til nytt permisjonsreglement i Krøsser av skolen under torsdagens kommunestyremøte. Nå bryter kommunen med Kongsberg-regionen for å lage sin egen, mer fleksible forskrift. Og ny opplæringslov krever at alle kommuner fastsetter en lokal forskrift om permisjon fra skolen. Oppvekstledernettverket i Kongsberg-regionen har utarbeidet et felles utkast som etter planen skulle vedtas i 6 arbeidskommuner. Slik blir det ikke Krøsser av. Et felles forslag fra Høyre og Arbeiderpartiet om å sende hele saken tilbake til administrasjonen ble enstemmig vedtatt. Kommunen vil nå løsrive seg fra det regionale arbeidet for å skape et reglement tilpasset lokale forhold. Ordfører Andreas Kagiavas Torp fra Høyre var tydelig på at det liggende forslaget ikke treffer hverdagen til innbyggerne godt nok. Det er mange hensyn å ta, både til eleven, familien, lærerne og ikke minst rektor som skal gjøre skjønnsmessige vurderinger. Vi opplever at forslaget til forskrift er såpass rigid, strengt og for lite praksisnært, sa Torp. Han pekte på at erfaringene viser at reglene ikke alltid samsvarer med realitetene i skolehverdagen. Vi mener det er mer formålstjenlig å sende saken tilbake til administrasjonen for et revidert forslag, og vi vil gå i dialog med andre aktører og frigjøre oss fra arbeidet i Kongsberg-regionen, slik at vi kan gjøre dette til vår forskrift og tilpasse forholdet her i Krøsra, sa ordføreren. Hilde Ulsaker Jokerud fra Arbeiderpartiet holdt et langt og engasjert innlegg der hun innrømmet at politikerne tidligere hadde vært for strenge. Jeg var ikke våken nok sist. Da vedtok vi et veldig strengt reglement som ble praktisert svært bokstavelig. Det fikk konsekvenser, sa Jokerud, og lista opp eksempler på uheldige ringvirkninger. Barn fikk ikke reise på store læringsreiser de drømte om. Foreldre følte seg tunga til å skrive oppkonstruerte søknader for å passe inn i regelverket. Noen valgte å ta barna ut av skolen helt uten å søke. Det gir dårlige ringvirkninger for samarbeidet mellom hjem og skole og sender uheldige signaler til ungene om det er å forholde seg til regler. Og sånn skal vi ikke ha det, slo hun fast.
Jokerud etterlyser at reglementet

0: resonnement som fungerer i praksis, og viser til kommuner som Lillestrøm og Drammen som gode eksempler på mer fleksible ordninger. Jeg vil være litt som Ole Brumm og si ja takk begge deler. Vi må ha litt mer fleksibilitet og frihet under ansvar, litt mindre tvangstrøye, samtidig som ungene får en solid og god skolegang, sa Arbeiderparti-politikeren som selv er barn av to. Hun trakk også fram det sosiale aspektet ved saken. Det er enormt dyrt å reise i skoleferiene. Et for strengt reglement kan føre til økonomisk vanskeligstilte familier aldri kan reise på ferie. For andre kan jobb eller livssituasjon gjøre det umulig å reise når skolen har fri. Og hvis vi vil ha flere innbyggere til kommunen, må vi være fleksible, argumenterte hun. Selv om Jokerud talte varmt for mer frihet, understreket hun at det må ligge en klar linje i bånd, barnets beste og en forsvarlig opplæring, og hun var også opptatt av at mer permisjon ikke skal bety mer arbeid for de ansatte i skolen. Det mangler en fullstendig ansvarliggjøring av de foresatte i det forslaget som lå her. Og hvis man velger å ta barna ut av skolen, er det et ekstra arbeid man som foreldre må ta på seg for å tette kunnskapshøla. Og det skal ikke tilfalle lærerne, sa hun. Jokerud oppfordret administrasjonen til å gå i dialog med FAU, skoleledelse, lærere og andre aktører for å utforme den nye lokale forskriften. Og det flammende innlegget høsta støtte fra flere hold i kommunestyresalen. Fred Løvli fra Bygdelista Framover varslet støtte til Høyre og APs forslag. Ilde sa veldig mye bra. Jeg synes dessuten det er pussig at barnets beste ikke er nevnt som et forhold som skal hensyntas i det forslaget som var forelagt oss fra Kongsberg-regionen. Det forstår for sitt, så lager vi et forslag tilpasset våre forhold, sa Løvli. Gøril Ødegård fra Høyre påpekte at målet med revisjonen er å rydde opp i uklarheter og reglementet. Vi vet det tok i 2024 var godt, men litt tvetydig med gode begrunnelser for både hvorfor man skal ha og ikke skal gi permisjon. Forslaget nå er å rydde opp for å få det klarere og tydeligere, slik at det ikke blir opp til enkeltpersoner om det gis permisjon eller ikke, sa Ødegård, som la til at det reviderte forslaget skal være godt forankret i barnas beste. Og saken ble enstemmig vedtatt, og dette skriver bygdeposten.no. Rådhuset i Vikersund blir stående tomt og vil trolig aldri mer bli tatt i bruk igjen. Et flertall i kommunestyret vedtok at kommunen leier et modulbygg som er en midlertidig løsning inntil man finner ut hvor man skal ha permanente lokaler. Det er ikke vilje til å bruke 12-15 millioner kroner på midlertidige tekniske løsninger som kun er å utsette problemet i 6-7 år. For det er ikke bare asbesten som er problemet. Blant annet er det elektriske anlegget så dårlig at ingen elinstallatører vil gjøre noe med det. Nå ønsker politikerne å fremskynde arbeidet med å finne nye og langsiktige løsninger for arbeidsplasser for de ansatte. I praksis betyr det at det vil bli etablert midlertidige lokaler i et modulbygg på rådhustomta. Det ble en helt ny vending på saken enn det mange så for seg ved møtet start onsdag. Innstillingen fra administrasjonen var å fjerne asbesten som gjorde at huset ble etablert i april, som ble evaluert i april, og de ønsket også å få på plass noe bedre isolasjon og solskjerming. På den måten ville de bruke bygget i noen år til, inntil de har utredet nye lokaler. Men både Jon Hovland fra Høyre og Øyvind Trulsrud fra Arbeiderpartiet, som sitter i byggeutvalget i kommunen, advarte mot dette. De peker begge på farene ved at det vil dukke opp flere uforutsette problemer, og at det kun var å utsette å finne en varig løsning på problemet. Kontoret i et modulbygg vil gi moderne lokaler som raskt kan være på plass, og det er et savn at de ansatte nå er spredt nær sagt for alle vinner i kommunen. Og selv om vi bruker mye Teams til møter, så er det behov for fysiske møter også. I dag bruker vi mye tid på å reise frem og tilbake. Det er mer praktisk å være samlet, sier Dag Funderud, som har vært saksbehandler for hvordan man skal løse utfordringene etter at rådhuset ble stengt på grunn av asbestfunn. Kommunestyret signaliserer også at arbeidet med å finne permanente lokaler for de ansatte i administrasjonen må intensiveres om det blir ved en renovering av rådhuset, et nytt rådhus eller leie av lokaler vil tida vise. Trolig vil modulbygget være på plass i god tid før vinteren, og det skal gi plass til vel 90 medarbeidere, og prislappen vil ligge på ca. 15 millioner kroner i leie i et 5-6 års perspektiv. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag torsdag den 18. juni.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Hei, hei! God torsdag formiddag! Nå vi klare for ønsketimen. Jeg heter Annelene Orkåsa, og med meg I dag Ronny Nymoen I teknikrommet, og Henrik Nikolai Pedersen, han sitter spent ved telefonen, og håper noen skal ringe og ha en ønskeplate eller en hilsen, så at han blir takket på slutten av sendingen. Så vi får se hva dere har å by på. Det en som har ønsket seg noe allerede, og det Ingar Hellerud, og jeg har fått en jukselappa nå, så nå skal dere få høre. Ingen sanger ble oftere spilt I ønskekonserten I 50- og 60-årene enn Geitus store sønn Olav Werner. Her synger han «Mitt lykkefunn på Bali».

Der hørte vi Geitus store sønn, Olav Werner, med mitt lykkefunn på Bali. Og dette var den sangeren som ble spilt oftest på ønskekonserten på 50- og 60-tallet. Og da Geitus store sønn, og et ønske fra Ingar Hellerud. Nå skal vi, det mitt ønske. Jeg blir rørt av å se på TikTok av norske supporterne som i USA. Det gøy å se kommentarene til amerikanerne nå, som helt imponert over nordmennene. Og nå skal vi få høre dem ro, vikingblod med Oljeberget.

Der fikk vi kontrast, jeg kan se I dine øyne, og det var en ønskeplate. Nå skal vi få høre litt på K-sin med Iron Horse.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
4: Og jeg heter Tante Martine.
3: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: deg en to på rad I Nattradion med Freddy og Martine. På lørdag kveld det Nattradio her på Radio Modum fra klokka 22. Og du har mulighet for å ønske deg to melodier, enten med samme artist, to forskjellige artister, det kan være en rød tråd I to på raden din, eller en veldig god historie. Du sender inn sms med to på rad ønske til
1: 92 95 14 62.
0: 92 95 14 62, og fristen for å sende inn en to på rad fredag kveld klokka 21.
2: Der fikk vi litt reklame, og nå skal vi få litt mer VM-brus over oss, og nå det Go Go Gorilla med over vannet for å vinne.

Der hørte vi Go Go Gorilla med Alex Rosén over vannet for å vinne. Og det var det vi rakk i dagens ønsketime, og det her kan du høre i reprise i kveld mellom 22 og 23. Og hvis du vil høre ønsketimen i reprise på fredager, så det mellom 19 og 20. Og du kan når du vil sende e-post til post@radiomodum.no hvis du har ris eller ros, eller ønsker du vil komme med mest ros. Det best. Og da vil jeg takke dere begge to, jeg gutter, for innsatsen i dag. I dag dere har stått på. Og så møtes vi igjen klokka 3 til Ring og Vinn. Sommerens, eller den 2026, vårens siste Ring og Vinn for meg. Så det Ring og Vinn i morgen også, så da blir det en til for verden. Så da vil jeg bare... Og takk til meg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.